0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю цьому випуску. Росія атакувала Одесу безпілотниками. Є постраждалі. У Луцьку відбувся автопробіг на підтримку військовополонених. Папа Римський попередив про небезпеку штучного інтелекту та створив спеціальну комісію у Ватикані. Далі докладніше. У ніч на 18 травня російські війська атакували Одесу безпілотниками. Унаслідок обстрілу постраждав 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Їм надається уся необхідна допомога. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, пошкоджено житлові будинки, а також будівлю ліцею та дитячого садочка. На місцях уже розгортаються оперативні штаби для допомоги одеситам. Усі екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. Автопробіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону і всіх полонених відбувся у Луцьку. Участь у ньому взяли майже 100 автівок і 12 байків. Більше у матеріали Тетяни Біскуп.
4: Хвилиною мовчання та спільним виконанням славня у Луцьку розпочалась мирна акція на підтримку полонених. Тетяна чекає з полону свого чоловіка, воїна 58-ї бригади Віктора Фіялка.
5: 2 роки, 6 місяців, 17 днів, як знаходиться в полоні, потрапив в полон на Покровському напрямку. Хлопці, які були з моїм чоловіком, вже повернулися з полону. Тяжко їм там, дуже тяжко. Потрібно, щоб вони швидше поверталися додому.
4: Свого брата, воїна-добровольця, морського піхотинця, чекає з полону 5-й рік Тетяна. На акцію підтримки приїхала з Миколаєва.
6: Він знаходиться в 16-те місце перебування. Вже його кидали по всій Росії, і хлопчики, які поверталися з полону, дуже багато зв'язувалися. Хтось його бачив в 22-му, хтось в 24-му році. Це різні також бригади. Мій брат засуджений за захист своєї держави. На 25 років і засуджених хлопчиків повертати дуже тяжко.
4: До акції доєдналися рідні військовослужбовців, зниклих безвісті бійців. Шукає свого брата прикордонника лучанка Людмила.
7: Старший рідний брат Тарас. Скоро буде вже рік, як немає жодної звістки. І це дуже важко, тому що ми не знаємо, що з ним.
4: Це третій від початку повномасштабного вторгнення автопробіг у Луцьку на підтримку полонених, розказує співорганізаторка акції Світлана Теплякова. Її чоловік вийшов з Азовсталі 20 травня 2022 року. Відтоді у полоні.
8: Звільнені, які були з ним в камері, мені телефонують. Говорять, що він дуже сильно тримається, що в нього позитив підбадьорювати ще навколишніх, які хлопці там з ним перебувають. Вірить, що його дома чекають.
4: В автопробізі на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону і всіх полонених взяли участь 90 автомобілів та 12 байків. Тетяна Біскуп, Суспільне новини, Луцьк.
2: Новини на Українському радіо.
3: Папа Римський Лев XIV ініціював створення нової комісії зі штучного інтелекту у Ватикані. Новий орган має займатися координацією позицій католицької церкви щодо розвитку та застосування штучного інтелекту, а також оцінкою його впливу на людину та суспільство. Про це пише Політико, передає Суспільне. У Ватикані зазначають, що рішення ухвалене через стрімке зростання використання штучного інтелекту та занепокоєння його потенційними наслідками для людської гідності, праці та соціальної справедливості. Очікується, що комісія працюватиме паралельно з підготовкою першої енцикліки понтифіка, у якій особливу увагу буде приділено етичним аспектам штучного інтелекту у контексті соціального вчення церкви. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні помірні, вночі у північних та полтавських областях місцями значні дощі, місцями грози, у більшості східних, вночі у західних областях без опадів. Вночі та вранці на сході, південному сході, Закарпаття та у Карпатах місцями туман. Температура вночі від 9 до 14 тепла, в день плюс 18, плюс 23. На сході країни повітря прогріється до плюс 26. На Київщині сьогодні помірне, вночі місцями значний дощ, гроза. Температура вночі плюс 9, плюс 14. День стовпчики термометрів піднімуться до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 15. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Студії при мікрофоні працює я, Роман Коляда, і ми зараз подумки вирушаємо до Австрії, але не тому, чому ви подумали. Не Євробаченням єдиним, багато хто радіє українським перемогам в різних галузях. Хтось радіє перемогам наших тенісисток, і тут, звісно ж, треба сказати браво Еліні Світоліні і її коліжанкам, які підкорюють, зокрема, ґрунтові корти у Римі. Це якась абсолютна фантастика, тільки вже, так би мовити, в спорті високих досягнень. А ми будемо сьогодні говорити про хорове мистецтво. Високих досягнень, тому що є українські хори, які здобувають не менш високі призи, як наші тенісистки чи наші, скажімо, співаки, які виступають на сценах, де лунає поп чи рок-музика, чи джазова музика. А є у нас такий камерний хор Моравський, який вже от скоро відсвяткує своє десятиліття. І ми зараз маємо величезну приємність привітати цей хор, причому його керівників особисто, з гран-прі 7-го міжнародного конкурсу «Авеверум» 2026 Баден, Австрія. Це відбулося все зовсім нещодавно. От 8-10 травня відбувався цей конкурс. І, зрештою, керівники цього хору до нас сьогодні і завітали. Пане Володимире, пане Олександре, вітаємо вас у студії.
9: Вітаю всіх слухачів Українського радіо.
1: Всі бачили емоції, які панують от в цій величезній кількатисячній залі Євробачення, коли там Болгарія, багатьом неважливо хто, тому що це, в принципі, свято музики, всі знають. А як святкують хористи отримання гран-прі?
9: Це було неймовірно. Якщо чесно, ми стояли в залі, і було оголошення результату, коли буде гран-прі, всі хори завмерли, і найбільше очікував цього наші конкуренти з Латвії, вони прям вже включили селфі і вже готові були святкувати. І ось тут оголошують, що гран-прі отримує камерний хор Моравський з Києва, з України, і в нас все вибухає, просто вибухає, всі українці починають шаленіти, радіти, підбігати один до одного, обіймати, підстрибувати. Ну, насправді, ми трошечки не очікували, тож це для нас було дуже-дуже приємний сюрприз, і ми дуже зраділи. Потім довго святкували під сценою, а потім вийшли на сцену, і нас там уже привітали. Тобто емоції надзвичайні.
1: Це мав слово пан Володимир Урсу, директор хору «Моравський», Олександр Козинець, заступник директора. Пане Олександре, ваші враження?
10: Скажу, що щоб люди краще могли уявити, як це відбувається. Коли ми бачимо Євробачення, то разом з тими, хто переживає там безпосередньо на майданчику, є мільйони глядачів по всьому світу, які бачать ці емоції. Українці, зокрема, там європейський світ, не міг бачити ці емоції, бо прямої трансляції запису нагородження Авеверум Бадені не було. Але емоції абсолютно непідробні, такі ж самі щирі, з такими ж самими хвилюваннями, інколи з несподіваними реакціями. І, зокрема, було дуже цікаво з Латвією, які дивилися в прямому ефірі, вели пряму трансляцію, от іде нагородження, вони вже тут готові, вони вже стоять, і такий облом довелося вимикати трансляцію майже миттєво, коли почули результати.
1: Страшне. Ну, ви розумієте, що я дуже прискіпливо завжди говорю з представниками будь-яких хорів, тому що у нас же ж є наша рідна хорова капела імені Майбороди. Нещодавно був на дуже крутому фестивалі хорового мистецтва в Івано-Франківську, і там одночасно трапилося чути і нашу хорову капелу, і хор Воскресіння, і камерний хор Київ в Згоб. І я сидів, дивився, слухав це все діло і думав, що ну Україна дійсно довела хорове мистецтво до рівня якогось абсолютно космічного. І це при тому, що хорів-хориків, їх насправді дуже багато. В чому природа? Чи тільки наша національна любов до багатоголосся? Чи за цим стоїть щось іще?
9: Я вважаю, що це глибоко в нашій історії, в нашій природі українці. Українці 100 років назад або 200 ішли на поле, співали, працювали на полі, співали, ішли додому, співали, ввечері співали, коли зустрічались на вечорниці. Тобто в нас ця традиція, і ще тоді це був багатоголосий спів, тобто вони в 2-3 голоси, це абсолютно природньо було співати. Потім, навіть під час радянського періоду, все одно на всіх великих підприємствах були свої хори. Дещо було затишше мабуть, 80-ті, 90-ті, там, 2000-ні, але зараз все швидко відроджується, і це не може не радіти, не радувати, і ну, ми надзвичайно цим надихаємося, і це дає нам натхнення далі творити.
1: Хто сьогодні співає, от хто приходить в хорові колективи? Чи тільки це випускники диригентсько-хорових відділень, там, консерваторії, музичних училищ, академій, коледжів? Хто ці люди?
10: Треба сказати, що до хорів зараз приєднуються люди різних професій, незалежно навіть від рівня музичної освіти. І можливість в Україні приєднуватися до таких аматорських, любительських хорів, на щастя, є. Крім того, не менш важливий фактор, що зараз хорове мистецтво, попри те, що воно ніби проходить відродження, зіштовхується з іншими викликами, з браком чоловіків. І дисбаланс по партіях ми, звісно, відчуваємо, тому деякі музиканти можуть нині співати навіть в декількох хорах, перекривати потреби або якихось колективів інших, бо такі часи.
1: Знаєте, раніше я від бальників чув, що дефіцит хлопчиків, причому він був безвідносно до війни, просто, так би мовити, рідкісна спеціальність, там за партнерів навіть доплачували, чув такі історії. Свічку не тримав, не знаю, але я відчуваю, що хори скоро теж почнуть конкурувати за басів. Профундист, напевне, зараз коштує як мерседес на ринку.
9: Приводу професії, це дуже цікаво. В нас в нашому хорі є дуже широкий спектр людей з різних професій. Це і IT-спеціалісти, і розробники, інженери з розробки одягу, вишиванок, і менеджери зовнішньої економічної діяльності, і хіміки, які виробляють ліки, і логопед Олександр, викладачі університетів, вчителі в школах, я консультант з розвитку бізнесу, з менеджменту. Тобто це набір абсолютно різних спеціальностей. Всіх нас об'єднує любов до музики.
1: Ну, логопед хорі, це корисно, мені здається. Абсолютно. Можна вимову всім поставити плюс-мінус.
10: Інколи і над цим працюємо.
1: Достатньо грамотно. Як ви з'явилися як хор? Ну, і я все-таки, я не люблю запитувати про назви, гуртів, пісні, але я, коли вашу назву вперше побачив, я взагалі подумав, що ви поляки. От чесно.
10: Це природньо. Насправді в Польщі нас часто про це запитують, і ми пояснимо, чому. Прекрасний хоровий диригент Павло Іванович Муравський, який прожив більше 100 років в Україні, має прекрасну хорову традицію, навіть нашу українську. Він, зокрема, і наша Олена Радько, яка є його випускницею, яка продовжує, вивчала краще ці зразки хорового мистецтва. Свого часу, коли ми у 2016 році вирішили створити колектив, нам дуже допомогла Лариса Володимирівна Бухонська, чудова диригентка, яка багаторічно опікувалася хором Хрещатик, зокрема, вже, так. І можна сказати, що хор Моравський став останньою любов'ю уже наприкінці її років. І вона дуже хотіла, щоб в Україні існував колектив, який буде названий в честь Павла Івановича Муравського. Але є одна особливість.
1: Це ви так замаскувалися.
10: Так, є одна особливість, що його справжнє прізвище мало бути Моравський. І ми вирішили відновити цю історичну справедливість, зокрема, без зайвих закінчень, назватися Моравський в честь нього, маючи такого великого духовного покровителя і відчуваючи цю відповідальність, бо люди мистецтва чудово розуміють, хто такий Павло Іванович Моравський, хто така Лариса Володимирівна Бухонська. І це певна відповідальність зі старту.
1: Ну, ви коли назвали Моравського вже без всяких змін, я ж внутрішньо так виструнчився, тому що тут консерваторія недалечко, і всі, хто хоч раз мимо проходили, хто такий Павло Моравський, добре собі усвідомлюють взагалі масштаб цього імені. Я хочу поговорити про такий феномен. Я, оскільки ви тепер до нього належите, ви завоювали гран-прі на конкурсі. Олександр Вацик, керівник Житомирської капели Орея, вперше в мене в студії назвав, ну, принаймні мені промовив це словосполучення, гран-прішний хор. От є просто хори, є класні хори, а є гран-прішні. Це, ну, так би мовити, не знаю, як професійна футбольна ліга, так от щось таке серед хорових колективів. Що це за феномен і чим треба бути, що треба зробити з цими людьми, які перед вами стоять, щоб хор от став от таким?
9: Я скажу, що тут якби супервеликого секрету немає. Це роки роботи, роки тренувань. Прям це не просто хобі, це вже стає частиною такої невеличкої професії. Тут суперважлива чіткість, ритмічність, вимова, мелодійність, точне попадання. Але оце все, якби це такий загальний, я би сказав, фон. Щоб перемогти і отримати гран-прі, треба вкласти душу. Треба от дати щось більше, так, щоб це доторкнулося до серця. І я думаю, що це є оцей ознакою гран-прішного хору. І нам про це говорили судді оцього конкурсу, що от були інші хори, були наші конкуренти, які співали, все дуже добре співали, чітко, правильно, ну так, як треба, тому що у нас дуже достойні конкуренти. Але так, щоб зачепити за душу, зачепити за серце, щоб люди перестали слухати інтервали і ритм, а слухали музику. Це дійсно ознака саме гран-прішного хору, як я так думаю.
1: У мене нещодавно виникла така дискусія з Йоганном Себастьяном Бахом, вибачте за амбіційну заяву. Ну, просто його часто цитують цю фразу, що грати на органі дуже просто, треба просто вчасно натискати правильні клавіші і вчасно їх відпускати. Мені здається, що музика і магія починається тоді, коли ми починаємо думати, чому музикант натискає саме ці клавіші, саме в цей момент, і навіщо він це робить. От там починаються найцікавіші речі. Як замотивувати і охопити оцим душевним поривом таких різних людей, які зібралися в цей колектив, навіть хай 10 років тому якогось.
10: Я би ще б трішки доповнив до попередньої думки, що не менш важливо – це керівник і емоція. Тому що голос – це виключно психологічний інструмент. Навіть зміна погоди, виспався, ти не виспався, посварився з дружиною, комусь наступив на ногу в транспорті, може впливати на твій стан на концерті. І коли керівник уміє тебе мотивувати, і мені здається, що українські хори, зокрема, ми це могли побачити у Бадені, де було представлено 9 хорів із 8 країн, і хочеться, зокрема, згадати це Латвія, Румунія, Ірландія, Чехія, Польща, Італія та 2 колективи зі Словенії. Люди максимально високого рівня. Причому декілька хорів – це майбутні професіонали, які потім будуть керувати хоровим співом на світовому рівні. Але дійсно, як сказав Володимир, члени журі відзначили, власне, за це ми отримали гран-прі. Можливо, когось дивує, але це за виконання твору «Садок вишневий коло хати» Станковича. Їх зачепила глибина, уміння протягувати, співати «Контелено», показати, в нас, зокрема, там був спів солов'я, який ми імітували голосом. І ми в черговий раз переконуємося, що можна технічно досконало вивчити обов'язкову програму, заспівати як технічна машина, вийти на сцену, де кожен дихає там, де потрібно, всі рухи відточені. Але що відрізняє один колектив від іншого? І, власне, чого нам часто бракує на Євробаченні? Ми дивимося, це майже однорідне полотно, яке триває там 3-4 години, і лише деякі номери нас чимось вражають або сценічними постановками, або душевністю виконавця, або енергетикою. Мені здається, що українська енергетика і от школа оця, яку ми бережемо, вона додає особливого шарму. Тому що Європа давно співає також, будемо чесними. Та ми можемо тут багато дискутувати про техніки співу, про підходи до виконання, про навіть про вишиванки, якими вже можеш ти далеко не всіх вразити. Але те, що не можна підробити, чим часто відрізняються аматорські колективи від професійних, люди, які виходять з концертів, говорять, ми бачили різні колективи. Прекрасно співає, чудовий концерт, але від вас відчували мурашки. Нас... Є навіть жарт такий. Мурашки від Муравськи.
1: Мурашський хор. Я теж подумав цю історію. Бо тут же ж, в чому штука? Європу ж не звинуватиш в тому, що вони не вміють співати, звісно, хором. Давайте згадаємо традицію співати хором месію Генделя, так собі на хвилиночку. І прям вся публіка в зал приходить з нотами, і величезна аудиторія вміє це зробити. Тому тут просто технікою не візьмеш. Але для того, щоб слухачі краще розуміли просто природу цих змагань, от ви згадали обов'язкову програму, що туди входить?
10: Туди входить декілька обов'язкових творів, які виконують усі хори. І члени журі, власне, оцінюють, наскільки ідеально виконано так, як написано в партитурі. Так, абсолютно. Але майже кожен хор виконує це так, як написано. Але інтерпретація все рівно в кожного залишається своя. І от уміння додати до цієї інтерпретації душу, це те, що відрізняє хор від іншого.
9: Ще однією особливістю цього конкурсу «Ave Verum» – те, що його засновник Вольфганг Циклер, він намагався, він почув колись в своєму дитинстві унісон, коли співали в унісон, і прям тонка лінія. І він хотів, щоб в кожному конкурсі був твір там, де є унісон. Угу. І оце одна з особливостей. І насправді це дуже-дуже непросто, коли 30 людей має співати як один, чи як одна, як одне ціле. Так що
1: бачите, когось вражає унісон, когось вражає терція. Про Альберта Швайцера розповідає, що він коли вперше почув спів у терці, він знепритомнів дослівно. От настільки сильне на нього це враження. Я от хочу процитувати членкині журі з Словенії Гелену Фойкар-Жупанчич, яка писала чи казала: на таких змаганнях важливі інтонації, ритмічність, ансамбль, дикція. Це до логопеда. Але коли хор може заспівати так, щоб доторкнутись до серця, це справжнє мистецтво. Це, я так розумію, говорили безпосередньо про вас уже після того, як ви отримали це гран-прі. Слухайте, ми зараз вас так хвалимо на всі заставки, от уже майже ефірний час скоро закінчиться, а в Україні то слухати вас де, панове?
10: Для початку скажемо, що у нас наприкінці червня відбудеться ювілейний великий концерт, де ми готуємо і навіть месу з оркестром, тому запрошуємо стежити за анонсами, підписуватися на сторінки, і за можливості майже щороку вже маємо таку традицію перед Новим роком, наприкінці грудня, у філармонії маємо не один виступ, і систематично, майже так системно в нас іде, червень, грудень – це базові концерти, які точно бувають, а ще буває багато тематичних.
9: Щодо концерту на 10-річчя нашого колективу, це буде для киян і гостей міста. Запрошуємо 26 червня о 18.00 Печерськ палац, місто Київ, метро Арсенальна. Будемо всіх дуже раді бачити, буде чудовий концерт.
1: Ви вже казали сьогодні про дефіцит кадрів, і для хору такого рівня, коли всі працюють як matched pair, як притерта пара, якщо механічними аналогіями користуватися. Я так думаю, що втрата будь-якого учасника колективу чи тимчасове вибуття – це прям проблема. Наскільки у вас тече кадровий склад, як ви з цим боретесь, якщо вдається?
10: Якщо можна скористатися ефірним часом, хочемо згадати і передати привіт чоловікам, які досі вагаються, але готові приходити співати, приходьте, Моравські до цього відкриті. Щодо зміни кадрів, тут важливий момент, що відіграє політика всередині колективу. І треба ще раз підкреслити, що чим відрізняється камерний колектив від професійного? Усі люди мають роботу. І з 9 до 18 мінімум на роботі. Приходять в хор, уже, як то кажуть, віддавши всі свої сили в основному місці роботи. І, зокрема, хор стає другим диханням, коли людина виходить з репетиції о 21-й, тому що в нас вечірні репетиції, натхненною, щасливою, попри те, що був шалений складний день, чи були атаки, чи були тривоги, і музика стілює. Власне, заради того ми збираємося. Не тільки відчути душу, а по-друге, це величезна психотерапія, коли ти знаєш, що поруч біля тебе, ліворуч і праворуч, стоять люди, і ти маєш вдихнути не там, де вони. Ти вчишся відчувати кращий світ. Ти, по-перше, розумієш єдність, яка в тебе за плечима, це як сила роду. Тільки тут вона проявляється в хоровому співі. А по-друге, ти навіть шкірою вчишся відчувати своїх партнерів по партії для того, щоб ви одночасно не зробили дірку серед твору, не розірвали це музичне полотно. Це величезна цінність, це величезна підтримка, і це те, що неможливо навіть передати словами.
1: Та один із феноменів, який зумовлює мінімальну кількість учасників у хорі, це 12 людей, бо інакше неможливо побудувати ланцюжкове дихання, щоб фраза не розірвалася, і ця неперервність зрештою забезпечувалася. За хоровим мистецтвом стоїть безліч технічних нюансів, і чим глибше в них вникаєш, чим довше з цим живеш, тим цікавіше стає, і тим зрозуміліше стає, як колись казав Рікардо Муті, що попереду нескінченність, і ти ніколи не дістанешся того протилежного берега річки, на якому насправді божество, яке дало нам цю всю музику. А з іншого боку, цим шляхом нескінченно цікаво йти. І я бажаю вам усілякого натхнення рухатися цим шляхом, захоплювати ним людей. Я дуже багато говорю в ефірі з психологами про різні способи самопідтримки, як оготуватися після обстрілів. От сьогодні ми до цього нашого, так би мовити, словничка самодопомоги додали іще й хоровий спів. Це не простий шлях, бо він просить вишколу, але це шлях надзвичайно шляхетний. Володимир Урсу та Олександр Козринець, керівники хору «Моравські», який отримав гран-прі у Австрії. Я нагадаю ще раз і ще раз цим привітаю. Гостювали в студії Українського радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Слухайте на Українському радіо.
11: У День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу говоримо про історичну пам'ять. про депортацію, про сучасну війну за незалежність України, яка також є війною за звільнення Криму і кримських татар від окупації, про ситуацію на окупованому півострові і становище кримських татар, про те, як люди змушені пристосовуватися до життя під російською окупаційною владою, а ще про міжнародну солідарність і підтримку. Гостем Олени Зелінченко і Романа Коляди буде міжнародний правник, член постійного форуму ООН з питань корінних народів, музикант і військовослужбовець Сулейман Мамутов. Слухайте у понеділок, 18 травня о 8:37.
12: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
11: Демографічна катастрофа. Чи тільки в Україні? Чи є реальною перспектива критичного зменшення кількості українців аж до повної депопуляції? Чи є якісь варіанти рішення проблеми, крім простої констатації? Чи є українська ситуація унікальною? І чи є в світі країни і народи, де ситуація навіть без воїн ще гірша? І чи намагається там якось розв'язувати цю проблему? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда говоритимуть із аналітиком коаліції дієвців культури Миколою Скибою у понеділок, 18 травня. О 9:15.
13: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: В ефірі працює я, при мікрофоні Роман Коляда. І ви знаєте, у нас, як в відомій фразі, з журбою радість обнялася. У нас день жалоби після варварського обстрілу Києва, потім фінал Євробачення. Ми підбиваємо підсумки цього конкурсу, в якому Україна брала участь. Наша лелека з Ярославом Джусем посіли 9-те місце. Болгарія перемогла з Бангарангою, щоб це насправді не означало. Зараз спробуємо з усім цим розібратися. А найголовніше – отримати інформацію з перших рук, з перших вуст в нашому радійному випадку від колеги ведучої Суспільного Анни Тульєвої, яка була там, ну і зрештою досі там, наскільки я розумію, перебуває. Анно, вітаю, щиро привіт.
3: Вітаю вас.
2: Анно, як це було там на місці? Я, звісно, дивився телевізійну трансляцію. Як це переживалося всередині?
3: Звичайно, що було дуже нервово і стресово, але ми все ж таки вірили в нашу лелеку і віримо досі, і завжди її підтримуємо. От тому ось так якось все це і відбулося.
2: Я слухав уважно Тимура Мірошніченка з його коментарями в етері. І от знаю, що Тимур давно в Русі, так би мовити. Він уже надійно асоціюється з Євробаченням і знає всі, так би мовити, підводні камені, підводні течії, наскільки це можливо. І все одно в його словах і в його голосі лунало неприховане розчарування голосуванням професійних журі, які все одно, ну, як на моє суб'єктивне переконання, переважно проголосували за сусідів. Ваше ставлення до цього, як це обговорювалося в команді, як це зрештою сприйнялося?
3: Ну, звичайно, що ми це сприймаємо так само, як і Тимур, тому що дійсно журі дуже завжди засуджують нашу країну на Євробаченні з невідомих причин. І ми були дійсно розчаровані, коли там і Молдова нам не дала балів, коли Польща не дала балів, ми зовсім цього не очікували, коли Хорватія не дала теж балів. І ми просто трошечки, ми не очікували аж такого, але все ж таки ми вдячні за підтримку нашим глядачам, тому що глядачі – це наше золото, яке нас завжди витягує так в цій турнірній таблиці. От, тому ну, ми вже звикли до того, що журі завжди якось Україну, що на дитячому Євробаченні, що на дорослому, не дуже любить, можливо, через те, що ми привозимо дуже сильні номери і дуже сильні пісні.
2: До розбору номеру зараз дійдемо, а все-таки чим тоді пояснюється 12 балів від Швейцарії? Хтось взагалі зрозумів, що це було?
3: Ну, звичайно, це була перша дванадцятка, тому ми дуже вдячні швейцарському національному журі, що вони так високо оцінили виступ України. От, тому для нас це було дуже і дуже приємно.
2: Тепер щодо виступу Лелеки і Ярослава Джуся. Тут я маю зробити ремарку для наших слухачів, що я до певної міри людина упереджена по відношенню до Віки Лелеки, тому що я знаю її проект «Лелека» вже 10 років. У мене першого в студії Українського радіо вони побували ще коли Вікторія з першим туром із своїм джазовим бендом приїздила в Україну, і я от всю генезу артистки бачив, і тому дуже за неї вболівав. Я просто там сидів перед монітором і гриз край стола, поки слухав ці 28 секунд. І вокаліза, вона з цим бездоганно впоралася, але зрештою не вокалізом єдиним сильний номер. Тепер ретроспективно. От як сприймається наш виступ, як сприймається наш номер і як сприймається те, що ми взагалі запропонували Євробаченню цьогоріч? Що спрацювало, що ні?
3: Ну, Євробачення звикло до того, що ми привозимо найкращі номери і привозимо щось незвичайне. Цьогоріч теж здивували ми європейців таким нібито і спокійним номером, але з великим і ґрунтовним сенсом. Насправді дуже підтримували Лелеку, коли вона тягнула цей вокаліст, так, ноту. Зазвичай пишуть у коментарях, що вона тягне ноту. Насправді це вокаліст. І як тільки вона почала це робити, всі затамували подих, а потім вже почали її аплодувати, просто вся арена зірвалася оплесками. Тому так, цим номером ми вразили, він означає у собі ця матерія. Спочатку вона роз'єднана, потім вона єднається вже на сцені, безпосередньо на екранах. І так само, як і бандура, спочатку роз'єднана, потім вона з'єднана. І це, за словами режисера Ільї Дуцика, означає, що як і пісня про те, що всі хочуть повернутися додому вже після нашої перегляду, перемоги і в свої саме домівки. Так, і цей, ну, і пісня означала теж цю саму історію, яку хотілося донести європейцям.
2: Взагалі, те, що Бандура була винесена на сцену Євробачення, де колись побували вже і Сопілка в руках учасників Калуш оркестра, і загалом сцена Євробачення вже побачила багато чого нашого етнічного, включно, зрештою, з вишиваними костюмами. Крута абсолютна історія. Я так розумію, що ця бандура була розроблена і виготовлена в єдиному екземплярі, та, яка була в руках у Джуся.
3: Так, це харківська бандура, вона так була розроблена саме для цього. Ну і ще відомо те, що Андрій Данилко теж посприяв цьому номеру, тому що він подарував Лелеці і Нейрі теж бандуру, тому ми йому дуже вдячні, і Лелека теж. От, тому так, так.
2: Отже, багато зірок Євробачення доклалося до цього виступу, нехай навіть у невидимий спосіб. Джамала, яка, наскільки я розумію, була вокальним коучем, Андрій Данилко, які виявляються інейр-монітори, не Лелеці подарував. До речі, це для мене сюрприз. Я думав, що Євробачення весь технічний став надає учаснику включно з моніторами, чи співаки їздять зі своїми.
3: Ну, насправді для співаків це дуже важливо, саме вушні монітори мати свої, тому дехто чинить так, що комусь так видає Євробачення, дехто має свої, тому що так набагато зручніше і комфортніше для артиста.
2: Ще одна річ, про яку хочу запитати, Анна, тому що цього не видно було в трансляції, тільки було запрезентовано, що там, ну, в тому, що зазвичай є грінрумом, а цього разу це було Віденське кафе, Віденська кав'ярня, знаходився симфонічний оркестр. Якщо я правильно розумів, вони грали під час рекламних блоків. Щось звучало там на арені у виконанні цього оркестру насправді?
3: Я була безпосередньо у грінрумі з нашою делегацією. Ні, оркестр відкривав шоу і так з грінруму це відбувалося, і це було дуже масштабно, дуже красиво. Тому в перервах він не грав, а оркестр саме відкривав ювілейне Євробачення.
2: Ага, тобто не пошкодували цілого оркестру фактично для єдиного номеру. Ну, Відень може собі це дозволити. Оця атмосфера святкування, там були надзвичайно зворушливі кадри переможців практично всіх років, ще там перші чорнобілі фото чи стоп-кадри, потім уже це все в колір переходило. Наскільки оця атмосфера 70-річчя великого, як на мене, ювілею, насправді відчувалася? Наскільки, на вашу думку, учасники надавали цьому взагалі значення? Учасники по-своєму, оргкомітет по-своєму, запрошені зірки по-своєму?
3: Ну, я думаю, що учасники взагалі не надавали цьому значення, тому що вони приїхали всі за перемогою, приїхали... Так, так, в них була своя задача. Стосовно самої організації Європейської мовної спілки, то вони так приділили цьому увагу. Дійсно, цей конкурс був набагато яскравіший, ніж те, що був у Базелі. Багато по місту було і прапорів, і офіційних локацій, таких як Євровілич, де теж зосередилося дуже багато єврофанів. Тому стосовно самої організації, так, було зрозуміло, що це ювілейний конкурс. Але чи було це у повітрі постійно, то, мабуть, на мою думку, ні.
2: А чи не здалося, що цього разу трошки більше, попри те, що Євробачення завжди дуже жорстко дотримується своєї політичної лінії?
3: Мабуть, на мою думку, ні.
2: А чи не здалося, що цього разу трошки більше, попри те, що Євробачення завжди дуже жорстко

0: зможу помилитися, здається, у хорватів звучали слова, якими вже встигла обуритися Туреччина, почувши в цьому певний політичний маніфест. Що щодо цього можна сказати, там, якщо зблизька на це дивилися?
1: Щодо політичного підтексту, то, мабуть, я не можу тут прокоментувати, так як офіційна позиція Євробачення, що це не політичний конкурс, а перш за все конкурс музики, і я невпинно завжди нагадую про те, що Євробачення було створено після Другої світової війни, коли Європа була в моральному занепаді для того, щоб підтримати країни, щоб країни підтримували одне одного. Тому стосовно того, що відбувається зараз, ніяк не можу це прокоментувати. Дійсно, ми за цим спостерігаємо і бачимо це все. Не можна цього уникати, але все ж таки дуже хочеться, щоб конкурс повернувся до того, яким він був колись. От, і щоб він просто згадав, для чого, яка його місія, а не постійно, щоб були якісь такі інфоприводи в політичному аспекті.
0: Знаєте, я тут дозволю собі провести певну аналогію. Я коли дивився відкриття цьогорічної Олімпіади, я слухав прекрасні слова очільників Міжнародного олімпійського комітету про зимові Олімпійські ігри, звісно, йдеться, про те, що час згадати принципи олімпійського руху, час згадати про єдність, час згадати про те, що люди вміють бути людьми, а потім я бачу абсолютно ганебні рішення по відношенню до наших спортсменів, зокрема щодо Владислава Гераскевича. Це я до того, що світовий порядок, який створився після Другої світової війни, він назавжди вже від нас пішов. Або йде. Не в усіх галузях одночасно, не в усіх галузях з однаковою швидкістю, і мені здається, що ось воно вже дісталося і до Євробачення. Як би оргкомітет не намагався, скидає капелюха, намагається дуже інтенсивно і намагається дотримуватися своїх принципів усьому. Водночас ми бачимо і сусідські голосування, ми бачимо прояви ось цих вигуків чи оцінок, які і безпосередньо на арені, поза ареною відбуваються. Неможливо ховати в голову в пісок нескінченно. Вочевидь, ми побачимо ще й не таке, а можливо, щось вдасться зробити організаторам наступного року, чи в наступних, так би мовити, ітераціях, якщо якось зміниться конкурс, що із за цією реальністю примириться. Я нагадаю, що ми з Анною Тулієвою спілкуємося з ведучою Суспільного про суперфінал Євробачення. І, Анна, я хочу обговорити ще одну річ. Можливо, мені здалося, я про візуал. Візуал абсолютно розкішний. Зрозуміло, що Євробачення як телевізійний конкурс пісні, намагається продемонструвати все, що найкращого арена і телепродакшн може запропонувати сьогодні глядачам. І це таке, ну, просто візуальне свято, особливо коли там придивлятися до деяких нюансів, що встигаєш побачити. Це з одного боку. А з іншого боку, мені здалося, можливо, я помиляюся, що цьогоріч така ставка була подвійна зроблена продакшеном. З одного боку, вони показували оцю велетенську, пафосну, дуже урочисту арену, а з іншого боку, просто там на сцені намагалися створити таку дуже маленьку, в хорошому сенсі цього слова, камерну телевізійну картину. Було дуже багато такої близької операторської роботи. Так завжди? Чи цей рік дійсно цим якось по-особливому вирізнявся? Бо я схильний до другої точки зору, але як здалося там зблизька вам?
1: Ну, по-перше, я не скажу, що ця арена пафосна, вона не така велика, як здається, як ви описали, але...
0: Її світлом дуже підкачали.
1: Так, варто просто згадати, що це дійсно ювілейний конкурс, і дійсно організатори дуже постаралися, щоб зробити щось масштабне, щоб запам'яталося. Стосовно камер, то можу зазначити, що зазвичай на Євробаченні працює українська команда «Опертех». Цього року вони не працювали з Євробаченням, і дійсно було дуже багато моментів стосовно камер. Застосували оператори і організатори кінематографічні камери цьогоріч, тому зберігалася саме така атмосфера на сцені, бо Євробачення, перш за все, телевізійний конкурс. Це не конкурс і не концерт, який можна дивитися з арени і зрозуміти повністю номер. Його потрібно дивитися, перш за все, по телебаченню. Тому, так, була така кінематографічна зйомка, яка от і власне була і в переможниці, тому що весь перформанс виглядав просто як цілісний кліп.
0: От це якраз зняли дослівно з язика, тому що я звик, що той, хто перемагає, фактично вдруге показує ідентичний номер. Я не пам'ятаю винятків. Я не всі суперфінали дивився, але з усі суперфінали, які були,

0: саме такими. І я дуже здивувався, коли Бангаранга просто почалася фактично з грінрума, і вони вже в чому були, не в сценічних костюмах, пішли на сцену, ну так би мовити, відтворювати скоріше атмосферу і вокальну лінію пісні, аніж цілісний номер. Що це було?
1: Ну, це переможний виступ, тому що зазвичай організатори не встигають там провести декорацію, тому що ти ж до останнього не знаєш, хто переможе. Тому це був просто виступ представниці Болгарії, переможниці Євробачення, такий от переможний, традиційний, от якщо можна так сказати.
0: Чи будуть інновації в наступному році, чи відомо вже про якісь, можливо, нововведення, можливо, якісь організаційні висновки, ну, окрім того, що конкурс відбувається, будеться в Софії. Ну і наскільки я почув зі слів Тимура Мірошніченка, в ефірі у Болгарії є проблема з ареною, де провести Євробачення. Чи було вже щось чути, якісь припущення з цього приводу?
1: Насправді там вже три варіанти арени, яка може проводити Євробачення, з'явилося. Але думаю, що на сьогодні ще рано про це говорити. Дійсно, так сказали, що конкурс буде у Софії наступного року. Отож, побачимо, що буде нового. От і варто зазначити, що теж днями раніше стало відомо, що дитяче Євробачення відбудеться на Мальті. От тому будемо чекати якихось нововведень. От і спостерігати за новинами, що ж буде відбуватися далі.
0: Чи буде якось змінювати підходи, чи можливо щось нове постулювати, змінювати правила відбору, або що українська команда, які оргвисновки зроблені з нашого цьогорічного виступу? Чи команда вважає, що все окей, рухаємося далі?
1: Поки що ніякі не зроблені висновки, тому що дійсно два тижні невпинної роботи тут у Відні. От і ще навіть я думаю, що ніхто не встиг там обговорити щось чи дійти до якихось висновків. Я думаю, що зовсім скоро ви зможете задати це питання нашій голові делегації Оксані Скібінській, яка рада вам про це розповість, якщо буде щось новеньке, обов'язково. Тому що на даний момент поки немає для вас такої інформації, яку могла би розповісти зараз прямо в етері нашим слухачам стосовно якихось нововведень і українського нацвідбору.
0: Ну, я скажу так, що навіть якщо нововведень не буде, ми все одно, Оксано, будемо чекати в ефірі українського радіо, можливо, вже після повернення з Відня, для того, щоб уже перші емоції, коли вляжуться, а мені здається, що вони поки ще не, ми могли це все ґрунтовно обговорити. Щодо реакції самої Лелеки, Ярослава Джуся, Віки, що вони казали, як пережили ось це дев'яте місце. Я не хочу навіть уявляти ці американські гірки, які вони переживали в процесі голосування.
1: Зовсім не було ніяких американських гірок, не було, тому що, ну так, ми очікували якісь бали від журі, ми вдячні глядачам, що вони так за нас класно проголосували. Стосовно їхніх вражень від дев'ятого місця, то все супер. Для Лелеки було важливо, щоб вона була задоволена собою на сцені, і це трапилося. От тому ніхто не засмутився. Насправді Україна у топ-10, це очікувано. Ми завжди у топ-10. От тому для нас це пройшло абсолютно спокійно, нормально. І сьогодні всі відпочивають. О 6 ранку вже збиралися, грали тут в готелі на роялі, трошечки згадували, трошечки відходили. Не могли заснути, тому що адреналін був дуже такий великий, бо все ж таки все вдалося, як того хотілося. Тому так, ніхто не засмутився, а за це можете бути абсолютно спокійними.
0: Ну, клас. Ніхто не переживав, просто на адреналіні не спали до 6 ранку і в 6 спали, грали на роялі. Мені здається, це дуже класно відтворює атмосферу.
1: Це адреналін, який вже після шоу такий хороший. Це не від нервів чи ще від чогось. Просто коли таке ґрунтовне, величезне шоу і ти береш в ньому участь, то це звичайно, що там навіть після концертів можна не заснути звичайних, а тут купа глядачів, купа відповідальності, тому я думаю, що все ж таки адреналін був присутній, але саме з хорошої точки зору.
0: Хороший адреналін, якби з медичної точки зору нас зараз не оцінили наші слухачі з медичною освітою, я насправді не знаю, чи буває хороший адреналін, але я абсолютно емоційно розумію, що мали на увазі наша співрозмовниця, а я нагадаю, що в ефірі Українського радіо ми спілкувалися з ведучою Суспільного Анною Тульєвою, яка є частиною великої команди Євробачення від України. Ще раз нагадаю, перемогла Болгарія, співачка Дара з піснею «Бангаранга». Кажуть, що це означає бунт, таке собі велике повстання. Повстання дуже емоційне, дуже ритмічне, воно запалило дослівно всю Європу з великим, дуже переконливим, як на мене, відривом. Болгарська команда перемогла. Лелека з піснею «Рідним» посіла 9-те місце. 516 балів набрала Болгарія, 204 від журі та 312 від глядачів. Зрештою, перед цим у Болгарії була перерва, і тепер вона тріумфально повернулася в конкурс. П'ятірка така: Болгарія, Ізраїль, Румунія, Австралія та Італія. Ну, а мені лише залишається сказати, що в студії при мікрофоні працював Роман Коляда, і до нас наступних зустрічей в етері. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На Українському радіо.
3: Я Євгенія Гарков. 18 травня в книгарні «Сенс на Хрещатику» відбудеться презентація книги «Перехресники. Покоління на перехресті» Юлії Лапутіної, кандидатки психологічних наук, другої жінки генерала в історії України. Про що ця книга? Пані Юлія має можливість нам розказати особисто. Вітаю вас, слава Україні, пані Юлія.
4: Героям слава, вітаю вас.
3: Дякую, що долучились. Та, ну, будь ласка, тут хочу дати вам слово, щоб ви нам розказали. Ну, тому що, по суті, мені здається, що це є якась особиста історія і масштабне дослідження. От як би ви сформували, про що ця книга в першу чергу?
4: Книга «Перехресники», вона про покоління на перехресті, перехресті світоглядів, епох, часів, культур. Це книга про моє покоління, яке пройшло від періоду дитинства в глибокому совку до незалежності України. Тепер ми живемо в незалежній Україні. Багато перемін. Ми живемо в період війни і російсько-українська, яка є екзистенційною. І книга про те, як ми це все переживаємо через мою особисту історію. Через дитинство, через спогади, через шлях до вже дорослого життя, вибір мого шляху, де свідомо я обрала бути контррозвідницею вже в незалежній Україні, в Службі безпеки України. Була першою жінкою, яка потрапила на оперативну роботу саме з цивільного середовища, яка не мала досвіду, слава Богу, роботи в КДБ. І як змінювалася спецслужба за ці часи, адже люди, які працювали там в період, коли я прийшла, вони всі мали бекграунд з Радянського Союзу, з КДБ, вони пройшли люстрацію, але вони були професійними в своїй роботі, але світоглядні переконання дозволили їм працювати вже в незалежній Україні. Але інерційність того мислення все одно залишалася, як через таких, як ми, молодих оперативників, які не мали досвіду тієї радянської системи, ми також змінювали підходи, змінювали систему, шукали нові пріоритети в роботі спецслужб. І саме виявили, що вже на початку незалежності України Росія мала наміри нас повернути у лоно свого впливу. І ми боролися з цим, ми почали розробляти операції по протидії російським спецслужбам ще в 90-х роках.
3: А чому обрали от таку метафору «перехресники» для того, щоб описати, ну, ціле покоління українців, по суті?
4: Дивіться, наше покоління пройшло дуже багато цих перехрест, і ми продовжуємо їх проходити. Така метафора, що ми весь час, починаючи з дитинства, юності, молодості, потім вже зрілого життя, знаходимося на перехресті. По-перше, ми покоління, яке перейшло 2000 рік, ми вступили в нове тисячоліття. Ми живемо в епоху навіть кліматичних змін. В моєму житті зими були не такими, як зараз. Навіть наша сьогоднішня зима, яку ми зараз пережили, вона не така сувора, як було раніше. Ми пережили зміну ідеології, ми пережили розпад Радянського Союзу. І кожен з нас шукав себе у майбутньому житті. Хтось обрав один шлях, хтось поїхав з країни, хтось емігрував, хтось знайшов себе в різних сферах життя. І це були різні історії. Але моя історія – це про історію саме проходження перехрестя, коли в тебе є внутрішній стрижень, який дозволяє тебе бути стійким в цьому. І все ж таки історія моєї родини – це про те, що колись давно-давно, коли я корінна киянка, і ми з батьком їхали в тролейбусі по вулиці Васильківській, і він мені чогось запитав: «А ти хочеш, щоб Україна була незалежна?» Я не знаю, чого він так запитав, а я чомусь сказала так. Мені було років 15. І оцей шлях, ці перехрестя, вони не збили мене, а дозволили фактично реалізувати батькову мрію. І Україна стала незалежною, і продовжуємо боротися за Україну незалежною. Сподіваємося, що ці проходження перехрест моєму поколінню надає стійкості у боротьбі.
3: Я нагадаю, що з нами на зв'язку Юлія Лапутіна, кандидатка психологічних наук і авторка книги «Перехресники. Покоління на перехресті». Власне, і говоримо про цю книжку, яка буде 18 травня в книгарні «Сенс» презентуватись на Хрещатику. Знаєте, от мені здається, що тут якраз от таке покоління, ну, враховуючи те, що воно пережило там, да, розпад СРСР, велику війну зараз, я не знаю, майдани, тобто є якась така постійна турбулентність, так? І мені здається, що ви формувалися не завдяки, ну, вірше, не всупереч, а завдяки оцим цим турбулентностям. І зараз, можливо, саме тому наша країна має якусь таку певну стійкість, якої не мала б, мабуть, жодна інша країна в тій ситуації, в якій ми живемо. І як ви гадаєте, чи можемо ми сказати, що сьогодні ми вже от ніби виходимо з цього перехрестя? Чи ми ще навпаки, ще ми десь стоїмо, ще на складнішому, можливо, десь виборі?
4: Ви знаєте, якщо ми ретроспективно подивимося на нашу історію, то Україна завжди була в зоні турбулентності, починаючи від геополітичного положення нашого і географічного розташування. Да, ми були на перехресті різних доріг і шляхів. Ми маємо дуже великий досвід боротьби, і ви абсолютно праві, що ми стійкі завдяки тому, що ми постійно в такому русі і постійно у боротьбі. Але коли я, наприклад, була маленькою дівчинкою, я зовсім про це ж не думала. У мене були звичайні історії з дитинства. Дитячий садок з пригорілим молоком, про який я пишу. І я нагадаю тут одну історію з моєї книжки. Я не знала ще, який буде у мене шлях, але мені було 4 або 5 років. У нас був новорічне свято в дитячому садочку. І нам роздавали костюмчики. І кажуть: «Ну, ти будеш сніжинка». Я кажу: «Да я не буду сніжинка, я не хочу». «А яким будеш?» Я кажу: «Я українкою буду, в мене є красивий український костюм, у мене є віночок, у мене є вишиванка, і я буду українкою». Це був для радянських вихователів в радянському дитячому садочку, це був просто шок. Це було в центрі Києва, на Хрещатику, біля Майдану, був мій дитячий садочок напроти будиночку Тараса Шевченка. І вони були просто розгублені і не знали, що мені сказати. А я це природньо казала, бо це моє. Бо бабуся мені вишила цю вишиванку, вона дуже красива, я пишалася цим віночком. І я була дуже такою сором'язливою дівчинкою, але тут, коли було це моє переконання, я не соромилася. Кажу: «Ні, я не буду сніжинкою, я не буду. Чого всі хлопчики і дівчатка мають бути зайчиками і сніжинками? Я буду українкою». У мене в книжці є ця фотографія, де я стою в українському костюмі. Вони мені дозволили, і вони дивилися на мене, нібито я з Марсу до них прилетіла, або з іншої планети з якоїсь, тому що такого не було. І це от, знаєте, така внутрішня дитяча, просто дитяче переконання, яке вдалося довести, мене якось потім вже надихнуло на те, що я можу, у мене є свої цінності, свої думки, і як би там не було турбулентно, я буду їх відстоювати. Напевно, що це можливо десь в генетиці або в характері, але це було настільки природнім для мене. І тому таких людей, я думаю, багато, і кожен знайде себе там в цій книжці, там багато таких простих історій про життя. І чи вийшли ми на рівень того, що ми вже долаємо воно якесь там передостаннє перехрестя чи ні, ми, напевно, зараз не скажемо, але те, що ми вже пройшли шлях 30-ліття незалежності і вже набуваємо інституційності, те, що нас в світі зараз вже чують і розуміють, що ми не просто там умовна країна, яку знали там по футболістам або по Чорнобильській трагедії, а ми країна, яка з своєю ідентичністю, з нацією, до нас вже прислухаються в світі. І це дуже важливо. Ми маємо це затверджувати. І завдяки цьому, можливо, ми дійсно долаємо ці перехрестя дуже, скажімо, трагічно долаємо ціною життів українців.
3: На жаль.
4: Але, на жаль, так, і це дійсно трагедія, і ми маємо перемогти. Тут питання
3: тут,
4: в тому...
3: Тут вибору немає в нас. Тут дійсно ми маємо перемогти.
4: Тут екзистенційна загроза. І ми, от якщо ми подолаємо екзистенційну загрозу, ми затвердимося назавжди вже. І от нам ще трошки треба дотиснути.
3: Трошечки. Друзі, да, тут важливо не здатися, не розсваритися, об'єднатися і ще більше, бо ще трошечки, друзі. Пані Юлі, я вам красно дякую. Я вам бажаю, щоб презентація вдалася. 18 травня книгарня «Сенс» на Хрещатику, книга «Перехресники. Покоління на перехресті» від Юлії Лапутіної, кандидатки психологічних наук, другої жінки генерала в історії України. Дякую вам.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». «Знати більше» з Українським радіо.
5: Чому шахові фігури мають саме такі назви? Пішак, тура, кінь, слон, король і ферзь. У давнину, коли тільки виникла індійська гра чатуранга, вже були присутні піхота, пішак, кінне військо, кінь, бойові слони, слон і колісниця, тура. Військо очолював раджа, індійський король. Фігури були чотирьох кольорів – чорні, зелені, жовті і червоні. Згодом вже в інших країнах від гральних кубиків у шахах відмовилися. Гравців стало двоє, а комплект фігур скоротився до двох. Оскільки раджів вийшло два, у Персії його почали називати шахом, як свого правителя, то одного дещо понизили у званні, і другий раджа став ферзем. Ферзь був дуже слабкою фігурою, міг ходити лише діагоналями і лише на одну клітинку. Перше запровадили правило, що гра триває доти, доки королеві не буде оголошений мат. В Європі правила шахів знову почали мінятися і зрештою стали такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Щодо тлумачень назв фігур, то, зокрема, пішак означає пішого солдата. В інших європейських мовах переклад цієї фігури не змінився, крім Німеччини, де пішака називають бауером, що означає не солдат, а селянин. Фігура кінь у давніх шахах була зображена як вершник на коні. Згодом це зображення спростили і залишили тільки коня. Хоча у багатьох європейських мовах шахового коня продовжують називати вершником. У Франції фігуру називають кавалером, а в Англії – лицарем. Натомість у Хорватії це скакач, що означає скакун. Слон у давнину так само мав вигляд слона із вершником. Та позаяк у Європі не знали, що це за дивна тварина слон, перською він звучав як філ. Його перетворили на блазня – фул. У давніх європейських шахових книжках можна побачити, що цю фігуру зображували як людину у капелюсі із дзвіночками. Досі у Франції шахового слона називають фу, тобто блазень. Пізніше в різних країнах ця фігура отримала почесніші назви. Єпископ – в Англії, бігун – в Німеччині, посланець – у Польщі, стрілець – у Чехії, мисливець – у Словенії та Хорватії, офіцер – у Болгарії та Греції. В індійській грі чатуранга тура мала вигляд бойової колісниці – радхи. Її зображували разом із кінною упряжкою. Вочевидь, звідси пішла перська назва колісниці – рух. Та сама птаха рух із «Тисячі й однієї ночі». У Персії туру почали зображувати як птаху, але іспанці, які запозичили шахи із Персії, слово «рух» прочитали як «рокко», що означало «башта». Тому в Європі тура має вигляд башти і означає саме це слово. Слово «ферзь» прийшло до нас із перської мови, де воно означало «мудреця», «радника», можливо, «полководця» чи «візира». В Європі 15 століття візир перетворився на королеву. Ця вельми слабка фігура отримала нові можливості. Багато шахових істориків пов'язують це із персоною могутньої королеви іспанської Ізабелли Кастильської. Щодо такої фігури, як король, то він не зазнав особливих змін і в усіх мовах світу означає верховного правителя.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і день боротьби за права кримсько-татарського народу. У 1944 році радянська влада звинуватила кримських татар

0: у зраді та депортувала з Криму весь народ. У 2014 році Росія окупувала Крим. І майже одразу історія почала повторюватися. Обшуки, арешти та залякування стали буденністю. Меджліс заборонили як екстремістську організацію. Курултай фактично опинився поза законом. Сьогодні понад 180 кримських татар є політичними в'язнями Кремля. Їх утримують за молитву, за кримсько-татарський прапор, за відданість своїй землі. Депортація 1944 року та окупація 2014 року – це одна й та сама політика, яку проводить одна й та сама держава з різницею у 70 років. Сьогоднішній день – не лише пам'ять, а й визнання. Те, що сталося тоді, як і те, що відбувається зараз – злочин без терміну давності. Спільне новини на Українському радіо.
1: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі далекобійних ударів по московському регіону. Відсьогодні у Києві частково обмежать рух столичним шосе. Про це та інше далі докладніше. Українські дрони завдали масштабних далекобійних ударів по цілях у московському регіоні та на території тимчасово окупованого Криму на відстані понад 500 кілометрів. Про це повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський.
2: Хороша хвиля наших діпстрайків забезпечує Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають. Також наші сили оборони відпрацювали за цю добу по об'єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни в світі.
1: За інформацією Служби безпеки України, у ніч проти 17 травня у Московській області зафіксовані враження стратегічних цілей, зокрема завод «Анстрем», який виробляє напівпровідникову продукцію для потреб оборонної промисловості Росії, перебуває під міжнародними санкціями. Також повідомляється про ураження московського нафтопереробного заводу та двох нафтоперекачувальних станцій. Також дрони вдарили по інфраструктурі військового аеродрому «Бельбек» у Криму. Пошкоджено системи протиповітряної оборони, зокрема зенітний комплекс, а також засоби керування безпілотними системами. Уряд запустив національну програму дорослого працевлаштування. Досвід має значення для людей віком 50+. Вона передбачає навчання протягом 3 місяців на базі центрів зайнятості та 10-денне стажування. Мета ініціативи – подолати дефіцит кадрів у ключових галузях економіки. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, згідно дослідження, роботодавці цінують надійність працівників старшого віку. Однак перешкодами для працевлаштування залишається недостатній рівень цифрових навичок та вікові стереотипи. На сьогодні в Україні працевлаштована лише третина громадян віком від 50 років, і це є проблемою, розповіла в етері Суспільного заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дар'я Марчак. Фахівці, яких спеціальності нині звертаються до служби зайнятості та кого потребують роботодавці, розповідає Дар'я Марчак.
3: Ми можемо дивитись прямо зараз на те, яка кількість заявок вже прийшла і від людей 50+, і від роботодавців на вакансії. І ми бачимо, що найбільший попит у нас на сьогодні існує на такі вакансії, які, ну, зазвичай ми називаємо робітничими спеціальностями. З одного боку, це, наприклад, бухгалтери, але з іншого боку, це продавці в магазинах, водії вантажівок, це інші технічні спеціальності, в той час, як, наприклад, ми бачимо профіцит, тобто надлишок людей таких спеціальностей, як, наприклад, юристи.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Києві від сьогодні по 20 червня частково обмежуватимуть рух столичним шосе. Про це на своєму сайті повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на «Київавтодор». Фахівці ремонтуватимуть асфальтно-бетонне покриття на ділянці від зупинки громадського транспорту «Автомобільний центр» до вулиці Острівної. На час ремонтних робіт рух обмежуватимуть двома крайніми смугами у напрямку міста. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені. – У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні помірні дощі, місцями грози. Вранці на сході, південному сході, Закарпаття та у Карпатах місцями туман. Температура в день плюс 18, плюс 23. Зараз у столиці України плюс 15. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Тільки поєднанню зменшення міграційного тиску, модернізації фізичних бар'єрів та посиленні підготовці персоналу прикордонної служби. Ще цитуємо Дональда Туска. Ці зусилля дозволили нам побудувати систему, яка зробила східний кордон Польщі найбільш захищеним зовнішнім кордоном Європейського Союзу. Туск також заявив, що ефективний контроль кордонів є ключовим для дотримання гуманітарних стандартів. Лише ефективний захист кордону дозволяє уникати ситуацій, яких ми хочемо уникнути. Ситуацій, де необхідне застосування сили, сказав Дональд Туск. І в цих словах ми можемо зрозуміти, наскільки польський уряд, польська політична верхівка намагається уникнути оцього от застосування сили, септо бойових дій. І правильно роблять. Робота на випередження, робота із запобіганням кризі – це і є справжня робота політиків. Прем'єр Польщі також пообіцяв подальшу фінансову підтримку для зміцнення безпеки кордону. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомляє, що уряд виділив близько 3 мільярдів злотих, а це приблизно 700 мільйонів євро або 820 мільйонів доларів на посилення кордону та модернізацію правоохоронних структур. Він додав, що чисельність прикордонної служби зросла приблизно в 15 тисяч з 15 тисяч, перепрошую, до майже 17 тисяч співробітників, а впродовж наступних років планується набирати ще 3 тисячі. Більше читайте про те, як польський уряд зміцнює кордон з Білоруссю на сайті «Суспільне новини» у розділі «Новини європейських мовників». Це дослідження і цей матеріал нам запропонували журналісти Польського радіо. Нагадую, Польське радіо теж є членом Європейської мовної спілки, як і Українське радіо і Суспільний мовник. Ну, а ми за кілька хвилин чекаємо повідомлення з Житомирщини, із самого Житомира, від нашої колеги Оксани Кропивницької, журналістки Житомирської регіональної редакції Українського радіо.
1: Знати більше з Українським радіо.
2: У селі Аполонівка Дніпропетровської області, поблизу річки Мокра-Сура, розташований унікальний згаслий палеовулкан. Подібні геологічні утворення є рідкісними і мають важливе значення для розуміння історії нашої планети. Згаслі палеовулкани – це вулкани, активність яких припинилася мільйони років тому. Вони є свідками давніх геологічних процесів і можуть багато що розповісти про еволюцію земної кори. Палеовулкан в Аполонівці – справді унікальний об'єкт, оскільки його вік налічує понад 3 мільярди років. І це робить його одним із найстаріших на планеті. Дослідження структури палеовулкану вказує на те, що він складається з рідкісних порід, які можуть містити цінну інформацію про геологічну історію регіону та землі в цілому. Ці дані допоможуть зрозуміти процеси, які відбувалися на нашій планеті мільярди років тому. Палеовулкан на Дніпропетровщині має не лише наукове, а й туристичне значення. Цей об'єкт може стати привабливим місцем для туристів, які цікавляться геологією та історією землі. До речі, місцева громада вже розвиває рекреаційні ресурси, зелений туризм та екологічне фермерство. А ще розглядає можливість створення геологічного парку. Зрозуміло, що такі унікальні природні об'єкти потребують збереження. Зокрема, йдеться про обмеження на будівництво та видобуток корисних копалин у прилеглих районах, а також проведення освітніх кампаній для місцевого населення щодо важливості збереження геологічної спадщини.
1: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: П'ятнадцята година 47 хвилин. Дивимося на мапу тривог на Житомирщині. Зараз повітряної тривоги немає. Це означає, ми можемо спокійно поспілкуватися з колегою Оксаною Кропивницькою і Житомирською регіональною редакцією Українського радіо. Оксано, вітаю.

0: Оксано, поки що немає в ефірі нашої колеги, чекаємо, що вона вийде з оригінальними і неповторними ексклюзивними повідомленнями саме для ефіру Українського радіо. Ну що ж, якщо я вже про мапу тривог заговорила, сьогодні вона чомусь червоніє. Знову ж таки, північ із Сумщини і північ Чернігівщини червона. Полтавська область на заході та півночі також червона, Запорізька повністю на сході, Дніпропетровська, північ і схід Харківщини також червоні. Це означає, що там неспокійно, є повітряна тривога, ну але на Житомирщині чисто. І ось Оксана Кропивницька мені повідомляють уже в ефірі. Оксано, вітаю.
1: Вітаю колегу, вітаю усіх наших слухачів. Рада працювати для вас в цей денний час і розповісти про важливі теми із життя Житомирського регіону.
0: А ми слухаємо і дякуємо за ексклюзив, як то кажуть.
1: Так, сьогодні хочу розповісти про дві таких теми, які, на мою думку, варті уваги. І хочу сказати, що ось перша тема стосується навчання, яке провели польські колеги для соціальних педагогів і психологів міста Житомира. Взагалі хочу сказати, що від початку повномасштабної війни ось ця взаємодія і нові знання з психології і тому, як працювати із новими викликами, відбуваються постійно від країн-партнерів. Зокрема, ми вже розповідали в наших ефірах про досвід співпраці з Ізраїлем, з Естонією. І от сьогодні хочу розповісти, власне, про варшавський досвід. Адже саме Варшавський університет, він започаткував проєкт, який таку має трошки, можливо, важку назву «Інтегровані короткострокові інтервенції у сфері профілактики неінфекційних хвороб серед біженців», але якщо простою мовою, це про знання про те, як людям, які мають хронічні захворювання, не втратити ось цей зв'язок із медициною, психологами в регіонах, куди вони потрапляють, шукаючи прихистку через війну. А в цьому курсі навчання був акцент саме на онкохворих, тому що дуже часто люди, які мають довготривале лікування і змушені стати внутрішньопереміщеними особами або біженцями, вони втрачають часто зв'язок із своїми лікуючими лікарями. Вони починаються спочатку на новому місці, і тому психологів і соціальних педагогів навчали, як людям допомогти і яким чином інтегрувати ці знання уже на практиці. Ми цікавилися в нашому Житомирському обласному онкодиспансері. Дійсно, досить великий відсоток людей, які приїжджають до Житомира на лікування. Хтось лишається тут, як вже в статусі ВПО, а хтось їде далі в інші регіони. І тому, на думку, зокрема, очільниці Центру соціальних служб міської ради Ольги Юрченко, що така взаємодія і, власне, профілактичні знання, вони стануть таким гарним інструментом для напрацювання гарної практики в подальшому у комунікації з такою групою людей. Ну і скажу, що взагалі авторами цієї програми стали не лише поляки, долучився ще й фонд клінічних досліджень Барселони, також були залучені прайські спеціалісти. І думали, що ось ці всі знання, які потім будуть на практиці реалізовуватися, вони будуть в фокусі наукових досліджень, адже ось цей такий унікальний досвід зараз України, на жаль, унікальний через війну, але ось ці напрацювання наших спеціалістів, вони стануть в нагоді для якоїсь світової психології, для розуміння цих процесів.
0: Так,
1: тепер, якщо в мене ще час є, хочу розповісти ще важливу тему. Такий унікальний захід відбувся буквально вчора в Житомирі. Це був перший шаховий турнір серед дівчат. А він мав назву «Від пішака до королеви», і в ньому взяли участь 52 учасниці з різних міст Житомирської області. Це був і обласний центр, і Бердишев, і Коростишев. Ми запитали в організаторів, чому такий акцент був саме на таку дівочу аудиторію, чому без хлопців цього разу грали дівчата шахові партії. І нам повідомили, що це, власне, з тією метою, щоб трошки підсвітити дівчатам, що розум, знання, практика, інтелект дає їм можливість потім в дорослому житті бути успішними, реалізовувати свої проєкти і бути успішними лідерками. Такий гендерний, можна сказати, захід, тому що за інформацією, яку ми почули на цьому заході, зокрема від голови організації Федерації шахів Житомирської області Людмили Кицак, що 80 учасників шахових турнірів – це все ж таки хлопці. І тому вони хочуть залучати дівчат, що інтелектуальні види спорту – це також дівчат, і вони теж можуть долучатися. Дівчатка у віці від 8 до 14 років взяли участь в цьому заході. І скажу так, що акцент був на тому, що ті, хто гарно грає в шахи, вони потім можуть себе реалізувати в науці, технологіях, інженерії, математиці та інших точних науках.
0: А немає спеціалізованих якихось класів чи якихось гуртків шахових, де би дівчата брали участь? Ну, звичайно, разом з хлопцями. Це просто пропонувалося всім охочим, так?
1: Це всім охочим, так. Але хочу сказати, що ось буквально нещодавно в Томері відновились безоплатні такі гуртки, де участь можуть взяти усі бажаючі дітки. Також була хороша ініціатива, на жаль, вона зараз не реалізується, як би того хотілося, що шахові гуртки були в кожному ліцеї Житомирської громади. Під час повномасштабної війни, на жаль, певні відбулися зміни через те, що, скажу дуже простою мовою, не вистачає тренерів. На жаль, Житомирська область втратила трьох хороших тренерів, які загинули, виконуючи свій військовий обов'язок, і двоє саме представників цього шахового спорту зараз перебувають в складі Збройних сил України. Але не менше учні і учениці шахового спорту Житомирщини, вони беруть участь в чемпіонатах України. І от саме такі заходи, які підсвічують важливість продовження навчання в такий важкий час,
0: вони сприяють тому, щоб шахи розвивалися в Житомирі. Дякую, Оксано. Оксана Кропивницька, наша колега із Житомирської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на прямому зв'язку. Дякую за цікаві повідомлення з регіону.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
4: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на сайті Міністерства культури України.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Україна входить у фазу, коли гуманітарне розмінування стає не лише питанням безпеки та повернення територій до життя, але й економічного відновлення й довіри фінансових донорів. Понад 137 тисяч квадратних кілометрів земель лишається потенційно забрудненими. Тож держава намагається вибудувати ринок розмінування, на якому працюватимуть майже 140 операторів. Як контролюватимуть якість розмінування? Хто нестиме відповідальність, якщо після очищення на полі знайдуть міну? І чи може українські досвід стати новим міжнародним стандартом протимінної діяльності? Всі ці питання Владислав Красніцький поставить директору Центру гуманітарного розмінування Володимиру Байді сьогодні, 18 травня, о 19:07.
8: Це мультики!
9: Це мультики!
10: Мультики, казки та веселі пригоди у додатку «Бробакс» від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай.
11: Українське радіо.
12: Шістнадцята година.
0: Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року о 3-й годині ранку радянські солдати та оперативники НКВС увірвалися в будинки кримських татар по всьому півострову. Близько 200 тисяч людей загнали у товарні вагони і повезли за тисячі кілометрів,
9: до Узбекистану, на Урал, до Середньої Азії. За три доби з рідного Криму був виселений увесь народ. Офіційний привід – колективне звинувачення у зраді. За даними кримсько-татарського національного руху, протягом перших років у засланні загинуло від чверті до майже половини депортованих. Повернутися додому їм не дозволили навіть після того, як у 1967 році СРСР визнав звинувачення необґрунтованим. Право на повернення з'явилося лише через 45 років. Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом у 2015 році. Сьогоднішній день не лише пам'ять, а й визнання. Те, що сталося – злочин без терміну давності.
11: Суспільне новини на Українському радіо.
12: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. 23 людини зазнали поранень внаслідок російського обстрілу Дніпра. Бійці головного управління розвідки зачистили від росіян Степногірськ у Запорізькій області. Подробиці – за мить. Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У Києві зранку до меморіалу жертв геноциду люди несуть квіти, запалюють лампадки та згадують історії своїх рідних, яких 82 роки тому силоміць вивезли з Криму. Під час церемонії вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над звільненням усіх кримських політв'язнів. Депортацію кримських татар він назвав одним із найбільш жорстоких злочинів радянської влади.
13: Ми не забуваємо про наших людей, про тих, хто чинить та чинить спротив в Криму, про тих, кого росіяни захопили та отримують. Росії мають бути спільними з полону.
12: 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму. Понад 194 тисячі кримських татар примусово вивезли з власних домівок, що призвело до тисяч смертей та руйнування культурної спадщини. Про це Суспільному повідомив голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. 23 людини зазнали поранень внаслідок російського обстрілу Дніпра. Про це на своїй сторінці в Телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Серед постраждалих троє дітей. З вечора 17 травня до ранку російські війська масово били по Дніпру безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки понівечено понад 40 багатоквартирних та приватних будинків, повідомив заступник міського голови Юрій Яндульський. Що про атаку розповідають очевидці у матеріалі Суспільного.
14: Вибиті вікна та двері, понівечені балкони та потрощені квартири. Цілий житловий квартал зазнав руйнувань внаслідок масованого обстрілу РФ. З вечора до ранку російські війська били по Дніпру дронами та ракетами.
15: Це жахливо. Я пам'ятаю, що шахеди масово почали летіти, мабуть, ще з 11-ї. А з часу десь в 2-3, мабуть, я вже побачила повідомлення, що ціль на Дніпру.
14: Олена мешкає на третьому поверсі пошкодженого багатоквартирного будинку. Каже, під час атаки була вдома. Коли прочитала про ракети на місто, спустилася в укриття. Від вибухової хвилі у її квартирі вилетіли вікна та посипалась стеля.
15: У нас є сусідка з другого поверху, так, дуже посічена, щось з рукою в неї, на операцію її забрали, в шосі була жінка. Котиків не можу знайти, в мене котики всі з вулиці спасла, і тепер не тільки одного знайшла.
14: Квартира голови ОСББ Наталії на другому поверсі. Розповідає, під час обстрілу з чоловіком були за містом, вдома залишилися донька з сином. Каже, поки летіли шахеди, діти ховались у підвалі. За кілька хвилин до ракетного удару піднялись додому, адже думали, що атака скінчилась.
16: Була все время на зв'язку з дітьми. Ми були за містом, наблюдала, як летять всі ці ракети і взриви. Ну, жах повний. Дівчини в моєї шоковий стан, плаче, ну, зараз лежить не може. Обійшлося без травм, слава Богу.
14: Наталія каже, у їхньому будинку пошкоджені всі 42 квартири, деякі непридатні для проживання. Також понівечені комерційні приміщення на першому поверсі.
16: Будинок дуже сильно постраждав, даху наразі немає зовсім. Виток газу у нас згорівши, дві квартири згоріли, постраждали. Сусідка моя пошкоджена, дуже рука, забрали у лікарню. Також сусідка у нас хвора на четвертому поверсі, двері перекосило і побита повністю осколками, забрали до лікарні.
14: Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.
12: Степногірськ, що на Запорізькому напрямку фронту, під контролем України. Штурмовикам спецпідрозділу розвідки «Артан» разом з іншими військовими вдалося відбити у росіян ключові локації у місті. Нині триває зачистка Степногірська від окупантів. Про це повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міноборони. У відомстві виклали в Ютуб кадри інтенсивних боїв. Окуповані росіянами Олешки на лівобережжі Херсонщини на межі гуманітарної катастрофи. Місцеві жителі фактично голодують. Про це Суспільному розповіла керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. За її словами, у місті досі залишається багато цивільних. Після міжнародного розголосу окупанти завезли дещо, але це не забезпечило людей їжею, медикаментами, газом та електроенергією.
17: Станом на сьогодні там перебуває десь близько 1900 людей, із них десь 45 дітей. Звісно, що після того розголосу окупанти здійснили декілька постачань продуктів, але це відбувається дуже ситуативно і дуже рідко. І це не є гуманітарна допомога, тобто це є комерційна пропозиція, і будь-які продукти треба купити. Люди, які вже 4 роки проживають без електропостачання, без газопостачання, без води, не маючи, звісно, ніяких банкоматів, а тільки картки, не мають можливості зняти кошти, бо це треба декілька десятків кілометрів їхати до іншого населеного пункту, що зараз неможливо.
12: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
11: Погода.
12: Завтра по всій Україні короткочасні дощі та грози. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 21-26 градусів. На Київщині завтра короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 13-16, вдень 21-26 градусів. У Києві у вівторок 19 травня вдень до 25 градусів тепла. Зараз у столиці плюс 21. Відносна вологість повітря 80%. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: слухаєте Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Депортація як вигнання в часи Київської Русі. Така практика застосовувалася, мала це місце і в часи Великого князівства Литовського. Можна згадати про Андрея Шептицького, про греко-католицьких священиків, яких буде відразу депортовано. Це той взірець, коли кат перетворюється у жертву. Всі ті його злодіяння наздогнали його на початку 60-х років. І от такими цапами-відбувайлами стали саме чечені, інгуші, кримські татари. Така зачистка продовжувалася аж до 1949 року. Знову ж таки, згадаємо виселення німців із Криму у серпні 1941 року.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні в нас важка тема для обговорення – депортації. І депортації народів не були винаходом ані російських царів, ані Сталіна. І згадки про систематичні масові депортації як інструмент державної політики вперше з'явилися, ну так давно, з приблизно 911 до 609 року до нашої ери в Новоасирійській імперії. На відміну від хаотичного вигнання в попередні епохи, асирійці розробили досить чітку стратегію, яку історики називають двостороннім переселенням. Тобто, Асирія проводила ротацію населення. До прикладу, жителів підкореного Ізраїлю переселяли у глиб Месопотамії, а месопотамців – на місце юдеїв. На відміну від сталінських депортацій, ті царські чиновники забезпечували депортованих харчами, одягом та навіть взуттям на час переходу, щоб ті все-таки дійшли живими і могли працювати на новому місці. Депортовані не вважалися рабами у класичному розумінні, вони ставали людьми царя, тобто підданими, отримували землю або роботу в адміністрації і мали інтегруватися в асирійську систему. Головною метою тієї асиріянізації було не знищення народу, а створення єдиної локальної імперії. Ця політика вирішувала одразу кілька проблем. В зародку придушувався навіть натяк на спротив. На будівництві нових міст з'являлися робочі руки, нові селяни починали обробляти занедбані землі на кордонах імперії. І крім того, для представників десятків переселених етносів, які мали і власну мову, і власну культуру, новою і головною мовою ставала арамейська. Головними жертвами тих древніх депортацій були євреї. Згодом Вавилон запозичив цей метод, але діяв жорстокіше. Відома історія про Вавилонський полон – 586 року до нашої ери мав на меті саме покарання юдеїв за непокору, тоді як асирійці прагнули саме розчинення народів в одній імперії. Асирійська система була настільки ефективною, що за три століття вони перемістили від 1,5 до 4,5 мільйонів осіб. Це змінило етнічну карту Близького Сходу на тисячоліття вперед і стало прообразом для майбутніх імперських політик переселення. За часів Римської імперії євреїв масово убивали, продавали в рабство, а потім за імператора Адріана просто заборонили жити в Єрусалимі. Його навіть перейменували на Елію Капітоліну, а провінцію Юдея – на Сирію Палестинську. Це стало початком масового розсіяння євреїв світом. Вже в середньовічній Європі євреїв виганяли спочатку з Іспанії, Португалії, з інших християнських королівств через релігійну нетерпимість. І мені важко сказати, наскільки добре російські царі знали стародавню історію, але от Іван Грозний практикував депортації для упокорення та покарання. За кілька століть Сталін назве його своїм учителем саме за такі методи державотворення. Цікаво, от чому не Петра І, за якого депортації та примусові переселення стали системним інструментом імперської політики. Недарма ж історики називають Санкт-Петербург містом, побудованим на кістках здебільшого українських козаків і селян. І от з цими запитаннями я звертаюся до нашого сьогоднішнього гостя, експерта, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії Національної академії наук Олега Бажана. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії. Дякую, що завітали. Отже, чому Сталін називав Івана Грозного своїм вчителем?
1: Дійсно, що диктатор Радянського Союзу Йосиф Віссаріонович Сталін дуже багато запозичував з тих репресивних практик, які мали місце в часи Московського царства, а згодом і Російської імперії. Згадали про саме Івана IV Грозного. Також треба зауважити про те, що депортація населення України мала місце і ще задовго до часів Петра І. Згадаємо про долю наших українських гетьманів, того ж самого Дем'яна Многогрішного, якого так само було заслано до Сибіру, чи то, скажімо, Івана Самойловича, який також був звинувачений у державній зраді, був закутий у кайдани і також з пристрастю був допитаний саме у Московії і доправлений до Тобольська. Разом з тим, Йосип Сталін використовував і практику Російської імперії, бо масові депортації мали місце саме в період Першої світової війни. А саме тоді, мабуть, і виник той термін «неблагонадійний елемент». Цей термін вживався саме по відношенню до німців, до поляків, яких виселяли саме із прифронтової території, зокрема, це із Волинської губернії. Якщо ми говоримо про певний екскурс в історію, то саме депортація як вигнання, він ще використовувався в часи Київської Русі, в відповідних джерелах тогочасної давньої Русі. Така практика застосовувалася, мало це місце і в часи Великого князівства Литовського, але, як ви правильно, пані Олена, зауважили, що депортація як метод саме репресивної політики в таких значних масштабах використовувався саме у радянські часи, і той же самий Сталін і його поплічники, його найближче оточення, також депортації використовували для досягнення різноманітних цілей. Це і для перемішування населення, це і для упокорення тих чи інших етносів, особливо представників тих чи інших національних окраїн, які, знову ж таки, мали звитягу, мали хоробрість протистояти саме комуністичному радянському режиму упродовж 20-х років, період національно-визвольних змагань, та й, власне, негативно реагували на ту політику Сталіна, яка стосувалася саме особливо це аграрних перетворень, утвердження соціалістичних перетворень в аграрному секторі, мається на увазі політика колективізації наприкінці 20-х, початку 30-х років.
2: Ну, от коли ми заговорили про перемішування, я якраз одразу асирійських царів і згадала. Перемішати і розчинити, забути мову. Мені все-таки хотілося купнути глибше, щоб зрозуміти, на якому ґрунті, на якому фундаменті все це будувалося. Тому що це ціла політика спеціально вибудована і заздалегідь продумана. Якщо от Сталін називав Івана Грозного своїм вчителем, то він робив це не лише тому, що йому подобалася там жорстокість певна цього царя, а тому, що це були так звані темні часи, про які можна було згадувати. Він же не міг говорити, я маю на увазі Сталін, про те, що він, так би мовити, є послідовником теорії практики царського служаки, військового статистика Акіма Золотарьова, автора терміну «географія неблагонадійності». Саме на його совісті, я маю на увазі Акіма Золотарьова, виселені зі своїх земель, те, що ви згадали, сотні тисяч українців, поляків, євреїв, кавказців, німців, латишів і фінів. Прикметно, що цей от російський шовініст народився на території тодішнього війська Донського, сучасних Донеччини і Луганщини. Вчився він у Миколаївській академії Генштабу, де згодом потім став викладачем зі статистики та воєнної географії. От його цей винахід, географія неблагонадійності, поділила цілі народи на так званих благонадійних і тих, що несуть потенційну загрозу Російській імперії. Зрозуміло, що до другої категорії не належали росіяни, точніше, корінні руські, як він їх називав. Отже, аби забезпечити мир і стабільність імперії, треба превентивно народи-зрадники відселити якнайдалі, а все їхнє майно конфіскувати. Причому відселятися оці люди мають самостійно і за власне власний кошт. А тих, хто не мав такої можливості, держава вивозила у залізничних вагонах із худобою. 1908 року цей самий Аким Золотарьов був одним із засновників та активним членом Ради Російського окраїнного товариства, такої правомонархічної організації, яка виступала за єдність Російської імперії, боротьбу з сепаратизмом на окраїнах, зокрема в Україні, Польщі і Фінляндії, та виступала за захист прав російського населення. От просто паралелі із днем сьогоднішнім. І це товариство мало на меті сприяти збереженню державної цілісності Росії і активно протидіяло національному відродженню народів імперії, вважаючи це загрозою для держави. І центр товариства, звичайно, знаходився в Санкт-Петербурзі. Під час Першої світової війни у 1914-15 роках з Галичини та Буковини вглиб Росії депортували тисячі українських інтелігентів, греко-католицьких священників та неблагонадійних в лапках осіб. 1915 року через поразки на фронті понад 115 тисяч німців було депортовано з прикордонних губерній до Сибіру і Поволжя. Це все наслідки роботи Акіма Золотарьова. От сьогодні ми є свідками так званої реінкарнації і такого собі Золотарьова, і оцих його ідей, і це ми просто чітко простежуємо. От як би ви це прокоментували?
1: Я хотів би додати, що дійсно про Акіма Золотарьова, коли він викладав оцю дисципліну військова статистика, він зауважував, наголошував і фокусував увагу про те, що дійсно можна досягти певного успіху у протистоянні, в певному герцю, бою, коли на цій території є те населення, яке симпатією ставиться до того чи іншого режиму. Тому і він вважав, що можна забезпечити перемогу тільки тоді, коли на цих землях можуть перебувати лише благонадійний елемент. Тому саме дійсно з вами погоджуюся, це було запозичено і реалізовано у тогочасних практиках. І тут дійсно можна згадати про Андрея Шептицького, про греко-католицьких священиків, яких буде відразу депортовано, як тільки успішно закінчиться Галицька битва, так, у серпні-вересні 1914 року. І саме цих священнослужителів греко-католицької церкви буде, по суті, депортовано, в тому числі, і якщо говорити про Шептицького, до Симбірська.
2: Нагадую, що це історик Олег Бажан.
1: Так, ці репресивні практики запозичуються і сьогодні, саме у диктаторській Росії, коли ми знову ж таки говоримо про російсько-українську війну, про те, як себе поводять окупанти на тимчасово окупованих територіях. Дійсно, ми можемо говорити і оперувати цифрами лише про депортованих дітей. Це, знову ж таки, як мінімум понад 2 тисячі осіб, про які є точні доведені факти про те, що їх примусово було виселено із українських теренів і, по суті, примусово інтегрують у російський соціум, тобто русифікують, нав'язують російський паспорт і змушують жити у чужій російській сім'ї. Я вже не кажу про те, що ще потрібен певний час про те, щоб сказати, скільки взагалі було депортовано населення до Росії, бо ми не маємо відповідно таких от даних, але ця цифра, звичайно, якщо вірити навіть уповноважених справ дитини Російської Федерації Львової Білової, то це знову ж таки до мільйона осіб. І так, ми не знаємо, який це спосіб було, власне, вчинено, чи то добровільно, чи то примусово. Ну, знову ж таки, якщо моніторити російські пабліки і виступи високопосадових садовців Росії, то знову ж таки ми можемо згадати про ту програму, яка втілюється в життя на сьогодні російським істеблішментом. Це йдеться про програму на заселення Сибіру, і це точно є відповідні дані про те, що спускаються з Москви, з Кремля рознарядки на окуповані території до відповідних місцевих органів влади, про те, що слід людей, які не є обмежені сімейними обставинами, їхати підкоряти власне Сибір, і це робити знову ж таки у примусовому порядку. Тобто, дійсно, тут практики дуже схожі, тому що, як ми вже говорили, відштовхуємося від давньої історії, це перемішування населення, щоб потім сказати, що саме на цих теренах проживає тільки російський люд, і тут Україною не пахне. Ну, згадаємо той же самий Кримський півострів, Кримську область, як свій час тут сталося перемішування населення і такий собі своєрідний етноцид, який був розтягнутий, по суті, в кілька століть. Після приєднання анексії Крима в 1783 році почалася така собі кампанія по витісненню автохтонного населення кримських татар поза межі Крима, і це тривало, по суті, аж до лютневої революції 1917 року. І потім, як ми знаємо, між більшовицькою владою і кримськими татарами впродовж існування радянського режиму були ці відносини дуже напруженими, і не дивно, що саме кримські татари потрапили під каток і репресій і депортаційної політики Радянського Союзу в травні 1944 року.
2: Ну от я хотіла сьогодні поговорити про депортації, не зупиняючись там конкретно на певних географічних моментах, хоча і про них треба говорити, окремо можна говорити, і ми колись, мабуть, запишемо з вами програму про депортацію українців, і про перемішування, і про переселення Польща, Україна, Румунія і так далі. Але я би хотіла ще поговорити про людей, які стоять за цими рішеннями. От я одне ім'я вже назвала, Аким Золотарьова, є ще одне ім'я поряд. Кажуть, сталінські депортації, але в цих депортаціях є ще одне авторське ім'я, і це Іван Сіров. 1 вересня 1939 року почалася Друга світова війна. СРСР на той час був союзником гітлерівської Німеччини. Вони разом шматують Польщу, а вже 5 листопада Раднарком приймає постанову, за якою спочатку 1940-го із західноукраїнських земель, із Західної Білорусі, було вивезено 90 тисяч осіб, переважно польських осадників, тобто поселенців, а в квітні – колишніх польських офіцерів та вищих чинів державного апарату. Аналогічні події відбувалися і в республіках Балтії, щойно окупованих Радянським Союзом. 1941 року 60 тисяч німців та членів їхніх родин із Поволжя, це знов-таки друга депортація пішла, уже нащадків тих німців, які виселили в Першу світову. Була ліквідована ця німецька автономія, їх переселили до Комі і на Урал, ну переселили, вигнали, і в Сибір, на Алтай. Їх було 367 тисяч. Як представники союзних до Німеччини країн із місць постійного проживання були депортовані також фіни, мадяри і болгари. В лютому 1944 року були депортовані чеченці та інгуші, ми про це окремо ще поговоримо. В травні кримські татари, а також вірмени, греки і болгари, які жили в Криму. І на чолі всіх цих страшних геноцидних акцій стояв Іван Сіров. Я знаю, що цьому сталінському кату ви присвятили своє окреме дослідження. Воно називається «Слуга або фрагменти життя генерала Сірова». Якщо можна, розкажіть нашим слухачам, що це була за людина, звідки вона взялася і як вона отака от сформувалася?
1: Про Івана Олександровича Сірова можна дійсно говорити дуже багато, тому що він вибрав, мабуть, все те негативне, що пов'язано із репресивною системою, яка існувала в Радянському Союзі. І саме це той взірець, коли кат перетворюється у жертву. Тобто всі ті його злодіяння наздогнали його, скажімо, вже на початку 60-х років, коли він потрапив в немилість до Микита Хрущова, коли він вже втратив свою зірку героя, а саме за так звані спецоперації, і буде спроваджено з посади голови Комітету Держбезпеки Радянського Союзу, так, на головне розвідувальне управління, а потім його відправлять у заслужене, по суті, заслання до Середньої Азії.
2: Саме коли... Але ж він своєю смертю помер, його ж ніхто не судив.
1: Так,
2: його
1: звичайно. Ну, але в якійсь мірі
2: такий
1: ми можемо...
2: Такий почесний пенсіонер.
1: Так, да, пенсіонер, але, в принципі, він все-таки потрапив в опалу, і потім про нього не так уже не говорили, і він не став такою іконою саме російських спецслужб, тому що саме йому приписували ті втрати, які пов'язані з тою подією, коли зарубіжна розвідка, американці дізналися про місце розташування радянських ракет, шахт, і це так справа пов'язана саме із початком 60-х років. Але якщо говорити про його ось цю кар'єру ката, то треба зауважити, що він починав саме свою кар'єру за часів Микити Хрущова, який в той час був першим секретарем ЦК Компартії України. Іван Сіров очолить саме наркомат внутрішніх справ справ Української РСР, і саме тоді і почалося оця радянізація Західної України, радянізація Західної Білорусі, і саме йому було доручено здійснити оці всілякі перетворення і на Західній Україні, і здійснити саме виселення поляків із території Західної України. Він набув оцей досвід депортаційної практики, і це послужило, що він почав підніматися по кар'єрним сходам, і в кінцевому результаті у 40-ві роки він стає заступником самого Лаврентія Павловича Берії, тобто наркома внутрішніх справ.
2: Це програма «Реконструкція», і за кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії Національної академії наук України Олегом Бажаном.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу. Мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 15-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Україна створила власну керовану авіаційну бомбу, яка вже готова до бойового застосування. У Києві збільшують вартість проїзду у комунальному транспорті. Подробиці за мить. Андрій Єрмак наполягає на своїй невинуватості і захищатиме позицію у правовий спосіб. Про це колишній очільник Офісу президента написав на своїй сторінці у Телеграмі після того, як сьогодні вийшов на волю із СІЗО під 140 мільйонів гривень застави. Він також запевнив, що тікати за кордон не збирається, і подякував тим, хто долучився до збору на його заставу. Як ми вже повідомляли, сьогодні зранку Єрмак вийшов із СІЗО. Для внесення застави було здійснено близько 200 платежів. Загальна сума, яку вдалося зібрати, понад 152 мільйони гривень, повідомили Суспільному адвокат Єрмака та у Вищому антикорупційному суді. Я ж нагадаю, що за даними слідства, екс-керівник Офісу президента може бути причетний до відмивання 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом. Україна створила власну керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив у Фейсбуці міністр оборони України Михайло Федоров і оприлюднив відео її роботи. За його словами, інженери оборонного кластеру Brave One розробляли її 17 місяців. КАБ має унікальну конструкцію з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина керованої авіабомби 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Як розповів Суспільному керівник напрямку оборонних технологій Brave One Ярослав Вінницький, ця розробка стала ефективною і відповіддю на атаки російських КАБів.
4: Україна входить у невелику кількість країн, які мають свою власну керовану авіаційну бомбу. Це дуже наукоємна технологія, яку неможливо просто так скопіювати, повторити. Ці засоби працюють в дуже екстремальних умовах, на надвисоких швидкостях. Там дуже багато нюансів від матеріалів до систем, які керують. Найголовніше, що це дає перевагу нашим військовим. Кабиці будуть працювати на території ворога, вони доволі ефективні проти укріплень, пунктів дислокації.
3: В Утенському районі Литви 17 травня виявили уламки невідомого безпілотника, який, за попередніми даними, може бути українського походження, а поруч із ним – вибухову речовину. Наразі влада з'ясовує обставини інциденту, пише балтійське інтернет-видання «Делфі». Збір уламків триває. Мешканців двох сусідніх будинків евакуювали. У Києві збільшують вартість проїзду у комунальному транспорті. З 15 липня разова поїздка на метро, автобусі, трамваї, тролейбусі і фунікулері коштуватиме 30 гривень. Про це йдеться на сайті Київської міської держадміністрації. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятимуть знижки залежно від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. При покупці проїзних на місяць вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23 гривні і 30 копійок. Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку зі знижкою 75%. Нині вартість проїзду у комунальному транспорті Києва коштує 8 гривень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів. На Київщині завтра короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 13-16 градусів, вдень 21-26. У Києві у вівторок 19 травня вдень до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми продовжуємо говорити про історію депортацій у Російській імперії та Радянському Союзі з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії Національної академії наук України Олегом Бажаном.
5: Іван Сіров у 40-ві роки стає заступником самого Лаврентія Павловича Берії, тобто наркома внутрішніх справ, і саме Берія довіряв йому оці всілякі депортаційні акції. Це й виселення народів саме Кавказу, потім він був причетний саме до депортацій на теренах України, і згодом, уже коли почалася в лапках так звана визвольна місія Червоної армії до Європи, то він придушував ще й так званий національно-визвольний рух, зокрема на території Польщі, ну а потім навіть курував всілякими дражливими питаннями на території окупованої Німеччини, а саме під його орудою шукали саме конструкторів знаменитої ракети ФАО-2, і саме йому вдалося вивести до Радянського Союзу першого заступника генерального конструктора, і це дало можливість Радянському Союзу просунутися і створити так званий ядерний щит, який би протистояв у так званій холодній війні. Сам Сіров навіть міг бути вбитим, як він зазначає в своїй автобіографії, коли він полював на активістів, членів саме армії Крайова на території Польщі. Саме Іван Сіров депортаційну оцю політику і практику, він її підніс до, скажімо, магії цифр і чисел. Так, тобто все це, як ви правильно зауважили, готувалося завчасно, тобто вираховувалася кількість вагонів, вираховувалося, скільки потрібно бензину, де буде місця, по суті, збору так званих депортованих осіб, де їх будуть годувати, в який спосіб їх будуть транспортувати, скільки потрібно нібито в дорозі провіанту і таке інше. Тобто він дійсно набив в цьому руку і, звичайно, був обласканий радянською системою і був кавалером багатьох високих радянських державних нагород.
0: Страшна людина. І от, до речі, я чому хотіла зосередитися на депортації чеченців і інгушів? Ми в Україні про це менше знаємо. Ми більше знаємо про депортацію кримських татар, про депортацію українців. Але тут, мені здається, були відпрацьовані в лютому 44-го року от ті практики, які потім спрацювали, коли виганяли зі свого житла, зі своєї батьківщини кримських татар. І, звісно, що доклався Іван Сіров і до депортації чеченців та інгушів. На світанку 23 лютого 1944 року окупаційний совєтський режим розпочав садистичну геноцидну операцію. Ці кати назвали її, цю операцію, «Сочевиця». І для операції використали понад 6 тисяч вантажівок, все ж підраховано було, понад 200 залізничних ешелонів з вагонами, понад 130 тисяч солдатів і офіцерів НКВС, переодягнених у загальну військову форму. І, як завжди, депортація була запланована на зиму, на найсуворіший місяць. 23 лютого почався сильний снігопад, який заважав виганяти людей на вулиці, особливо в гірських районах. Тому було прийнято рішення тих, кого не вдасться вивезти до 27 лютого, знищити. Страті підлягали всі, хто не здатен рухатися. Символом сатанинської жорстокості стало селище Хайбах, де в Курівнику були заживо спалені понад 700 людей. А потім радянські пропагандисти будуть розповідати про звірства німців, які спалили Хатинь в Білорусі і таке інше. Жінок і дівчат гвалтували. Чимало тих, хто вижив тоді, померли під час дороги на заслання до Казахстану та Республік Середньої Азії. 29 лютого 1944 року нарком внутрішніх справ Берія доповідав Сталіну про успішне завершення депортації понад 400 тисяч людей. Які були наслідки? Чечено-Інгушська автономна республіка, яка існувала в Радянському Союзі, була ліквідована, а її територія розділена між Грузією, північною Південною Осетією, Дагестаном і Ставропольським краєм. На території колишньої республіки, що стала Грозненською областю Росії, був залишений величезний окупаційний контингент НКВС – близько 100 тисяч людей. Чеченці завжди запекло боролися за свою свободу. Це ще описано у Льва Толстого. Восени 1937 року в Чечні почалося повстання, яке тривало до лютого 1939. Повстанці скликали Народний озброєний з'їзд та проголосили тимчасовий народно-революційний уряд Чечено-Інгушетії, який очолив Хасан Ісраїлов. Понад півтора роки повстанці вели запеклу боротьбу з окупантами. Повстанські осередки затухали і спалахували, але боротьба не припинялася. І ця боротьба посилилася в 42-43 роках, коли проти окупантів та колаборантів у владі розгорілася повномасштабна партизанська війна. 1944 року ті, кому вдалося уникнути депортації, поповнювали повстанські загони, які чинили опір окупантам. І лише 1953 року влада прозвітувала про те, що з чечено-інгушським бандитизмом покінчено. Хоча окремі осередки спротиву зберігалися і продовжували боротьбу до початку 70-х років ХХ століття. І тут, от, як на мене, ми бачимо абсолютно чіткі паралелі із історією УПА. Саме тому сьогодні так багато чеченців воюють на боці України проти російських загарбників. От як пояснити, як вкласти оцю окрему історію депортації чечено-інгушського народу, народів, в загальну картину оцієї радянської депортаційної політики? Чеченців тоді звинуватили в любові до Гітлера. Це була причина, так?
5: Так, і треба сказати про те, що Сталін такий спосіб, коли репресовував цілі народи, він шукав цапів-відбувайлів саме в плані, в площині поразок радянської армії у початковий період німецько-радянської війни. І от такими цапами-відбувайлами стали саме чечені, інгуші, кримські татари. Бо, знову ж таки, саме цим народам закидалося про те, що вони нібито співпрацювали із німецьким режимом, от татари. Бо, знову ж таки, саме цим народам закидалося про те, що вони нібито співпрацювали із німецьким режимом.

0: Щось таке цікаве розгледіли, розгледіли його цікаві ідеї, запросили в Шахтар, і зараз ми бачимо, Шахтар чемпіон, ну і Шахтар дійшов до півфіналу Ліги конференцій. В Європі є така зараз тенденція, досить цікава, що багато футбольних клубів роблять ставку саме на неочевидні варіанти. Де вони їх знаходять, як вони їх знаходять, але ці неочевидні варіанти, вони потім дають певний результат. Ну, наприклад, найвідоміше це Андоні Аріола. Це був нікому невідомий тренер, якого футбольний клуб Борнмут викупив у Райо Вальєкано, але брав його не за те, що він виграє там якісь титули, він його брав за певні ідеї. І він довів цю команду до рівня учасника Ліги Європи. Данець Томас Франк, мало кому відомий тренер, який прийшов з данського клубу Бронбі до англійського Брентфорда, ну і демонструє дійсно класні результати, демонстрував. Коли він залишив Брентфорд, Брентфорд несподівано призначає ірландця Кіта Ендрюса, а він у Томаса Франа взагалі був тренером по стандартах. І зараз цей Кіт Ендрюс один з найкращих фахівців в англійській прем'єр-лізі. Також можна згадати такого фахівця унікального, як 33-річний німецький тренер Фабіан Хюрцелер, який очолює Брайтон. Його взяли з клубу другої німецької бундесліги Санкт-Паулі в віці 31 року. Зараз йому 33, він очолює клуб англійської прем'єр-лізі досить успішно. Давній кейс – це у нас Грем Поттер. Його б запросили до Суонсі з мало кому відомого тренера з клубу Естерсунд в чемпіонаті Швеції. Потім у нього було підвищення в Челсі. Так, в Челсі у нього не пішло, але то вже зовсім інша історія. Зараз він виводить Швецію на чемпіонат світу. Також можна згадати про такого фахівця, як Венсан Компані, який провалився з Бернлі, вилетів в англійський чемпіоншип, але, тим не менше, щось в ньому побачила Баварія, і Баварія його запрошує, він зараз два сезони просто фантастично тренує Баварію. Баварія побила усі рекорди і за виграшами, і за титулами, і за грою, і їм дуже-дуже задоволений. Тому треба було все ж таки шукати такий неочевидний варіант, цікавий, але асоціація роботу не проводила, вона звернулася до того варіанту, який найбільше знайомий, скажімо так.
1: Так. Дякую, що ти згадав ось той приклад, коли Мальдера став, точніше, його голос і його переконання стали вирішальними. Зрозуміло, що надзвичайно важливо сформувати і хорошу, правильну команду, яка може, представники якої можуть навіть в суперечці дати, але слушну пораду. І тут цілком логічне запитання. Так, а хто входитиме до тренерського штабу вже Мальдери?
0: Сьогодні було оголошено. Так, перший помічник у нього буде італійський фахівець Паскуалі Каталано. Нікому не відомий фахівець, але Мальдера бачить його своїм першим помічником. Він зараз очолює клуб серії Д, це четвертий дивізіон чемпіонату Італії, Феделіс Андрія. Буде входити до тренерського штабу Тарас Степаненко. Вже багато хто каже, що це вже сформований асистент головного тренера, незважаючи на те, що Тарас ще є діючим футболістом. Він ще виступає за футбольний клуб Колос Ковалівки. Невідомо, чи закінчить Тарас після цього сезону кар'єру футбольну, чи буде ще продовжувати грати у футбол і паралельно бути асистентом головного тренера. Мальдера знає Тараса, це людина, з якою він працював 5 років в збірній команді України, тут все зрозуміло. І ще один фахівець, який увійшов до штабу, це Володимир Єзерський, який з 2017 року працює в системі юнацьких збірних команд України. Ну, багато хто з моїх колег жартома говорить, що саме Єзерський відповідатиме за мікроклімат. Це буде такий тренер по накачці. Так? От, це буде тренер, який може доступними словами, доступним методом розказати, як треба любити батьківщину з вживанням слів з 3 букв або з 5 букв, так би мовити. Ну, в принципі, як бачите, такі фахівці теж потрібні в тренерському штабі.
1: Так, ну і не варто забувати, що і Степаненко, і Єзерський дійсно український футболіст. Футболісти обидва грали за збірну і так продовжують вже ще й тренерську кар'єру. Тепер поговоримо про найближчі все ж таки матчі. Чи варто тут чогось очікувати? Вже помітної роботи під керівництвом Мальдери збірна України проведе 31 травня матч проти Польщі, 7 червня проти Данії. Які ще матчі в нашої команди заплановані взагалі в цьому році?
0: Ну, до речі, сьогодні ж був оголошений склад, список кандидатів національної збірної, яких Мальдера викликав на найближчі матчі. Щось цікавого. Всі чекали на повернення до збірної Андрія Ярмоленка, і воно сталося, і це дуже правильний крок, і ці матчі стануть останніми в кар'єрі для Андрія в збірній команді України, ну просто для того, щоб віддячити

0: людині, яка 17 років виступала за національну збірну команду України. Є у нас два несподівані новачки. Це 19-річний Геннадій Сінчук з клубу МЛС американського, так, і 26-річний Олександр Романчук. Він грає за клуб Крайова. Цей клуб в цьому сезоні зробив дубль в чемпіонаті Румунії, став чемпіоном, виграв кубок. Доволі у нас несподіваним є виклик Єгора Назарини, хоча, враховуючи проблеми в опорній зоні і на виклик Володимира Брашка, в основному, ну, можна це ще зрозуміти. Ну і можна назвати сенсацією те, що Мальдера сходу повністю відмовляється від Івана Калюжного, який в збірній Сергія Риброва був дуже важливим футболістом, який забезпечував певний баланс на полі. І що дивує дуже сильно, жодного правого захисника. Так, зараз Мальдери два товариські матчі проти поляків, проти данців. Далі вже з вересня по листопад нас очікує 6 поєдинків в рамках Ліги Націй. Суперники – Грузія, Північна Ірландія, Угорщина. 6 матчів. Подивимось, як буде тренер тасувати склад, чи шукатиме він нові варіанти, чи сходу він робитиме все можливе і неможливе для того, щоб виграти цей дивізіон B і підвищитись в класі, перейти до дивізіону A. Головне випробування у Мальдери – це, звичайно, буде не цей рік, а наступний рік, осінь наступного року, коли відбудуться матчі відбіркової кампанії на чемпіонат Європи 2028, враховуючи, що у нього дворічний контракт, то він сходу одразу має потрапити на чемпіонат Європи для того, так, щоб виправдати свій контракт.
1: Костянтин, обов'язково згадаємо про Риброва, але не можу переадресувати тобі, як фахівцю, запитання від вболівальницької спільноти. Андрій Шевченко ж залишається найкращим бомбардиром в історії збірної, 48 голів. І є дискусія серед вболівальників, чому ж не викликали того ж таки Ярмоленка, чи дійсно є побоювання, що рекорд найкращого бомбардира може бути побитий. І сам Андрій Шевченко відкинув ці припущення, але менше з тим. Ну, ось коротко все-таки відреагую.
0: Давай так. Андрій Ярмоленко – це гравець, який може потужно відіграти 55-60 хвилин в матчах чемпіонату України. Рівень збірної – це зовсім інший рівень. Викликати футболіста, умовно кажучи, на 30-45 хвилин, я, чесно кажучи, не бачу сенсу. Тому що чемпіонат України, ну, низький рівень. Збірна – зовсім інший рівень. Ну, дійсно, він вже не витягував рівень збірної команди України. І викликати його заради того, щоб він побив би рекорд Андрія Шевченка, ну, навряд чи, чесно кажучи. Він би не допоміг особливо. В роздягальні – можливо, але не на полі.
1: Так. Отже, колишній вже тренер збірної України Сергій Ребро відзначився тим, що вніс частину застави, тобто 30 мільйонів гривень за Андрія Єрмака. Андрій Єрмак, до речі, нагадаю, вийшов, вся сума зібрана – 140 мільйонів. Якими є репутаційні ризики цього вчинку Реброва?
0: Да, особливо для нього ніяких. Він же ж розуміє, Сергій Ребро, що найближчий час в українському футболі він навряд чи буде працювати. Ну, кого він може очолити? Київське «Динамо», я думаю, що йому не цікаве Київське «Динамо» зараз. Футбольний клуб «Металіст» 19-25 чи Житомирське «Полісся» теж навряд чи. Ребров буде будувати собі кар'єру тренерську вже за кордоном. А коли, можливо, і стане така нагода, щоб очолити один з українських клубів, то це буде через кілька років, і всі забудуть про цей весь інцидент. Так? Прецедент, так би мовити. Так. Ну, Сергій Ребров, з одного боку, всі сміються, з іншого боку, він поступив, як то кажуть, по-пацанськи, да, він не кинув свого друга. Багато хто жартує, що цей вчинок – це і є той самий національний кешбек. Сергій Ребров за 3 роки заробив 180 мільйонів гривень, так, ну і 30 мільйонів гривень повернув. Сергій Ребров знав, на що шов, коли ризикував цими грошима. Він розуміє, що якщо Андрій Єрмак виконуватиме усі процесуальні моменти, так, пов'язані з цими всіми його затриманням, виходом під заставу, то ці гроші так чи інакше до нього повернуться.
1: Ну і сам Єрмак якраз таки в дописі в телеграмі зазначив, що нікуди тікати не збирається, залишається в Україні, продовжує робити те, що робив увесь час. Ну, але менше з тим, це вже тема іншого етеру, але тут варто згадати, що юристка Центру протидії корупції Олена Щербан припустила, що призначення якраз таки Реброва головним тренером в 23-му році узгоджували з ворожками та астрологами. Ну, чи було це так? Тут запитання частково риторичне, але все одно.
0: Я вам скажу так, що в квітні і в травні 2023 року кожен, хто цікавився українським футболом, вболівав за збірну команду України, був і ворожкою, і астрологом. Тому що усі бажали, хотіли бачити Сергія Реброва на чолі збірної команди України. Інших варіантів не існувало. Дійсно, крутий прогресивний тренер, який досяг вже певних результатів на клубному рівні, як на чолі Київського Динамо, на чолі угорського клубу Ференцварош, потім в Об'єднаних Арабських Еміратах. І тому його прихід, це очікувалося. Це було абсолютно нормально, що Сергій Ребров повертається в український футбол і має очолити збірну команду України. Інших варіантів не існувало. Тут не треба бути Оксаною Фіншуй, щоб пророчити Сергія Реброва на посаду головного тренера збірної команди України. І тим паче, його перший рік роботи, він же був вдалим, насправді. Так. Він вивів збірну команду України на чемпіонат Європи 2024 року, але в 2024 році, щось зламалося, так би мовити. І все. І потім Сергій Ребров, збірна команда України грала все гірше, гірше і гірше, і гірше. І у підсумку вона і не виконала завдання, не потрапила на чемпіонат світу. А те, що якісь ворожки астрологів в 23-му році, ще раз кажу, я думаю, що такого не було. Тому що, Сергій Ребров – це була найбажаніша, найоптимальніша кандидатура на посаду головного тренера збірної.
1: Коли і після яких матчів варто давати оцінку тренерській роботі Андреа Мальдери?
0: Думаю, після Ліги Нації. Я думаю, що в листопаді вже можна підбивати певні проміжні підсумки, вже буде сформований певний основний склад, і після того вже можна буде зрозуміти, на що здатна збірна команда України у відбірковій кампанії на чемпіонат Європи 2028 року. Ще раз кажу, не головне зараз Ліга Націй. Ні, вона головна з приводу перемог, з приводу рейтингу. Головне це все ж таки відбіркові матчі, які відбудуться в нас в восени 2027 року.
1: Переконаний, що про Андреа Мальдеру ви ще почуєте від Костянтина Дульцева, неодноразового ветері українського радіо. Нагадаю, що мій колега, спортивний оглядач українського радіо і радіо Промінь, Костянтин Дульцев був гостем цієї інформаційної півгодини. Говорили про нового очільника збірної України з футболу. Нагадаю, вперше в історії національної збірної фахівцем головним став іноземний фахівець. Отже, Андреа Мальдера тепер очолює збірну України. І традиційно наприкінці інформаційної години згадую про повітряні тривоги. Виклики зараз є для Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Тож намагайтеся перебувати в безпечних місцях. І, звичайно, залишайтеся надалі на хвилі українського радіо.
2: Ви слухаєте українське радіо. Важливо знати.
3: Від російської агресії страждають і українські люди, і птахи, і тварини. Хижі птахи-підорлики, які до 2022 року мали статус вразливого виду, були вимушені змінити свої маршрути міграції, що пролягала територією України. Тепер їхній шлях із півдня на північ став довшим, а зупинок на перепочинок на ньому стало менше. Через що ці птахи можуть втратити шанси на успішне виведення потомства. У Харкові через війну постраждали місцеві кажани. До цього призвело руйнування чи повне знищення будівель, де раніше зимував цей вид рококрилих. Станом на 2023 вже загинуло понад 7 тисяч кажанів, які втратили прихисток чи опинилися під завалами. Наслідки для довкілля від російського вторгнення не обмежуються територією України. У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth and Environment, йдеться про те, що через необхідність уникати повітряного простору України та Росії, цивільні літаки почали використовувати більше палива. Через це викиди в атмосферу збільшилися на 8 тонн вуглекислого газу або 1% від усіх викидів цивільної авіації. Однак, звісно, найбільшим ударом для довкілля через російську агресію став підрив греблі Каховської ГЕС. Внаслідок цього загинули та були оголошені зниклими понад 70 людей. А унікальні екосистеми нижче і навіть вище за течією Дніпра назавжди змінилися чи навіть зникли. Серед них і Олешківські піски – другий за розмірами піщаний простір в Європі. Повністю оцінити наслідки трагедії для цих екосистем науковці не можуть, адже проводити дослідження на окупованих росіянами територіях неможливо. Попри це, приблизні екологічні збитки від підриву Каховської ГЕС становлять 14 мільярдів доларів. Ця інформація опублікована на веб-порталі ООН України. Крім збитків для екосистем, російське вторгнення спричинило і збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Усього за два роки повномасштабної війни ці викиди зросли до 175 мільйонів тонн через руйнування цивільної інфраструктури та її відновлення, обстріли енергетичних об'єктів та лісові пожежі внаслідок бойових дій. За підрахунками дослідників, це призвело до збитків для клімату на 32 мільярди доларів.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Калас заявила, що Росію потрібно підштовхнути за стіл переговорів. На Чернігівщині висихають болота. Про це та інше далі докладніше. Сьогодні у Києві відбулася церемонія вшанування жертв геноциду кримсько-татарського народу. До меморіалу люди несуть квіти та запалюють лампадки. Вшанував пам'ять жертв геноциду і глава держави. Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над звільненням усіх кримських політв'язнів. Депортацію ж кримських татар він назвав одним з найжорсткіших злочинів радянського режиму. Унаслідок насильницької депортації 1944 року та подальших років заслання загинуло, за різними підрахунками, до 46% усього кримсько-татарського народу. Найбільших втрат народ зазнав у перші роки після виселення від голоду, холоду та хвороб. Загалом з Кримського півострова радянська влада виселила понад 190 тисяч представників корінного населення. Людей у товарних ешелонах депортували переважно до Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Сибіру.
2: Новини на Українському радіо.
3: Висока представниця ЄС з питань безпекової політики Кая Калас заявила, що Росія перебуває у недостатньо сильній позиції у війні з Україною, тож її потрібно підштовхнути за стіл переговорів. А зробити це може, зокрема, Китай. Заява пролунала перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах з питань розвитку. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
4: Щодо України, то ми бачимо, що мирні переговори зайшли у глухий кут. Там нічого суттєвого не відбувається, але водночас ми бачимо, що Росія не перебуває в найсильнішій позиції, і нам потрібно тиснути, щоб вони сіли за стіл переговорів. А також Китай, який має тісні відносини з Росією, має відіграти свою роль у тому, щоб переконати їх припинити цю війну.
3: Нагадаю, очільник Кремля Путін 19 та 20 травня перебуватиме з візитом у Китаї. Візит відбудеться через тиждень після відвідин Китаю американським президентом Дональдом Трампом. У Москві сподівається, що за результатами зустрічі у Китаї буде підписано 40 документів. Одночасно виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов у коментарі Суспільному назвав позицію Путіна слабкою.
5: Цей порядок свідчить скоріш про те, що Путіну будуть ставити до відома, яка подальша доля війни і доля Москви. І з цієї точки зору, я думаю, що Путін їде в не дуже добрій ситуації, особливо після того, як просив Дональда Трампа вплинути на Україну, щоб провести парад. А ще після атаки на Підмосков'я, фактично, це свідчить, що Путін не контролює ситуацію для того, щоб впевнено говорити Сі Цзіньпіню про те, що він перемагає у війні.
2: Новини на Українському радіо.
3: Бондарівському болоту біля села Отрохи на Чернігівщині близько 6 тисяч років. Про це Суспільному розповів гід Андрій Сагайдак. За його словами, у зв'язку з потеплінням болота зникають. А вони важливі, бо є природними фільтрами води. На Бондарівському болоті побувала Олександра Мілошевська.
6: Ось ми палицею перевіряємо, куди можна ступати, чи там глибоко. Ось і на неї трошки опираємося, і так можна йти ось.
7: Гід у дику природу Андрій Сагайдак показує екологічну стежку Бондарівське болото. За його словами, на сьогодні це одне з найбільших збережених боліт на Чернігівщині.
6: Його площа 1300 гектарів, це досить великі такі розміри. І воно не осушене, воно збережено в такому своєму природному нормальному стані.
7: За словами Андрія Сагайдака, більшість людей болото собі уявляють як зіпсоване озеро із очеретом та рослинністю. Проте насправді це суходільна екосистема, де води може не бути взагалі, або вона з'являється сезонно.
6: Тож зараз весна, вода ще є, на літо – болото може пересихати. Болота можуть вкриті бути чагарниковою рослинністю, такими вербами. На болотах можуть рости дерева, вільха, сосна.
7: Болото утворились тут близько 6 тисяч років тому. Андрій Сагайдак каже, його вік вдалося визначити за відкладеннями торфу.
6: Торф наростає по міліметру за рік. Тобто, якщо ми маємо шар пів метра торфу, це значить, що там на дні лежать рослини, яким 500 років. На глибині метр залягають рослини, яким 1000 років. Відповідно, якщо тут 6 метрів торфу, то це приблизно 6 тисяч років вік цього болота.
7: На всій території болото вкрите різними рослинами. Здебільшого видно пагони болотяного хвоща. Андрій Сагайдак каже, що це одна з найдревніших рослин на землі.
6: Взагалі тварин наземних майже ще не було, але вже росли ліси із деревовидних плавунів, наприклад, або велетенські такі були хвощі, з яких відклалося кам'яне вугілля. Потім багато всяких цих було вимирань, катастроф, то деревовидні хвощі і плавуни зникли повністю, лишилися тільки такі трав'янисті.
7: Гід у дику природу каже, болота – важлива частина екосистеми, адже вони працюють як природній фільтр для води. Олександра Мілашевська, Суспільне, новини, Чернігів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні короткочасні дощі, грози. Вдень у південних та більшості центральних областей град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів тепла, вдень плюс 21, плюс 26. На сході та північному сході країни до 29 градусів тепла. У західних областях вночі 7-12 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 23. На цю мить у столиці плюс 19 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про те, що Україна входить у фазу, де гуманітарне розмінування стає не лише питанням безпеки, а й економіки, повернення земель у використання і навіть міжнародної довіри. Понад 137 тисяч квадратних кілометрів потенційно забруднених територій, мільярди гривень компенсацій, десятки міжнародних операторів і майже 140 компаній на ринку. Держава намагається вибудувати систему, у якій швидкість розмінування не знищить якість. І саме тому Центр гуманітарного розмінування при Кабміні запускає власну систему незалежного контролю якості. Інспектори вже пройшли перші польові перевірки та затверджують акредитацію. Отже, хто і як перевірятиме операторів? Хто нестиме відповідальність, якщо після очищення все ж таки залишатимуться або потенційно знаходитимуть небезпечні предмети? І чому контроль якості стає ключовою умовою ще й міжнародного фінансування? Про це обов'язково сьогодні говоритимемо. Тим паче з нами на зв'язку Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Доброго вечора, студія. Доброго вечора.
1: Да, пане Володимире, Україна має понад 130 тисяч квадратних кілометрів потенційно забруднених територій. Чи є взагалі розуміння, скільки років, скільки ресурсів потрібно для повного гуманітарного розмінування?
2: А тут таке цікаве питання, оскільки точні прогнози площ наразі варто сприймати обережно, адже все залежить від рівня характеру забруднення, складності робіт, специфіки робіт на конкретних територіях. І тому, враховуючи всі ці фактори, якраз уряд і запустив програму гуманітарне розмінування, так, щоб підлаштуватися під реальні умови. За міжнародними оцінками, Україні потрібно не менше як 10 років і 34 мільярди доларів для розмінування. Але це надзвичайно обережні оцінки, це оцінки Світового банку. Вже зараз, за останні 3 роки роботи програми гуманітарного розмінування, ми розуміємо, що при залученні великої кількості операторів, яких наразі в Україні все більше, досягнень науково-технічних, ми здатні орієнтовно в 3 роки 80% земель очистити, звичайно, за умови спинки бойових дій, нашої перемоги, тому що все-таки щодня, на жаль, цей банк, скажімо так, вибухонебезпечних предметів в Україні поповнюється і поповнюється через цю широкомасштабну агресію.
1: Так, пане Володимире, на ринку взагалі скільки працює операторів, з того, що мені доводилося бачити, десь близько 140 протимінної діяльності. Кількість вражає, чи достатньо цієї кількості? І як держава збирається контролювати якість роботи? Як не допустити ситуації, коли, наприклад, конкуренція, можливо, за виграш у тендері, так, за там дешевші якісь можливості, може знижувати стандарти безпеки? Чи все, ну, в цьому напрямі настільки все суворо, що тут, ну, немає просто, як то кажуть, права на помилку?
2: Так, на ринку вже працює 140 операторів, так як ви сказали, і саме тому держава вже зараз через реалізацію однієї з основних функцій гуманітарного розмінування щодо контролю якості намагатиметься збільшити цю можливість, оскільки наразі в Україні є 3 органи, які контролюють якість, і вони всі належать до силових структур. Центральний штаб – це підрозділ Міністерства внутрішніх справ. І так історично склалося, що в Україні не було ніколи гуманітарного розмінування, а наразі воно існує, і центр якраз всі цивільному напрямку, але гуманітарне розмінування навіть військове розмінування від міністерства через центр, через створення підрозділу з контролю якості, сертифікацію операторів, контролю робіт. Якраз ми і будемо це робити. Держава в цьому році виділяє додаткове фінансування на додаткові, які будуть працювати в штаті центру. І, власне, забезпечувати цей контроль якості. Цей підрозділ вже створено. Наразі 5 чоловік. Ми розуміємо, що це обмаль, але зараз найближчими місяцями ми приростемо, скажімо так, певної кількості людей. І тоді йти про початок нормалізації цієї галузі, тому що воно все йде крок за кроком, і виходить так, що коли не було операторів, ми розвили оператори. Ми коли починали роботу, їх було всього 7. Зараз їх 140. Ми маємо і урядові, і міжнародні, і комерційних операторів. Потім їх треба було забезпечувати, що ми, на мій погляд, успішно зробили через гуманітарне розмінування, через програму компенсації. Тепер треба цю якість їхніх робіт контролювати, і тепер ми підійшли до цього питання. І завдяки уряду, завдяки міжнародній підтримці, в цьому році ми також повноцінно реалізуємо цю функцію.
1: Так. Центр гуманітарного розмінування запускає так і власний підрозділ незалежного контролю якості. Можете, будь ласка, розлогіше пояснити, чим ця система відрізнятиметься від контролю, який, до прикладу, існує в Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Міністерство оборони, в тих таких міжнародних операторів? Чи буде це система контролю якості якась уніфікована? Пане Володимире.
2: Підсилюючий контроль. Підсилює. Чути мене зараз?
1: Так, будь ласка, будь ласка.
2: Є, що система не замінює та контроль, а підсилює його. І ДСНС, і Міністерство оборони відповідають за регулювання і нагляд, а оператори мають свої внутрішні процедури контролю. А от роль центру, вона трошки буде інша в тому, що ми створюємо додатковий рівень належної перевірки, і що гарантуватиме незалежно від того, хто виконував роботи, хто перевіряв їх, що результат є безпечним. Тому тут, скажімо так, створюється така третя точка, на яку спиратиметься цей вже існуючий, скажімо, елемент контролю якості. І завдяки цьому підрозділу і роботі центру ми зможемо впевнено сказати, що вже з усіх боків, і як зі сторони силових органів, як зі сторони операторів, так і з нашої незалежної сторони, як ключової організації в гуманітарному розмінуванні, в контролі і імплементації державної політики, також буде відповідний контроль. Тому це точно не замінить, вона і так є ця система уніфікована, але вже підсилить тим елементом, якого часу, на жаль, не було ще 3-4 роки такого розуміння, що таке гуманітарне розмінування в Україні.
1: Так, давайте зараз спробуємо змоделювати ситуацію. Якщо після завершення робіт на очищеній і потенційно вже безпечній території знаходять небезпечні предмети, міна, боєприпас артилерійський і так далі, хто несе юридичну і фінансову відповідальність? Оператор, держава чи замовник робіт? Пане Володимире, будь ласка. Так, нагадаю слухачам Українського радіо, що зараз з нами
2: саме тому
1: перебуває Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування. Пане Володимире, попрошу вас, будь ласка, спочатку відповісти на це запитання, тому що частину відповіді слухачі не почули. Прошу. Пане Володимире. Так. Що ж, зараз ми спробуємо налагодити зв'язок з паном Володимиром. Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування, перебуває на зв'язку з Українським радіо. Ми, до речі, з паном Володимиром згадували про те, що Центр гуманітарного розмінування готує власних інспекторів контролю якості. Пройшли вже і такі особи перші практичні випробування на полі. Центр гуманітарного розмінування впроваджує якраз надано законом систему контролю якості. Ось ми зараз з паном Володимиром про неї говорили. Тобто у штаті створено підрозділ та наразі завершується процедура акредитації відповідних фахівців. І саме основна мета – це посилити галузь незалежним контролем якості операторів. До речі, минулого тижня майбутні фахівці, працівники підрозділу з контролю якості пройшли пробне практичне інспектування на полі. Це одна із вимог саме про процесу акредитації. Взагалі, майбутні фахівці підрозділу з контролю якості на полі мали відпрацювати навички та переконатися, що під час проведення розмінування виконано вимоги національних стандартів у сфері розмінування. Також оператор видалив або знищив усі вибухонебезпечні предмети із зазначеної ділянки в межах визначеної глибини залягання. Ну і взагалі, що територія розмінована, об'єкти інфраструктури безпечні та придатні до використання. Але все ж з паном Володимиром хотілося б з'ясувати, а що буде і чи буде відповідальність, і що важливо, хто буде за це відповідати? Якщо, до прикладу, траплятимуться випадки, коли на вже ніби очищеній території знайдуть міну, артилерійський боєприпас, частину ракети, нерозірваний безпілотник, ну, будь-який елемент, що може потенційно нести небезпеку. Ось за яким буде відповідальність? Юридична особа, фінансова, юридична відповідальність – це буде оператор, держава або ж замовник. Я нагадаю, що чекаємо зараз до нас, має доєднатися Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування. Ну, а я тим часом трішки розкажу про роботу самого Центру гуманітарного розмінування. Буквально днями стало відомо, що Центр гуманітарного розмінування офіційно оголосив про старт процедури закупівель ще й у межах програми гуманітарне розмінування на 2026 рік. І саме в центрі зазначили, що завдяки ринковим механізмам та відкритим закупівлям процес розмінування в Україні має бути і є системним, зрозумілим і максимально ефективним. І не випадково, як ми з директором центру згадували, що взагалі на ринку України працює аж 140 операторів протимінної діяльності. І, відповідно, умови роботи для всіх операторів мають бути ідентичними. І, власне, усі тендери відбуваються через систему ProZorro, що гарантує рівні умови для державних та приватних операторів. Ще передбачений і прозорий механізм закупівель, який сприяє швидкому поверненню земель громадам і аграріям. Володимир Байда з нами знову на зв'язку, директор Центру гуманітарного розмінування. Пане Володимире, ми зупинилися на моделюванні ситуації. Якщо на вже очищеній території знаходять небезпечний предмет, чия це відповідальність? Будь ласка.
2: Так, значить, відповідальність – це буде оператора, і саме для цього і розвивається процес гуманітарного розмінування, оскільки, власне, і тому нам і необхідні сертифіковані оператори, які мають сертифікати на ті чи інші процеси, щоб вони в подальшому не просто розміновували, а і несли повноцінну відповідальність за виконання цих робіт. Тому відповідь однозначна, якщо на цій території щось буде знайдено, після того, то відповідальність буде оператора. І це загрожує оператору втратою сертифікату постійного. Тому для них це, ну, надзвичайно найбільше, скажімо так, покарання. Звичайно, може бути і кримінальна відповідальність, адміністративна. Єдине, що хочу наголосити, що, на жаль, наразі ми бачимо такі ситуації, коли розміновуються території, потім прилітають якісь нові шахеди, ракети, FPV-дрони чи ще щось, і йде повторне забруднення, тому факти повторного забруднення також існують. Саме для цього і є в нас цей підрозділ, існуватиме контролю якості, саме і для таких функцій, коли необхідно буде розібратися, чи це те, що не доробили, скажімо так, чи покинули раніше, чи це, власне, те, що вже прилетіло знову. На
1: так,
2: жаль, маємо
1: нова
2: зараз
1: небезпека.
2: Таку ситуацію. Да, да.
1: Там, безумовно, що частина програм розмінування фінансується нашими міжнародними партнерами і серед іншого Ukraine Facility. Наскільки критичною зараз для нас є це фінансування? І що важливо, а для донорів, наскільки важливою для продовження таких фінансувань є прозора система перевірки якості? І чи може Україна втратити фінансування через якісь, можливо, через якісь репутаційні провали?
2: Безумовно, я навіть скажу більше, що наразі ми все гуманітарне розмінування, яке в Україні відбувається, проходить за кошти донорів. Тому що, до прикладу, одна ця програма гуманітарного розмінування, так, вона має щороку 2-3 мільярда гривень, але це все кошти донорів, які через Ukraine Facilities, кошти наших партнерів, надходять до бюджету. Інші кошти, які також залучаються міжнародними операторами, це також донорські кошти. Тому я можу констатувати, що ми на 100% залежні від того, наскільки якісно ми будемо проводити роботи, наскільки цей контроль якості, який ми маємо забезпечити, відповідатиме очікуванням партнерів. Тому що будь-які, навіть не те, що якісь великі скандали чи якісь великі проблемні речі, навіть невеличкі якісь запитання до цієї галузі, яка щойно створилася, яка фактично народжується на наших очах. Будь-які питання, які виникають всередині України, вони відразу транслюються на донорів, і це відразу викликає надзвичайно бурхливу реакцію. І тому для нас, то як то кажуть, немає там шляху ні назад, ні в бік. Якщо не буде відповідно забезпечена робота відповідним контролем якості, звичайно, ніхто не даватиме ці кошти. Тому що, якщо, наприклад, в нашій програмі гуманітарного розмінування ми вже реалізували непоганий механізм і зменшили вартість з 3 доларів за квадратний метр до 12 центів, тобто це надзвичайно зацікавило партнерів. Ніде в світі немає такого зниження ціни за рахунок того, що торги стали публічними. Але з іншої сторони, незважаючи на максимально низьку вартість, ви в жодній країні не знайдете такої низької вартості розмінування. Питання контролю якості, щоб це було просто дешево і сердито, а щоб це було дешево і якісно, стоїть на першому щаблі. Тому для міжнародних партнерів це дуже чутлива такий напрямок і маркер, і тому контроль якості є в пріоритеті центру і уряду на цей рік.
1: Але щоб не тільки це було дешево, а передусім якісно, потрібні фахівці. Напевно, що Україна зараз формує чи не найбільший ринок гуманітарного розмінування взагалі у світі. Чи вистачає людей, саперів, аналітиків, технічних операторів ось для такого масштабу робіт, і кого можуть залучати у подальшому, на яких умовах?
2: Безумовно, фахівці постійно потрібні. Так, Україна вже наразі є країною з найбільшим кількістю і операторів, і машин механізованого розмінування. Це вже йде на 400 лік цих машин. І, власне, саперів, і іншого роду фахівців. І, звичайно, ми розуміємо, що тут ніхто цей такий, скажімо, екстенсивний, скажімо, частину екстенсивного цього методу не відміняв. Чим більше буде людей в операторів, чим більше в них буде спроможність, тим більше вони зможуть робити робіт, тому що, незважаючи на всі досягнення і науково-технічні, і машини механізованого розмінування, все рівно після будь-якої техніки має проходити людина. Так, машини полегшують роботу людини, пришвидшують її, але все рівно люди мають бути. Тому оце кількість людей вже скоро, ми сподіваємось, буде біля 10 тисяч, які залучені в цю галузь, але людей потрібно більше і більше, і ми розуміємо, що основна проблема з розмінуванням нас чекає попереду. Коли зупиниться вогонь, коли закінчиться війна, ми розуміємо, що прикордонні території, прикордонна смуга, 20-кілометрова зона, в якій наразі не проводиться гуманітарне розмінування, 20-кілометрова зона від ЛБЗ, найбільше забруднення буде там. Ми розуміємо, що 20, 30, 50 кілометрів, поки що ми туди не заходимо. Ми насправді намагаємось розміновувати те, що може вживатися, те, де можуть люди працювати, проводити господарську діяльність. В більшості це те, що залишилося з 22-23 років, але коли ми зайдемо на ці території, я розумію, що людей потрібно буде кратно більше, і точно, як і ці оператори, які вже є, залучатимуться, будуть нові оператори, ці будуть збільшувати свою спроможність. Так і, безумовно, це, на мій погляд, один з перших варіантів для соціальної реабілітації і військовослужбовців, яких також буде багато. До речі, зараз дуже багато людей, хто там тимчасово, на жаль, там втратили повноцінну якусь працездатність, приходять в галузь, всім їм знаходиться примінення в цій галузі. І, скажімо так, для тих, хто хоче боронити країну, але, може, немає зараз там змоги фізично це робити, то галузь гумрозмінування – це якраз те, що треба. Тому, перш за все, це прекрасне місце для соціальної реабілітації. Інше – це досить конкурентні зарплати, досить конкурентна робота для фахівців, які пройдуть відповідну підготовку. І знову ж таки, це нові спеціальності для наших людей, оскільки оператори і міжнародні організації навчають за свій кошт. Тому я також, користуючись нагодою, запрошую наших співвітчизників звернути увагу на цю галузь, тому що тут так само, тут не кожен іде з міношукачем, тут є і оператори дронів, і оператори НРК, і наземних роботизованих комплексів, машин, є і економісти, є фінансисти. Є купа спеціальностей, купа фахівців, які потрібні цій галузі наразі.
1: Тобто, попри цифровізацію, штучний інтелект, дрони, наземні роботизовані комплекси, все одно центральною фігурою залишається людина. Без людини, навіть в такому процесі, де можна і запустити так робота, неможливо обійтися зараз. Ось ви згадали, що потрібні будуть фахівці. За вашими оцінками, можливо, спілкувалися з колегою, а скільки нам потрібно людей в структурі гуманітарного розмінування?
2: За нашими оцінками, кількість цих людей при зупинці бойових дій може йти, кількість залучених в галузь, може йти на десятки тисяч людей. Коли буде зупинено вогонь, тому що території, які зазнали забруднення, вони колосальні. 132 тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднених земель. Це 20-23% всієї території. Тобто це територія, яка більше деяких європейських країн. Тому ми розуміємо, що при будь-яких досягненнях науки і техніки, ми розуміємо, що те, про що ми говоримо, щоб забезпечити контроль тої якості, і ну, оскільки навіть одного якогось вибухонебезпечного предмету буде достатньо, щоб наробити великої біди, тому люди точно є. Так, техніка полегшує роботу людей, але вона їх не замінить на 100%. Тому це десятки тисяч людей, які будуть залучені в галузь, оскільки так само і номенклатура боєприпасів. Якщо ще 10-20 років назад ми користувалися номенклатурою такою після холодної війни чи пострадянською вибухонебезпечних предметів, наразі цих предметів колосальна кількість. І ви знаєте, самі бачите, які прилітають різноманітні міни, бойові частини від дронів, уламки і ще щось. Тому ми розуміємо, що навіть класифікувати це, навіть знищити це, бо розмінувати це буде неможливо. Потрібно буде величезна кількість людей.
1: Так, я так розумію, що наші фахівці переймають і досвід тієї ж таки Камбоджі, Хорватії, можливо, Анголи. Європейські міжнародні стандарти, так, протимінної діяльності, вони ж створювалися для інших типів воєн, і, точніше, формувалися після інших типів воєн. Зараз формуються вже на основі українського досвіду, але що нам вдалося запозичити і що вже будуть переймати в нас? Хвилина.
2: Так, вже ми можемо констатувати, що вже той досвід, який ми могли перейняти, ми вже його перейняли успішно, колеги активно в нас працюють з цих країн, але вже те, що ми маємо за останні 4 роки в Україні, це не йде ні в яке порівняння з будь-яким досвідом якихось країн, тому вже фактично ми формуємо свій досвід, і Україна, на жаль, стає тим центром на майбутнє десятиліття гуманітарного розмінування, все, що нове буде з'являтися, це все буде з'являтися, власне, у нас, тому ми вже формуємо досвід не лише для себе, а й для світу.
1: Так, пане Володимире, дякую за нашу сьогоднішню розмову в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Володимир Байда був щойно на зв'язку, директор Центру гуманітарного розмінування. Згадували ми і про ту кількість операторів протимінної діяльності, яка є в Україні, і про систему контролю якості розмінування, про виклики, про можливості, які, безумовно, зараз є для нашої країни. Ну і, звичайно, говоримо про загрози з повітря. Ми постійно стежимо за ситуацією в Україні. Українському повітряному просторі зараз для Чернігівської, Сумської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Донецької областей є небезпека, оголошено повітряну тривогу. Тож намагайтеся бути в безпеці за можливості, звичайно, і завжди закликаю залишатися надалі на хвилі Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. 28 людей постраждало унаслідок російського нічного удару по Дніпру. В МЗС відреагували на розміщення ядерної зброї у Білорусі. Єрмак вийшов з СІЗО і не знає, хто за нього вніс заставу. Про це та інше далі докладніше. 28 людей постраждало унаслідок російського нічного удару по Дніпру. Серед поранених є 3 дитини. 5-місячному хлопчику знадобилася меддопомога. Також травмовані 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Про це у телеграмі написав очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Він розповів, що російська атака по місту тривала понад 6 годин. Під прицілом російських військ опинився і один із медзакладів. Уламки дрона зруйнували дах реанімаційного відділення та поліклініку. Пацієнти та медперсонал під час атаки перебували в укритті. Туди ж спустили хворих, які перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Про це розповів головний лікар медзакладу Сергій Риженко.
4: В лікарні майже 2000 цивільних людей. І ворог цілить людину, яка або непритомна, або з важким захворюванням, яку евакуювати неможливо, тому що більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Як би ти не хотів, а сховати його десь в укриття, в
3: Ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури. В області була під ударом енергетика, житлові будинки. Подробиці розповів кореспондент Суспільного Антон Сіренко.
5: Сьогодні близько опів на другу ночі армія РФ завдала комбінованого удару, власне, по Дніпру. Застосовували російські війська як і ударні БПЛА типу «Шахет», так і крилаті та балістичні ракети. Про це в своєму телеграм-каналі повідомляли повітряні сили Збройних сил України. І також повідомив очільник ОВА Олександр Ганджа у своєму телеграм-каналі. І нам вдалося поспілкуватися з місцевими, які були під час атаки у своїх оселях та в укриттях.
6: Пережили страшну ніч. Всі окна повинесені, все побито. Печки немає, все розрушено, можете подивитись, і там і балкону немає, кафель відпав, вікна, всі двері перекосило, ну, страшне.
7: Ми сиділи, було дуже гучно, а коли був перельот, що навіть от в підвалі нам на голову посипалась штукатурка, тобто на все нас посипалося, ну, навіть от трошки є і царапини, от, і прорвала трубу холодної води. А чоловік був тут в квартирі, чуть не винесло його волною. І ось бачите, ні окон, ні дверей, все отакий безлад. Пожар тут у нас у сусідній. Там світла немає, тому що проводка десь, батареї он вивернула.
5: Ну, а станом на зараз на місці, власне, працюють комунальники, важка техніка, комунальна техніка. Також на місці працюють ДСНСники, адже у деяких квартирах настільки вигнуті двері, те, що люди не просто не можуть потрапити до своїх осель. На місці працюють також і національна поліція, правоохоронці. До них звертаються місцеві жителі, аби ті зафіксували зараз не наслідки російської атаки. Ну і також працюють на місці гуманітарні служби. Вони надають необхідну матеріальну допомогу, будівельні матеріали, ОСБ, плити, власне, плівку для того, аби люди першочергово могли закрити вікна, тому що ну тут побито щонайменше 10 будинків. Також є інформація про пошкоджені кількох освітніх закладів малого та середнього бізнесу.
8: Антон Сіренко та Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.
3: У Міністерстві закордонних справ України відреагували на розміщення ядерної зброї у Білорусі. На сайті відомства заявляється, що це є безпрецедентним викликом для глобальної безпеки, який потребує жорсткої міжнародної відповіді. Нагадаю, в Білорусі сьогодні розпочалися навчання військових частин з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Заявляється, що маневри проводяться з метою підвищення готовності Збройних сил до застосування сучасних засобів ураження, у тому числі спеціальних боєприпасів. До навчань залучили ракетні війська та авіацію.
0: Новини на Українському радіо.
3: Після виходу з СІЗО колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що не знає, хто саме вносив за нього 140 мільйонів гривень застави, але йому відомо, що це зробили багато людей. Також він підтвердив, що перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат. Про це Єрмак сказав журналістам після виходу із СІЗО. Він провів у камері 4 доби, поки його адвокати збирали гроші.
9: То ви сиділи все ж таки в платній камері чи звичайній?
10: Так, да, я сидів.
9: Все ж таки змогли внести, так?
10: Так, да, адвокат її пропустив. Чи знаєте ви, хто в останній момент відмовився вносити залежну справу?
11: Не знаю.
3: Раніше видання «Українська правда» повідомляло, що серед людей, які імовірно внесли гроші за Єрмака, футбольний тренер Сергій Ребров. Він вніс 30 мільйонів гривень. Ще 8 мільйонів гривень внесла його колишня бізнес-партнерка Роза Тапанова, яка розповіла про це особисто у Фейсбуці. Вона є членкинею наглядової ради Ощадбанку, а також Укрнафти, і працює директоркою Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Я ж нагадаю, що вищий антикорупційний суд відправив Андрія Єрмака на 60 діб під варту із правом внесення застави 140 мільйонів гривень. Після внесення застави він чекатиме вироку на волі, але має прибувати до детективів, прокурорів та суду, не відлучатися без їхнього дозволу з Києва, а також повідомляти про зміну свого проживання та місця роботи. Крім того, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет. За даними НАБУ та САП, колишній соратник президента може бути причетний до відмивання 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом. Єрмак заперечив звинувачення на свою адресу. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і день боротьби за його права. Нагадаю, у 1944 році відбулася спецоперація радянської влади з депортації з Кримського півострову представників кримсько-татарського корінного населення. Загалом за три дні вивезли понад 190 тисяч місцевих жителів. Також того року з півострова депортували понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів. Замість приватного пляжу буде безоплатний міський. Як у Харкові облаштовують берег річки Харків на Журавлівці, які повернули у комунальну власність, розповість Єлизавета Пшенична.
11: Берег річки Харків. На місці колишнього приватного пляжу «Акважур» комунальники прибирають чагарники та вивозять сміття. Територію площею 15 гектарів наприкінці квітня повернули у комунальну власність, розповідає речник «Харків-Зеленбуд» Андрій Кравченко.
12: Того наші фахівці зараз облаштовують спортивний майданчик. Ми плануємо зробити велику дитячу таку ділянку для іграшок, скажімо так. А якщо встигнемо, це нам би дуже хотілося зробити десь на пляжі збоку для жебеняток невеличку територію, де б дітлашня мала могла безпечно бавитися у воді, огородимо її косою. Ну і пляжну зону так само ми плануємо облаштувати.
11: Наталія Молчанова прийшла на пляж разом з сином. Каже, вони живуть поруч, але декілька років не приходили сюди через те, що вхід був платний.
13: Занедбана.
11: Кравченко каже, вхід на територію пляжу буде безкоштовним. Платити потрібно буде лише за додаткові послуги, водні розваги чи оренду альтанок. Старі альтанки зараз демонтують, натомість облаштують нові.
12: Це буде рекреаційна зона. Якщо говорити про водні забави, то тут точно буде човнева станція, тут буде рятувальна служба. Усілякі водні забави, катамарани, човни, ці сапи, то що так само планується тут.
11: Кравченко каже, зараз роботи виконують силами і коштами Харків-Зеленбуду з допомогою працівників і техніки інших комунальних підприємств. Додаткового фінансування поки не потребують. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра по всій Україні короткочасні дощі, грози, вдень у південних та більшості центральних областей град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів тепла, а вдень плюс 21, плюс 26. На сході до 29 градусів тепла. У західних областях вночі 7-12 градусів тепла, вдень 18-23. На Київщині завтра короткочасний дощ, гроза, температура вночі 13-16, вдень 21-26 градусів вище нуля. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Якщо ще приблизно за рік тому аналітики найбільшого банку Сполучених Штатів JP Morgan Chase вважали найімовірнішим фіналом війни в Україні саме грузинський сценарій, ну, тобто без формальної поразки, але з рухом України в таку собі сіру зону між Росією та Заходом, тепер акценти змінилися. Ось цей згаданий банк робить ставку на фінську модель. Себто Україна, згідно з цією моделлю і на переконання представників, втрачає частину території, але зберігає суверенітет, армію і західний вектор розвитку. Аналіз JP Morgan Chase розлого пояснюють і теж аналізують колеги з BBC Україна і взагалі розглядають 5 можливих варіантів розвитку подій. У такому собі одному полюсі Південна Корея, членство в НАТО, американські гарантії безпеки та присутність іноземного військового контингенту на території України. Ймовірність такого сценарію банк оцінює лише у 5%. І на думку аналітиків, Заходу поки що бракує політичної волі для такого рішення. Трохи вищі шанси має так звана ізраїльська модель 10%. Йдеться про Україну без іноземних військ, але з потужною американською підтримкою та ставкою на власну оборонну промисловість. На протилежному полюсі Білорусь. Фактична капітуляція та перетворення країни на васала Москви. Ймовірність такого розвитку подій аналітики оцінюють у мінімальні 5%. Рузинський сценарій, тобто зависання в такій собі сірій зоні, поступове згасання євроінтеграційних амбіцій, тепер, на думку JP Morgan, виглядає менш імовірним, ніж минулого року. І причина в тому, що Європа за останній рік виявилася значно стійкішою та більш залученою, ніж прогнозувалося раніше. Втім, цей сценарій не зник повністю. Йому все ще відводять близько 30%. Але найімовірнішим станом на сьогодні з часткою 50% JP Morgan називає фінський сценарій. Отже, там нагадують, що Фінляндія після Другої світової війни все ж таки втратила 10% територій, також виплачувала репарації СРСР і десятиліттями балансувала між радянським тиском і західними прагненнями без членства в альянсах, але зі своєю армією, економікою і демократичними інституціями. Щоправда, я б тут хотів би нагадати, що у 2023 році все ж таки Фінляндія нарешті вступила в НАТО і багаторічний ось такий позаблоковий статус тепер вже просто історія. І саме цей маршрут, такий довгий, непростий, але зрештою привів до мети, і бачимо, що та ж таки Фінляндія зараз є членом Північно-Атлантичного альянсу. Саме цей маршрут аналітики JP Morgan тепер вважають найреалістичнішим для України. Що це означає на практиці? Україна, ймовірно, поступається частиною території. Знову ж таки, хочу наголосити, це не сценарій, який точно буде. Це один зі сценаріїв, які розглядають в JP Morgan. Отже, близько 20% залишається під російським контролем. Приймає формальний нейтралітет без членства в НАТО, і Путін отримує зовнішні докази, так би мовити, перемоги. Україна тим часом зберігає суверенітет і західний вектор. Паралелі з Фінляндією банк проводить за трьома напрямами. В економічному, наприклад, Гельсінкі перетворив вимушені обмеження на можливість септовоєнні репарації, підштовхнули до швидкої індустріалізації. В Україні немає тягаря репарацій, тут зрозуміло, натомість є потужний аграрний сектор, зростаюча технологічна галузь, оборонна промисловість, і це факт, і, звичайно, все це загартовано війною. Напишіть свої думки, наскільки взагалі ви поділяєте ось таку позицію, такий один зі сценаріїв ймовірного розвитку подій. Політичний аспект. Фінляндія зберегла демократію, вміло балансувала, щоб не дратувати Москву. Україна входить у післявоєнний період і з набагато більш згуртованою нацією, національною ідентичністю і міцними зв'язками із Заходом. Третій аспект. Військовий. Гельсінкі підтримував боєздатну армію, не провокував ескалацію. Третій аспект військовий. Гельсінкі підтримував боєздатну армію, не провокував ескалацію.

0: іде негативна реакція на страхові компанії, тому що страхова компанія не виплатила. А суть проблеми в тому, що це споживач не поцікавився. А що, до речі, в тому договорі? А за що ви 100 гривень платите? А тепер зробимо просто маленьку математику. У великої кількості є такі договори. Помножте на 100 і порахуйте, який прибуток отримують на сьогоднішній день і банківські установи, як посередники, і страхові компанії. Я зараз не рахую чужі гроші, ні. Я говорю про той масив, про той об'єм договорів, який є, але люди при укладанні, вони не цікавляться. І навіть я, коли задаю питання своїм друзям, а з якою страховою компанією у тебе отакий договір, який ти проплачуєш через банк? А людина каже, а я не знаю. Тут навіть немає далі про що говорити.
1: Ну що ж, будемо закінчувати. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми говорили у програмі «Твоє право» про те, чи допоможе страховий поліс у випадку прильоту, наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість, автомобілі, життя, здоров'я у сьогоднішніх умовах. У студії була Оксана Хорватова, юристка, науковиця, експертка у сфері страхування. Вела програму журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Що відбувається на вітчизняному ринку нерухомості? Які тенденції та фактори задають тренди при оренді або купівлі житла? Наскільки пожвавився ринок перед новим сезоном? Та як змінилися ціни на квадратні метри у столиці та у регіонах? Олена Зелінченко та Роман Коляда обговорять ситуацію з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою у вівторок, 19 травня о 9:15.
2: Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо.
3: Проєкт нового цивільного кодексу викликав суперечливу реакцію. Цього разу розглянемо в ефірі ті положення, які стосуються надр, їх власності та здійснення контролю. Наразі новий кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі. Тож, які ризики може створювати запропонована модель цивільного кодексу для контролю над стратегічними ресурсами України? Олена Зелінченко і Роман Коляда розбиратимуться разом із засновником і керівником видання «Надра.Інфо» Володимиром Бойком. У вівторок, 19 травня, об 11:07.
4: Транснаціональний культурний комплекс «Прикукутень» Аріушт Кукутень Трипілля увійшов до попереднього списку ЮНЕСКО для подальшого подання на внесення комплексу до списку Всесвітньої спадщини. Про це поінформували в Міністерстві культури України. Що відомо про об'єкти, які представляють Україну, Румунію та Молдову? Про особливості підготовки номінаційного досьє унікального транскордонного об'єкта я, Галина Бабі, розпитаю доктора історичних наук, професора кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка Михайла Відомо. Дейка у вівторок, 19 травня о 13:35.
5: Ми маємо тисячолітню історію створення власної правової системи від Руської правди Ярослава Мудрого до універсалів Центральної Ради та Конституції УНР 1918 року, що стали вершиною української правотворчості. Сьогодні правники та правозахисники працюють над тим, аби українське законодавство та практика щодо прав людини співвідносилися зі стандартами Європейського Союзу. В цій реконструкції разом із виконавчою директором

0: директоркою громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександрою Романцовою ми говорили також про те, як поєднати логіку війни з логікою демократії, про запит українців на справедливість, коли агресор має відшкодовувати матеріальні збитки, коли ті, хто задумали та ініціювали цю війну, мають опинитися на лаві підсудних воєнного трибуналу. Слухайте нас 19 травня о 16:07 після новин.
1: Українське радіо. Важливо знати,
2: що пишуть про Україну у світі. Видання Washington Post опублікувало авторську статтю Яни Білаш. Це її особисте свідчення про життя українців під час повномасштабної війни. Вона описує, як пережила початок вторгнення у Києві у 2022 році, доглядала за хворою бабусею під обстрілами та бачила, як війна руйнує життя мирних людей. Авторка також розповідає про свою роботу в гуманітарному фонді, допомогу постраждалим після підриву Каховської ГЕС і постійний страх нічних атак. Головна думка тексту – Росія намагається перемогти не лише на фронті, а й психологічно виснажити цивільне населення через удари по містах, енергетиці та інфраструктурі. Білаш закликає світ берегти мир, наголошуючи, що свобода і безпека є дуже крихкими. Стаття у британському виданні «Гардіан» розповідає про мистецьку інсталяцію в Брюсселі, яка відтворює кімнату українського підлітка, щоб привернути увагу до понад 20 тисяч українських дітей, незаконно вивезених Росією. Проєкт показує, як дітей з окупованих територій відправляють до таборів, піддають русифікації, змінюють їхню ідентичність і часто не повертають додому. Під час міжнародної зустрічі союзники України оголосили нові санкції проти осіб та організацій, причетних до депортації дітей, а також додаткове фінансування для їхнього пошуку та повернення. Автори інсталяції наголошують, що мова не лише про викрадення дітей, а й про спробу знищити українську ідентичність і майбутнє України. BBC розповідає про антикорупційне розслідування в Україні, у центрі якого опинився колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак. Його підозрюють у причетності до схеми відмивання коштів, пов'язаної з елітним будівельним проєктом під Києвом. Сам Єрмак і його адвокат заперечують звинувачення, називаючи їх безпідставними. Справа стала частиною ширшого розслідування корупції в енергетичному секторі та викликає занепокоєння щодо антикорупційних реформ України на шляху до ЄС. Паралельно стаття у виданні описує загострення війни. Після завершення короткого перемир'я Росія знову атакувала Україну дронами, а Володимир Путін заявив про розгортання нових ядерних ракет «Сармат». Зеленський наголосив, що Росія не демонструє намірів завершити війну. Видання «Гардіан» також розповідає про українські родини, які продовжують народжувати і виховувати дітей попри війну, обстріли та невизначеність. У київському пологовому будинку «Лелека» матері говорять, що народження дітей стало для них символом надії, стійкості та навіть патріотичним актом. Адже вони хочуть будувати майбутнє України попри російське вторгнення. Водночас війна спричинила серйозну демографічну кризу. Мільйони людей виїхали із країни, а рівень народжуваності різко впав. Батьки живуть під загрозою атак. Ховаються під час сирени, намагаються зберегти дітям нормальне життя. Попри труднощі, герої тексту вірять у перемогу України, повернення людей додому та збереження української ідентичності. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
1: Знати більше з українським радіо.
3: У тропічній частині Тихого океану почали формуватися умови для нового епізоду сильного «Ель-Ніньо». Зокрема, метеорологи з Гавайського університету, а також Всесвітньої метеорологічної організації прогнозують формування цього кліматичного явища вже з травня, а до кінця 2026 року воно може стати найсильнішим за останнє десятиліття. Уже зараз фіксуються перші ознаки – підвищена температура, посухи та екстремальна спека в окремих регіонах, зокрема в Австралії та Індії. Востаннє метеорологи спостерігали подібні сигнали під час сильного «Ель-Ніньо» у 2015-16 роках. Очікується, що в Азії погодні умови стануть більш спекотними та сухими, що може негативно вплинути на сільське господарство. Водночас у Північній та Південній Америці прогнозують збільшення кількості опадів. Японське метеорологічне бюро оцінює ймовірність виникнення явища влітку на рівні приблизно 70%. Індійські служби попереджають, що сезон мусонів може виявитися слабшим за середній рівень. Явище Ель-Ніньо фахівці визначають як аномальне потепління верхнього шару центральної та східної частин екваторіальної зони Тихого океану, що відбувається під час ослаблення пасатної циркуляції в екваторіальній атмосфері. Разом із цим спостерігається деяке падіння атмосферного тиску у зазначеному регіоні, що сприяє посиленню грозової діяльності та призводить до збільшення кількості опадів. У протилежному випадку, коли поверхневі води виявляються холоднішими за норму, заведено говорити про явище Ла-Ніньо. У цьому випадку атмосферний тиск у тропічній частині Тихого океану підвищується, тому опадів і гроз стає менше. Періодичні зміни однієї фази явища – теплої, на іншу – холодну – зазвичай становить від 2 до 7 років. Утім, бувають періоди нейтрального стану, коли аномалія поверхневих вод не перевищує відхилення плюс-мінус 0,5 за Цельсієм. Ця масштабна циркуляційна особливість тісної взаємодії океану та атмосфери істотно впливає на температурний режим і кількість опадів у різних куточках Землі. Безумовно, ефект впливу більш значущий у безпосередній близькості – над Північною та Південною Америкою, в Австралії та на північному заході Тихого океану. Наявність або відсутність Ель-Ніньо впливає навіть на інтенсивність і кількість ураганів у північній частині Атлантичного океану. А за деякими дослідженнями, певний ефект простежується навіть у кліматології торнадо над внутрішніми районами США. Територія України розташована досить далеко від місця розвитку Ель-Ніньо. Тому вплив цього феномену на погоду в нашій країні є статистично незначущим. Утім, існують різні механізми віддаленого впливу в атмосфері, завдяки яким виникнення масштабної аномалії в одній півкулі може спричинити ланцюжок складних впливів на особливості синоптичних умов в іншій півкулі.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни найближчими тижнями. Адвокати Єрмака подали апеляцію на запобіжний захід. Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що провів сьогодні нараду, ключовою темою якої стали кадрові питання. Глава держави наголосив, що сьогодні потрібно більше активної внутрішньої роботи у державі. Також, за словами Зеленського, є речі, які потребують заміни та виправлення у дипломатичному корпусі. При цьому президент не уточнив, про які саме кадрові рішення йдеться і яких посад можуть торкнутися зміни. Натомість зазначив, що необхідні рішення планують ухвалювати протягом найближчих тижнів. Екс-керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО, де перебував 3 дні. За нього внесли заставу. Про це Суспільному повідомив адвокат колишнього посадовця Андрій Фомін і підтвердила прес-служба Вищого антикорупційного суду. Для внесення застави було здійснено понад 200 платежів, від декого надійшло навіть по одній копійці. Загальна ж сума, яку вдалося зібрати, понад 152 мільйони гривень. Суд визначив 140 мільйонів. Після виходу із СІЗО Єрмак підтвердив, що перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат. Він же і розповів Суспільному про зобов'язання Андрія Єрмака.
4: Зобов'язаний знаходитись в місті Києві, зобов'язаний носити електронний браслет, зобов'язаний повідомляти органи досудового розслідування щодо зміни свого місця роботи або місця проживання, а також зобов'язаний з'являтись на виклик слідчого, прокурора та суду. Ми вважаємо, що повідомлення про підозру Андрія Єрмака є необґрунтованим, таким, що не має за собою будь-якої доказової бази, і вважаємо, що стосовно нього запобіжний захід застосований безпідставно.
3: Сторона захисту у справі Андрія Єрмака подала скорочену апеляцію на запобіжний захід, повідомив у коментарі Радіо Свобода адвокат Ігор Фомін, передає Інтерфакс Україна. Він наголосив, що з точки зору захисту для Єрмака взагалі не має бути призначений запобіжний захід. Нагадаю, підозру Андрію Єрмаку оголосили 11 травня. Тоді Національне антикорупційне бюро України оприлюднило схему ймовірної легалізації 460 мільйонів гривень через будівництво у Козині на Київщині. Зводити там приватні резиденції комплексу «Династія» почали 6 років тому. Вартість кожного з них оцінювали у 2 мільйони доларів США.
2: Новини на Українському радіо.
3: Угорщина скасувала 3-річну заборону на в'їзд до шенгенської зони для 7 українських інкасаторів Ощадбанку. Орган з питань конституційного захисту Угорщини відкликав свої попередні висновки, згідно з якими українські громадяни нібито становили загрозу для національної безпеки країни. Угорська сторона ухвалила це рішення самостійно, не очікуючи на завершення судового розгляду у Будапешті. Нагадаю, 6 березня 2 інкасаторські автомобілі Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти та 9 кілограмів золота. Фідостанова повідомила, що вартість вантажу становила 40 мільйонів доларів та 35 мільйонів євро. Уряд тодішнього угорського прем'єра Віктора Орбана оцінював розслідування за підозру відмивання грошей, а парламент країни ухвалив закон про арешт цих активів. Після зміни влади в Угорщині у результаті останніх парламентських виборів гроші Україні були повернуті. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози вдень у південних та більшості центральних областей, град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 16 тепла, вдень повітря прогріється до плюс 26 на сході та північному сході країни до плюс 29. У західних областях вночі 7-12 вище нуля, вдень 18-23 тепла. На цьому у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Вас вітає Світлана Огнівенко, Українське радіо Дніпра. У Дніпрі особливу увагу приділяють стабільності роботи критичної інфраструктури, що є запорукою стійкості міста в умовах війни. За кожним технічним процесом, справними мережами та наявністю води у квартирах стоїть щоденна самовіддана праця фахівців. Вагому частину цієї відповідальності беруть на себе жінки. Серед них – професіоналки комунального підприємства «Дніпроводоканал», чия витримка допомагає місту вистояти під час найскладніших викликів. Одна з тих, хто гарантує стабільність системи у критичні моменти – начальниця зміни водопровідної станції Світлана Байцуренко. Вона присвятила професії 31 рік, і саме від її витримки залежить чіткість дій колективу під час надзвичайних ситуацій. Зокрема, у ніч блекауту 7 січня Світлана залишалася на об'єкті, координуючи роботу машинних залів, щоб запобігти зупинці подачі води на правобережжя міста. Світлана каже, що сьогодні жінкам працювати на станції трохи важче, ніж раніше, але усвідомлення того, що вони потрібні рідному місту, дає сили.
1: Хочеться приносити людям користь, хочеться, щоб люди були вдячні нам не тільки мені як начальнику зміни відповідальному, а за те нашим працівникам. Вони також дуже переживають за це все і теж відповідальні. Кожен робітник зміни, навіть не то, що зміни, станції, відповідальний за свою роботу. І всім хочеться приносити користь. Не тільки близьким та рідним, ну і місту нашому.
0: Не менш відповідальний фронт робіт тримає Олена Ліленко, заступниця начальника району управління експлуатації каналізаційних споруд. Вона прийшла на підприємство ще у 1983 році. Сьогодні керує складними процесами водовідведення та координує роботу аварійних бригад, які виїжджають на ліквідацію засмічень. Її досвід і характер допомагають швидко ухвалювати рішення, від яких залежить комфорт цілих районів міста.
2: Зрання ми отримуємо заявки, які приходять за сутки, за добу збираються вони. Вони зараз всі наші. Начальник дільниці розподіляє по гідромашинам, по бригадам. У нас крім цієї машини ще три машини, які їздять на всі дільниці, всі участки, всі вулиці міста. Устраняємо засори, ремонтуємо мережі каналізації. От, в частності, зараз працюють наші на Ізвілістій 40. Міняють кусок труби. Пошкоджена. Скоріше, це чоловіча робота. Чоловіча. Ну, у нас ще є жінки, у нас обхідники є з мереж каналізації, які ходять, дивляться, все виясняють, приносять нам свідні всі. Табельник, комірник, жінки у нас. Я прийшла, в якому 83-му році, да? Ну, так і працюю. Ребята такі юморні, такі цікаві, такі гарні. Що б без них город робив, не знаю. Дуже з ними приємно працювати. Народ у нас дуже професійний і знаючий своє діло. Спеціалісти нас бентежить. Виконання адрес, щоб ми прийшли на утро, а адрес не так, не 80, а 30. Це вже для нас, ми вже прямо аж цвітимо і пахнемо, що так все добре. Щоб машини всі були заправлені, щоб не було ніяких неполадок технічних. Це дуже нас бентежить. А жінки повинні бути, вони чутливіші, вони вникливі, вони більше запам'ятають, більше душевні до всього відносяться. Це дуже жінки повинні бути. А хлопці, вони святе, вони наша опора, основа.
0: Ольга Коротушенко – диспетчерка комунального підприємства «Міськсвітло». Уже майже 17 років вона відповідає за те, щоб у Дніпрі було світло. Саме з центральної диспетчерської підприємства цілодобово керують системою зовнішнього освітлення. Без вихідних, без пауз і часто без права на помилку. Сьогодні фахівці в режимі реального часу бачать стан більше 500 шаф управління зовнішнім освітленням, фіксують пошкодження та оперативно спрямовують аварійні бригади. Центр оснащений сучасним програмно-апаратним комплексом, багатоканальними GSM-терміналами та генератором з автоматичним запуском, що дозволяє працювати навіть під час аварійних відключень електроенергії, розповідає Ольга Коротушенко.
3: У нас працюють бригади. Тобто кожного дня вони Чи беруть новий наряд на виконання робіт, чи продовжують предыдущі дні наряди. Тобто я фіксую це в журналі, в оперативному, в журналі видачі нарядів. Все це фіксується. Підтримуємо зв'язок з бригадами, все підконтрольно, включення, виключення. Вони телефонують, я включаю чи виключаю. Всі заявки проходять через контакт-центр. Диспетчер їх контролює. Тому, як тільки заявка поступає, я її бачу і вже реагуємо. Передаємо на район, якщо там обрив, направляємо аварійну бригаду на усунення. Навчалася я в коледжі електрифікації. Вивчилася. Потім були труднощі з пошуком роботи по спеціальності. Хотіла по спеціальності. Ну, таки нарешті я знайшла, і так я і працюю досі. Із жовтня 2009 року. Сподобалось, я відчула відповідальність. Спочатку я думала, навіщо вона мені, я дівчина, навіщо мені ця хлопчача спеціальність. Але все добре, все я вивчила, втягнулася. Все окей. І мама електрик, і тато електрик. Тільки мама конкретно електрик, а батько телерадіомеханік. Ну, мабуть, саме таке неприємне – це коли погода підкидує сюрпризи. Вітри сильні, снігопади, налипання. При цьому всьому виникає маса різних обривів, аварійних ситуацій. І на це все треба реагувати швидко, оперативно, щось десь виключити, щоб знеструмити. Вся інформація сходиться в диспетчерську, і вже диспетчер керує цими всіми процесами. Куди першочергово направити бригаду, куди, може, слідуючим тим самим, зразу, допустимо, на обрив, потім на аварійне, на аварійну шафу. Ну, вже диспетчер коригує оці всі. В день працюють бригади з районів. У нас три райони, на кожному районі може бути одна, дві, а то і три бригади. Плюс ще бригада капремонту і дві бригади диспетчерської служби. У вечірній час від моменту включення зовнішнього освітлення у нас працює дві оперативно-виїзні бригади, які здійснюють щоденно, щовечора об'їзди міста. Одна бригада об'їжджає праву частину міста, друга бригада об'їжджає ліву частину міста. Це все фіксується в звіті після заїзду в диспетчерську. Вони складають звіти і на ранок, на оперативку це все ми доносимо. Якщо в нормальну погоду, при нормальному тихому стані в місті, то це десь 5, може до 10 виїздів.
0: Диспетчерська «Міськсвітла» пройшла великий шлях від пульта телемеханічного управління 1978 року та паперових журналів до сучасної системи з GSM-каналами зв'язку, інтерактивною онлайн-картою.
3: Керування зовнішнім освітленням здійснювалося завдяки пульту телемеханіки. Було 50 каскадних схем. Включення зовнішнього освітлення і відключення. Ще був, я не застала цього моменту, ще в двох режимах працювало зовнішнє освітлення. Могло працювати в двох режимах. Вечірній і нічний. Тобто вечірній – це було 100% включення, а нічний режим – це було скорочення. Здається, залишалося на ніч 60% освітлення. Мабуть, не один місяць я це вивчала. Потрібно було знати, де цей каскад знаходиться, і в якій частині міста. Ну, тобто, треба було розуміти, де що, і що включити так, щоб нікого не зачепити. Тобто, в каскаді могло працювати не одна бригада. Тобто, треба було созванюватися з другою бригадою, уточняти, можливо, включення чи ні. Цей пульт працював із 78-го року до 2017-го. І оце залишилися останні каскадні схеми залишилися на 17-й рік. І вже з 17-го року почали інтегрувати нову систему. Гральний автомат. Це, наскільки, якщо я не помиляюсь, хтось із наших робітників робив дипломний проєкт. І оце презентували в нашому музеї, от эту штучку. Тут, значить, каскадні схеми. В цьому талмуті можна було знайти 118-й каскад і подивитися, які шафи зовнішнього освітлення туди входять. Звідки йде імпульс, адреса цих шаф, тобто повну інформацію по каскаду. Коли я прийшла, то цей апарат уже не працював. Ми писали це все у своїх шпаргалочках. У кожного своя була. Кожен оформляв як удобно. Головне, щоб було розуміння, і з часом воно запам'яталось краще.
0: За словами Ольги, за роки роботи умови суттєво змінилися. Якщо раніше команди передавалися телефоном, а лінії часто пошкоджувалися, то нині кожну шафу зовнішнього освітлення видно окремо. Із показниками напруги на всіх фазах. Усі мережі відображаються на інтерактивній карті міста, що дозволяє реагувати на відключення миттєво.
3: Умови змінилися дуже, скажімо так, дуже і в кращу сторону. Тому що, коли я прийшла в 2009 році, тут ще комп'ютерів в принципі не було. От цього всього то також не було. Був один пульт, один стіл і куча журналів. Пульт працював на телемеханіці. Тобто по телефонних лініях проходила команда, було десь близько 50 виконавчих пунктів. З кожного пункту включалося ще декілька шаф зовнішнього освітлення. Потім постійні то обрив телефонної лінії, тобто зв'язок втрачається з шафою. То крадіжки вирізали зачасту лінії телефонів. Підприємство прийшло до того, що треба щось міняти. І інтегрували нову систему, яка працює за допомогою мобільного зв'язку. Тобто і вже не каскадні схеми, а вже на кожній шафі встановлений термінал. Тобто кожну шафу ми окремо можемо контролювати, подавати команди на включення чи виключення, бачити, в якому вона стані, чи всі фази є, чи всі виходи є при включенні. Покращення таке значне. Ще разом з цією системою інтерактивна карта. Тобто на карті міста нанесені наші мережі і наші шафи зовнішнього освітлення. Це все відображається, де яка аварія, де відключення, це все на карті видно. Для подробної інформації відкриваємо схему і там ми бачимо, припустимо, немає фази. Тобто їдемо перевіряти. Направляється бригада, їдемо перевіряти. Як тільки приходить інформація, що, де, куди виїжджає бригада, стараємося це все швиденько, піднімаємо обриви, обходимо лінії, щоб порозуміти, наскільки це саме пошкоджено. Мені це подобається. По-перше, це масштаб. Тобто місто і навіть не тільки місто, ще селища ближайше до міста. По-друге, це ексклюзивність, тому що цю роботу виконує тільки КП «Міськсвітло». Місто треба знати практично досконало. Зараз трошки трудності з цими перейменуваннями, ну то таке, ми все по ходу учимо. Стресостійкість, тому що хтось щось десь недопоняв, треба повторити, передзвонити, проконтролювати, дочекатися відповіді, зафіксувати це все. Швидке прийняття рішення також тут має значення, треба орієнтуватися, розставляти вірно пріоритети. В повному режимі працює зовнішнє освітлення. Мабуть, там більше можна вдячності почути і відчути, коли двір не працює одна лампа. Приїхали, замінили, і все, люди довольні, все хорошо. А зараз, коли з шести ламп працює одна-дві, то такі часи, поки так.
0: Найскладніше, зізнається Ольга Коротушенко, це негода та наслідки ворожих обстрілів. Сильний вітер, снігопади, налипання льоду – усе це випробовування для мереж. Ольга згадує квітень 2018 року, коли місто засипало снігом і наслідки ліквідовували не одну добу.
3: Коли в квітні навалило снігу, і воно дуло, сипало, мабуть, не одні сутки, от тоді було. Довго ми це все розгрібали. Ну, буває складно, але якось вже звикли до цього графіку. Доба через три. З 8 ранку сьогодні до 8 ранки завтрашнього дня.
0: Робота пані Ольги непомітна для більшості містян, але без неї місто буквально занурилося б у темряву. Так, щодня спокійно.
4: Увага, у місті Києві оголошено повітряну тривогу.
0: Свою справу відповідально і професійно.
5: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: І ще раз вітання всім, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І далі ще і ще раз про демографію, про смертність і народжуваність, про перспективи критичного зменшення кількості українців аж до повної депопуляції. Чи є така перспектива реальною? Чи є якісь варіанти вирішення проблеми, окрім того, що ми цю проблему регулярно констатуємо і обговорюємо? Чи насправді українська ситуація унікальна, чи є в світі країни і народи, де ситуація навіть без повномасштабної війни є ще гіршою, як там вирішують ці проблеми і чи ці спроби, зрештою, мають успіх. От про це все ми спробуємо поговорити на тлі того, що Організація Об'єднаних Націй оприлюднила песимістичний, на превеликий жаль, сценарій, згідно з яким до кінця століття в Україні залишиться лише 15 мільйонів жителів. Стрімке скорочення населення. Щороку Україна втрачає близько 300 тисяч людей, навіть без врахування наслідків війни. І це тенденція, яка фіксується вже не перший рік, тому що помирає щороку 450-500 тисяч людей, тоді як народжується лише 200-250. 2025 року, за оцінками, кількість новонароджених скоротилася до 170-180 тисяч. Тож, що з цим робити, окрім, знову ж таки, просто констатацій? Спробуємо поміркувати з аналітиком Коаліції дієвців культури Миколою Скибою.
2: Пане Миколо, демографічна катастрофа, яку змальовує Організація Об'єднаних Націй, базуючись на тенденціях, які навіть до повномасштабного вторгнення відбувалися, з різних причин. Наскільки ці тенденції, скажімо, мають шанси реалізувати до кінця століття, і які чинники можуть впливати як в плюс, так і в мінус?
3: Висока ймовірність та, що далі, на жаль, буде скорочуватись кількість населення в Україні, і така тенденція війною лише пришвидшена, тому що, нагадаю, від 93-го року почався такий злам, власне, тенденції, від почався спад, він там за різною швидкістю кожен рік відбувався, але загалом от невпинно скорочувалось населення України, зокрема через економічні, соціально-політичні причини, тобто люди масово виїжджали на роботу в пошуках кращих можливостей, і потім пандемія, ну і початок повномасштабного, тобто відразу щонайменше 5, ну за різними оцінками 5-6 мільйонів виїхало. Смертність, ну, теж з зрозумілих причин значно зросла. Тобто, і от ми зараз в цих тенденціях, як переломити цей, власне, дуже такий драматичний тренд, ну, немає однозначної відповіді. Верніше, є, ми можемо припускати, як, але питання, як можна вплинути так на цю ситуацію, тому що там люди виїжджають передусім з безпекових міркувань і там не повертаються. Смертність причинена війною, так, як ми можемо на це вплинути, ну, підвищувати заходи безпеки, ну, теж є якась межа. Ну, тобто тут, та, тут потрібно постійно тримати руку на пульсі, розуміти, що це відбувається. Напевно, один із, ну, таких перших висновків, ну, має бути, як сказати, підвищена ціна людського життя, підвищена уважність до кожного людського життя, і вся політика, всі управлінські зусилля мають бути спрямовані на те, щоб максимально боротись за кожне людське життя в Україні. Тобто, то це перший, напевно, такий сенсовий висновок, ну, з яким, від якого потрібно відштовхуватись.
2: Пане Миколо, вже не один рік чуємо про старішення населення європейського континенту в Європейському Союзі, де і рівень життя високий, і умови, і нібито ось ця увага до життя кожної людини вища. І там теж такі тенденції відбуваються зі своїх причин. Десь вони перетинаються з нашими, але разом із тим, як держави загалом в політиці свої підходять до того, щоб, ну, наприклад, якщо Китай спонукає до народжуваності, або навпаки десь регулює, або намагається регулювати ці природні процеси, то як це роблять такі країни, як, наприклад, Європейського Союзу? І ми, відповідно, можемо брати цей досвід.
3: Та тут потрібно сказати, що і в Китаї вже почався спад населення, і там також забили на сполох, тому що за прогнозами ООН, за прогнозами там ще низки аналітичних центрів. До 2008, в перспективі до 2080 року мають шанс зростати такі країни, як Індія, Пакистан, частина країн Африки, зокрема Центральної Африки, Нігерія. От і для інших країн прогнози негативні, та це дуже сильно впливає на ринки, і тут економісти також в такому хвилюванні, як європейські країни. Ну, там є кілька напрямків. Це, передусім, показник дитячої смертності, і вони намагаються максимально через покращення медицини, через покращення перинатальної турботи, увага до різні програми, уваги до здоров'я матерів. Є вже десь розуміння, що просто грошові стимули, вони також не працюють, тому що, скажімо, небажання мати там дітей або більше там одного чи двох дітей, воно зумовлено більш такими цивілізаційними чинниками, тому що люди максимально намагаються приділити увагу кожній дитині. Є розуміння, що перспектива також часом дуже складна для кожної дитини, то що називається, її поставити на ноги, тому що і вартість життя зростає. Там, наприклад, перспективи навіть придбати квартиру в країнах ЄС, там в середньому для молоді вона стає достатньо проблематичною. Плюс люди пізно створюють сім'ї, і тут теж поки що немає якоїсь однієї політики, тут швидше борються різні тенденції в і європейських країнах, і інших, скажімо так, демократичних країнах. Такі країни, наприклад, як Канада, вони роблять ставку на міграцію молоді, зокрема через освітню сферу.
1: До речі, треба зауважити, що щоб молодь мігрувала, вона десь має народжуватися. І от про ці глобальні шляхи міграції і про ті локальні зусилля різних країн, от ви зараз почали, пане Миколо, з Канади. І з нами на зв'язку аналітик Коаліції дієвців культури Микола Скиба. Говоримо ми про демографію, про демографічну катастрофу в Україні і не лише. І я зараз хотів уточнити ось яку річ, пане Миколо. Якщо ми подивимося загалом на глобус, якщо я не помиляюся, то є такий західний тренд міграції населення з заходу на схід і, можливо, трохи з півдня, а можливо і не трохи, з півдня на північ. Чи цей тренд зберігається, чи можлива зворотня міграція внаслідок якихось чинників, і чому їдуть, скажімо так, в одні місця, а народжуються і народжують в інших? Що це за такі тенденції, і чи вони фатальні для людства?
4: Про це можна дуже довго говорити. Основна причина – це економічна і загалом якість життя. Тобто їдуть туди, де легше заробити, де безпечніше жити, де більше можливостей. Народжують більше там, де, відповідно, є більше молодих людей репродуктивного віку. І так складається, що це країни Азії і Африки, які пізніше, скажімо так, модернізуються. Тому що теж є загалом так, закономірність, можна сказати, що по мірі того, як зростає якість життя, як люди активніше роблять кар'єру, вони схильні менше народжувати. І це, швидше за все, це те поки що, що ми будемо як людство мати справу. Тому є така тенденція намагатись дотягуватись. Наприклад, є політика тих самих європейських країн, які намагаються працювати там в країнах Північної Африки або ті ж там Канада, Штати, які працюють по всьому світу, але працюють точково. Тобто вони створюють освітні можливості, в тому числі якби в тих країнах, з яких вони бачать бажаною для себе потенційну міграцію і ставлять певні фільтри, тобто готові приймати, але готові приймати не всіх, а ті, хто, по-перше, по кваліфікації їм цікавий або по інтелектуальному потенціалу і по, скажімо, культурній прошивці, тобто по певним ознакам, які дають їм змогу інтегрувати цих людей в своє суспільство, так, щоб уникнути, скажімо, тут про Штати не будуть, там інша ситуація, тому що їм дуже потрібно, в тому числі, і робочих рук, і у них є і ця міграція низькокваліфікована, але це насправді на сьогодні дуже поганий приклад. От Канада більш продуктивна, тому що вони роблять ставку саме на таланти, вони трошки заморочуються житловою політикою, дуже багато на це звертають увагу, і іншим. Тут питання, що робити в Україні, тому що жоден із цих прикладів для нас, ну, скажімо, не приклад, ми не можемо, у нас немає стільки ресурсів, як в Канаді, у нас немає такої потужної освітньої системи, у нас немає, ну, відповідно такої присутності там в країнах Північної Африки чи в окремих країнах Азії, як в європейських країнах, які роками вибудовували певну політику, в тому числі культурну політику, яка створила такий привабливий образ цих країн. Питання, що робити Україні, от це, напевно, ключове для нас. І, напевно, що в першу чергу більшу увагу звертати на те, на що ми можемо вплинути. Ми не зможемо вплинути там в найближчій перспективі на показники смерті і народжуваності. Ну, знову-таки, та, можна мінімізувати там, де це буде можливо, але є, по-перше, природня смертність, від якої нікуди не дітись, є нещасні випадки, на жаль, які все одно будуть траплятись. Є загальний тренд, тобто що ми можемо зробити? Це, перше, підвищення продуктивності праці максимально, це підвищення, скажімо так, просторова, є така, крім демографічної, молодіжної політики, є ще просторова політика, політика розселення, тому що якщо дивитись на демографію, то у нас, якби, крім скорочення, крім такої викривленої демографічної піраміди, тобто статевої вікової піраміди, коли більше літнього населення, менше молоді, у нас ще й дуже непропорційне розселення по території України, тобто фактично є такі великі бульбашки, як Київська агломерація, Львівська агломерація, можна казати про зараз і Франківську, або таку ширшу, якби Франківську, Карпатську, а в іншому дуже, дуже нерівномірно, скажімо, залюднені наші простори, і з цим теж потрібно робити, щоб, перше, якщо людей не багато, то, ну, можливо, потрібно створювати умови для більш рівномірного розселення, тому що де важить, де починає працювати демографія, якби в розрізі, наприклад, площ, це контроль територій, та, тобто крім банально прикордонного контролю, є ще просто такий, скажімо, контроль на людське око там, де є поселення, тому що де починаються якісь напруження, де можуть там зароджуватись негативні тенденції, там, де немає ось такого щоденного людина-людина контроль, там, де є закинуті, незаселені території. З цим теж, звичайно, це складніше, ніж продуктивність праці, тому що продуктивність праці – це і певна бізнес-культура, це автоматизація, це просто підвищення ефективності бізнес-процесів. Напевно, в першу чергу, тому на це треба звернути увагу, але далі, по мірі вже ухвалення певних рішень, ну, в довгій перспективі, так, потрібно звертатись на рівномірність розселення також.
2: Тобто певна державна програма або підхід до того, що може підійти саме Україні, наприклад, бо бачимо зразки, хтось, наприклад, стимулює фінансами народжуваність, хтось міграційну політику розбудовує,
4: працює,
2: так, щоб
4: тобто це мало
2: отримує.
4: Спрацюєте.
2: Але я хотіла б попросити вас, пане Миколо, поміркувати над тим, як змінюється життя держави в різних сферах, в різних аспектах, коли таке скорочення відбувається, якщо, наприклад, програми тієї ж міграції не зовсім працюють або не підходять, їх не запроваджують. Що змінюється загалом для країни, як вона може в таких умовах існувати, до яких, скажімо, до якого моменту, щоб бути ефективною і успішною?
4: На сьогодні все ж таки в тих країнах, де історично дуже маленьке населення, ну це передусім країни вже достатньо резонансної затоки, так, Саудівська Аравія, верніше, Об'єднані Арабські Емірати, більше Катар, тобто там є політика експатів, тобто там взагалі дуже невеличке населення країни, взагалі, яке має громадянство, але є політика залучення людей туди на роботу. Але вони це можуть робити, тому що у них є, ну, принаймні, була до певного часу нафта, на якій вони могли зростати, були привабливі робочі місця через те, що туди залучали корпорації, які відповідно їх створювали. Але так чи інакше, нам також не потрібно списувати цю можливість трудової міграції і шукати для цього можливості. Тут має бути така взаємодія бізнесу і органів місцевого самоврядування, тому що бізнес в першу чергу потребує людей, особливо агросфера, наприклад, будівництво, якесь масове виробництво там, де потрібні так чи інакше руки. І з іншого боку, ці люди мають десь жити, вони з кимось так чи інакше будуть стикатись і взаємодіяти. І от щоб не було цієї напруженості, так щоб не виникало, як би сказати, правопорушень з боку тих, кого бізнес завозить, і навпаки якогось, скажімо, тиску з боку країні, скажімо так, та? Тобто люди, які постійно проживають, то тут потрібно вибудовувати ось дуже тонко цю політику, і це взаємодія бізнесу місцевого самоврядування. Крім того, там має бути і певна культурна політика, яка допомагає інтегрувати цих людей, тому що нам від цього не обійтись. Можливо, це, скажімо так, може бути таким. І швидше за все з цього потрібно починати вахтовим методом. Тобто, коли бізнес, скажімо, привозить цих людей не для того, щоб вони тут надовго вкорінились, а привозить на певний час.
2: Якісь контракти, так?
1: Але це додаткові витрати на логістику, пане Миколо, от в чому питання. Знаєте, тут цікаво пише наша слухачка Світлана. Я хочу ще раз загострити на цьому увагу в розмові з вами. Світлана пише таке: щодо народжуваності, зверніть увагу на своїх громадян, дороги, умови життя у містах і селах. І от, зокрема, сільська місцевість. Так. І ці всі економічні заходи з заохочення переміщення життя туди, де життя, в принципі, ніби дешевше, але може бути гіпотетично не менш якісне. Тут можна ще згадати старі практики ще радянські, хоча їх не модно згадувати, коли молодому фахівцю, скажімо, надавалося житло десь біля виробництва, і він з одного боку мусив, і це було обмеженням свободи, десь там 3 роки відпрацювати. З іншого боку, якщо він відпрацьовував цю свою повинність державі там, де у нього реально були умови для життя, то чому б і не попрацювати зрештою? Але в сучасних умовах чи спрацюють такі речі, навіть якщо їх хтось спробує застосовувати?
4: Такі примусові точно не спрацюють. Спрацюють там, де вже є якісь природні тенденції, тому що така років 10 є така тенденція створювати екопоселення, переміщатись з міст спочатку в якісь околиці великих міст, а потім далі в сільську місцевість, тому що є люди, які там займаються агровиробництвом, причому тут дуже часто це якісь або високотехнологічне, або якесь органічне, та, і вони просто бажаючи змінити спосіб життя, переміщаються дуже часто, потім за ними їдуть друзі, знайомі, та, тобто утворюються ось такі сусідства. І от на це треба робити ставку, можливо, треба підтримувати там, де є природня ця тенденція. І справді, абсолютно слушно, та, це інфраструктура, це для того, щоб було легко дістатись, навіть якщо це, скажімо, не затримає людей десь глибоко в сільській місцевості, то принаймні дасть змогу оперативно діставатись спеціальним службам, коли це необхідно так реагувати. Тому інфраструктура – це однозначно, це якби протидіє оцій, як сказати, синдрому розбитих вікон. Та? Тобто там, де закинута інфраструктура, там, де важко дістатись, там починаються проблеми, тому це так однозначно. Але, та, знову ж таки, повторюсь, потрібно стежити за цими природніми тенденціями, які органічно, які відбуваються, і підтримувати їх. Тобто, можливо, підтримувати грантами такі поселення. Це десь відбувається, але дуже часто це за рахунок все ж таки там іноземних держав, і там в ряди годи щось перепадає. Можливо, тут це треба оформити саме як якусь цілеспрямовану політику для того, щоб інфраструктурно і десь, можливо, грантами на бізнес. Ну, є програма 579, подивимося, є там власна справа, програма Кабмін запустив, подивимося теж, як вона спрацює, тому що там начебто ось ідея така, що підтримати малий середній бізнес, і теж там є окрема ніша, це саме по агро, власне, це там, де люди працюють, тобто тоді у них з'являється відчуття їхньої значимості, з'являється власна справа, з'являються ресурси, з'являється вже якась певна україненість, вони починають приваблювати, тобто створюючи робочі місця, вони починають приваблювати людей, або принаймні утримувати тих, хто може виїхати, якихось навколишніх. населених пунктів, ну і так створюються якісь певні, ну, такі зони стабільності. Та коли людина має відчуття, ну, сенсу, значимості, бачить перспективу, бачить можливість задовольнити базові потреби.
2: Ну так, потреби, так, звичайно, те, що може дати їй відчуття повноцінного життя в саме в цій країні, на цій землі. А ще наостанок, пане Миколе, хочу запитати вас, демографи часто звертають увагу уряду, міжнародних організацій щодо того, як можна зберегти населення в Україні, зокрема, репродуктивна медицина, програми соціальної допомоги, ну і також заходи щодо стимулювання повернення українців після війни. По-перше, ми не знаємо, коли і як закінчиться війна, і, по-друге, чи можемо покладатися, що за оптимістичного сценарію справді ті мільйони українців повернуться назад? На кого ми можемо розраховувати і чи це поліпшить ситуацію?
4: Ну, ми можемо розраховувати хіба що на відчайдухів, от на них може робити ставку, тому що масово повернення не буде. Воно, якщо і буде, то дуже поступове, тому що ті люди, які виїхали і виїхали з дітьми, діти, наприклад, вже навчаються тривалий час, вони вже обросли друзями, знайомими, вони вивчили мову, вони інтегрувались, вони побачили перспективу. Тобто перспектива їх повернення дуже проблематична, хіба що щось, ну, якби зміниться якась політика щодо ось цих вимушених мігрантів, або зміняться якась безпекова ситуація в Європі, а вона змінюється. Ну, там, можливо, прагматично, на цьому теж потрібно грати. Але робити ставку на відчайдухів, на тих, хто відкриті до ризику, на тих, хто має, але це ті, хто має амбіції, це те, що називається політика правооблення талантів, тому що дуже часто вони стають потім рольовими моделями для інших. І от там уже можна, ну, якби трошки працювати в масштабі, але, знову ж таки, повторюсь, тут доводиться робити ставку, ну, на таку невеличку когорту, але, ну, з іншого боку, ця когорта впливова, та? Тобто це когорта, яка має право своїх прихильників, яка має більше можливостей, яка, ну, є більша віддача від неї, а це, знову ж таки, означає от політику можливостей, тобто не політику примусу, а саме політику можливостей, тому що такі люди, вони їдуть туди, де, ну, вони бачать можливість реалізувати тоді свої амбіції, і, ну, це означає, що це потрібно розуміти і давати таку можливість.
2: Ну так, над цим треба ще працювати, і над цим працюють насправді, але одна справа – вибудувати програму, іншу – реалізувати, та ще, щоб вона дала позитивний результат. Але, принаймні, поміркували на цю тему з огляду на ту проблему, що пов'язана у нас з демографічними показниками. Я нагадаю, що аналітик коаліції дієвців культури Микола Скиба був зараз на зв'язку з Українським радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко. Залишайтеся з нами і надалі.
0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
5: Проєкт нового цивільного кодексу викликав суперечливу реакцію. Цього разу розглянемо в ефірі ті положення, які стосуються надр, їх власності та здійснення контролю. Наразі новий кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі. Тож, які ризики може створювати запропонована модель цивільного кодексу для контролю над стратегічними ресурсами України? Олена Зелінченко і Роман Коляда розбиратимуться разом із засновником і керівником видання «Надра.Інфо» Володимиром Бойком. У вівторок, 19 травня, об 11:07.
6: Ми маємо тисячолітню історію створення власної правової системи від Руської правди Ярослава Мудрого до універсалів Центральної Ради та Конституції УНР 1918 року, що стали вершиною української правотворчості. Сьогодні правники та правозахисники працюють над тим, аби українське законодавство та практика щодо прав людини співвідносилися зі стандартами Європейського Союзу. В цій реконструкції разом із виконавчою директоркою громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександрою Романцовою ми говорили також про те, як поєднати логіку війни з логікою демократії, про запит українців на справедливість, коли агресор має відшкодовувати матеріальні збитки, коли ті, хто задумали та ініціювали цю війну, мають опинитися на лаві підсудних воєнного трибуналу. Слухайте нас 19 травня о 16:07 після новин.
7: Як віра у сучасному світі може перетворитися на фінансову пастку? І чому інвестори, які звикли рахувати гроші, іноді вкладають мільйони не в перевірені проєкти і факти, а в красиву історію, так би мовити, про особливі зв'язки та доступ до закритих можливостей? Рафаело Фольєрі переконував інвесторів, що має вихід на Ватикан і може відкривати їм шлях до вигідних угод із церковною нерухомістю у США. На перший погляд, усе мало цілком переконливий вигляд. Реальні на той час проблеми католицьких єпархій, які справді продавали частину майна, гучні знайомства, дорогий спосіб життя і легенда про людину, яка нібито має ключі від дверей, зачинених для інших. Але за фасадом респектабельного бізнесу ховалася схема, побудована на довірі, авторитеті, статусі і людському бажанні повірити в унікальний шанс. Про аферу Рафаело Фольєрі, який прикривався Ватиканом, щоб виманювати мільйони в інвесторів, і про те, чому шахрайські схеми, побудовані на релігії та доступі до закритих можливостей, працюють у всі часи, я, Марина Куликова, запрошую вас послухати у програмі «Гра без правил» 19 травня о 22:07 на хвилі Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
8: Я молодший сержант Олександр Борисюк, військовослужбовець 9-го армійського корпусу на війні з 22-го року, з березня місяця.
9: На війну потрапив добровільно, тому що вважав це за потрібне. Захищати свою державу, свої землі, свою родину, сім'ю. Нашим підрозділом були спочатку оборона Києва, далі нас перекинули трошки в тилову оборону Канева, далі вже попали на Донбас сім'ю.

0: Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України, особа може бути оголошена судом померлою, якщо упродовж 3 років у місці проживання людини немає інформації про те, де вона перебуває. Якщо людина зникла безвісти за обставин, що загрожували її життю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, і відтоді минуло 6 місяців. А також якщо є підстави вважати, що людина загинула під час надзвичайної ситуації – техногенної або природної, після офіційного завершення роботи спеціальної комісії, але не раніше, ніж через 1 місяць. Якщо людина зникла безвісти через воєнні дії або збройний конфлікт, суд може оголосити її померлою після 2 років від дня завершення воєнних дій. Водночас, якщо обставини справи це підтверджують, суд може ухвалити таке рішення і до цього терміну, але не раніше, ніж через 6 місяців від часу зникнення. Правові наслідки оголошення людини померлою прирівнюються до тих, які настають в разі смерті. Після того, як рішення суду про оголошення людини померлою набирає чинності, суд передає його далі. Документ надсилають до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб офіційно зареєструвати смерть особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса, рішення надходить до органу місцевого самоврядування для вживання заходів з охорони спадщини. Спадкоємці людини, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати упродовж 5 років нерухоме майно, що перейшло до них після відкриття спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Спадкоємці людини, яку оголосили померлою, не можуть продавати, дарувати або іншим чином відчужувати нерухомість – квартиру, будинок, землю, отриману у спадок упродовж 5 років. Нотаріус встановлює офіційну заборону на такі дії, коли видає свідоцтво про право на спадщину. Згідно з частиною 1 статті 48 Цивільного кодексу, якщо людина, яку оголосили померлою, з'являється або стає відомо, де вона перебуває, суд скасовує попереднє рішення про оголошення її померлою. Для цього потрібно подати заяву. Це може зробити сама людина або будь-яка інша зацікавлена особа. Звернутися можна як до суду за місцем перебування цієї людини, так і до суду, який раніше ухвалив відповідне рішення. Суд розглядає таку справу за участю самої людини, яку раніше оголосили померлою, а також заявника та інших зацікавлених осіб. Тобто особиста присутність цієї людини на судовому засіданні обов'язкова. Після ухвалення рішення суд надсилає його копію до органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб скасувати актовий запис про смерть. Людина, яку раніше оголосили померлою, незалежно від часу її появи, має право вимагати повернення свого майна. Але лише за певних умов. Якщо це майно збереглося і перейшло до іншої особи безоплатно, наприклад, у спадок, після того, як людину оголосили померлою. Водночас існують винятки. Мова про майно, придбане за набувальною давністю, гроші і цінні папери на пред'явника. Набувальна давність – це ситуація, коли людина може стати власником майна через тривале користування ним. Якщо людина добросовісно, тобто не знаючи, що майно їй формально не належить, відкрито і безперервно користується нерухомістю протягом 10 років, чи рухомим майном упродовж 5, вона може набути право власності на це майно. Для земельних ділянок діють окремі правила. Якщо громадянин добросовісно, відкрито і безперервно користується ділянкою впродовж 15 років, але не має документів, що підтверджують право власності, він може звернутися до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із заявою про передачу такої земельної ділянки у його власність. Відповідно до частин 3 та 4 статті 48 Цивільного кодексу, особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У випадку, коли повернути майно у натурі неможливо, відшкодовується його вартість. Якщо майно перейшло у власність держави або територіальної громади і було ними реалізоване, повертається сума, одержана від реалізації цього майна. Щодо шлюбу. Якщо людина, яку оголосили померлою, з'явилася, а рішення суду та запис про смерть скасовані, її шлюб може бути поновлений, але за однієї умови, якщо ніхто із подружжя не перебуває в іншому шлюбі.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Шановні українці, українці.

0: вечірки сьогодні важливо сказати кілька речей. Перше, в день сьогодні в Києві біля монументу пам'яті про жертв геноцидної депортації кримськотатарського народу разом з першою леді України, разом з нашими дипломатами, з командою Офісу Президента, з представниками Меджлісу, ми вшанували пам'ять усіх, хто загинув тими страшними днями 1944 року. І в роки, і десятиліття, що були потім, коли кримськотатарський народ жив у вигнанні. Це був один з найбільш жорстоких і системних злочинів радянської влади. Проти людей, проти звичайних людей, які були собою та на своїй землі у Криму, і які лише через десятиліття змогли повернутися. Пам'ятаємо, шануємо. І що важливо, не схиляємо голови, не стаємось ворогу зараз, фактично тому ж самому ворогу, який приходив по свободу народів у 20 столітті і раніше, і зараз хоче забрати свободу України та усіх тих, хто поруч з Росією. Ми захищаємо себе, захищаємо Україну, і це не вперше українська незалежність потребує захисту, але у наш час захист найбільш ефективний. Ми повертаємо російську загарбницьку війну додому, в те єдине місце, звідки війна і прийшла, і кожен бачить наші цілком справедливі відповіді на російський терор. На всі удари по Україні ми нарощуємо наші відповіді. Колись було подією, що десятки українських дронів били по Росії, а тепер сотні наших далекобійних санкцій. Щодобово вже не сенсація, але завжди приємна новина. Новина корисна. Сьогодні була доповідь розвідки по російських втратах від наших санкцій. Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах Росії, треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть, їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче. І якщо говорити про загальні російські державні доходи завдяки комплексному нашому тиску, на всіх рівнях за 5 місяців року у них вже дефіцит значно більш, ніж вони планували на рік. Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінченно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх, ми будемо ламати їх. Я вдячний багатьом нашим друзям, друзям України, друзям нашої розвідки, які з цим нам допомагають. Я вдячний усім нашим воїнам і кожному нашому виробнику зброї за те, що агресору боляче, за те, що кожна жертва в Україні від ударів Росії, від російського державного божевілля, кожна жертва не залишається без справедливої відплати. Я погодив нашим спеціальним службам та нашим силам оборони України нові операції. Ще одне. Ми провели сьогодні доволі тривалу детальну нараду, урядовці, наші парламентарі по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі. Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати. Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Ви слухаєте Українське радіо. Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 19 травня, вівторок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Росія вдарила балістикою по об'єктах Нафтогазу. Українці за кордоном можуть дистанційно оформити податковий номер для дитини. Про це та інше далі докладніше. Росія вдарила трьома балістичними ракетами по об'єктах групи «Нафтогаз» у Дніпропетровській області, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За його словами, наслідок атаки є пошкодження і руйнування. Їхній масштаб у компанії обіцяють оцінити після відбою повітряної тривоги. Корецький також підкреслив, що персонал атакованих об'єктів не постраждав. Він наголосив, що минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура «Нафтогазу» на Полтавщині. Нагадаю, з початку року Росія атакувала об'єкти «Нафтогазу» понад 100 разів. Унаслідок атаки 5 травня загинули 4 працівників групи та 2 рятувальників. Міністерство закордонних справ України запустило першу повністю дистанційну послугу – оформлення податкового номера для українських дітей за кордоном. Про це повідомила прес-служба українського зовнішньополітичного відомства. Послуга почала працювати ще 14 травня. За декілька днів через особисті кабінети нею скористалися вже 247 заявників, які подали документи повністю дистанційно. У відомстві нагадали, що батьків та інші законні представники можуть оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків для дітей віком до 18 років без необхідності виїзду до України через систему Е-консул або особисто в українських посольствах чи консульствах за кордоном.
1: Новини на українському радіо.
2: Представниця України на пісенному конкурсі Євробачення «Лелека» повернулася до Києва. Вона, нагадаю, зайняла 9-те місце з піснею «Рідним». Після гранд-фіналу вона сказала, що задоволена своїм виступом і вважає його найсильнішим у своїй кар'єрі. На київському вокзалі її зустріли фанати та журналісти. Безпосередньо біля потяга вона поділилася першими враженнями від конкурсу.
3: У фіналі я заспівала не так добре, тому що я коли вийшла на сцену, хтось знову викрикнув: «Наша пташка, лети!» І у мене серце просто почалось так битися. Якщо серце б'ється так сильно, то дихання збивається. Я думаю, ну все, вкрали в мене дихання. В фіналі я подумала, все, я нікому не дозволю вивести мене зі спокійного стану, тому що це, по-перше, те, що я хочу транслювати. Оця духовна прогресивність України, що ми можемо зберігати себе в будь-яких умовах. Стійкість, як така велика-велика сила. І я перед фіналом, поки Гресія виступала, я просто себе обійняла, заплющила очі і просто відключилась від усього, від усіх звуків. Я себе заколисала. І думаю, зараз я вийду і подарую цей спокій всім.
2: Повернувся на батьківщину і бандурист Ярослав Джусь. Саме з ним Вікторія Лелека виступила на пісенному конкурсі. Він розповів, що українська бандура викликала справжній фурор серед учасників Євробачення з інших країн.
4: Я записав за 3 дні з 17 країнами кавери. Просто на ходу з іншими учасниками Євробачення. І не тільки з Європи, а навіть з Австралії. З їхньою дівою теж зробили спільний кавер. Це, мабуть, найкраща культурна дипломатія, коли можна за такий короткий час з кількома країнами світу і Європи записати їхні пісні під бандуру.
2: Додам, що переможницею цьогорічного Євробачення стала болгарська виконавиця Дара з піснею «Бангаранга». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні по всій Україні синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози. Вдень у південних та більшості центральних областей град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 16 тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 26. На сході та північному сході країни до плюс 29. У західних областях вночі 7-12, вище нуля, вдень 18-23 тепла. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, гроза. Температура вночі плюс 13, плюс 16, вдень 21-26 тепла. У Києві стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів. На цю мить у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Музика. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії працює Українського радіо Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про важливу подію. Захід високого рівня. Його назва офіційна дорожня карта з питань верховенства права. Рік після ухвалення. Відбувся він у столиці, в Києві. Учасники обговорили ключові виклики та подальші пріоритети реформ в сфері правосуддя, боротьби з корупцією, забезпечення основоположних прав, а також значення верховенства права для економічного відновлення. Мова йшла також про інвестиційну довіру, який створює просування України на шляху до членства в Євросоюзі. Дискусія відбулася в межах відзначення першого року з моменту ухвалення 14 травня минулого 2025 року урядом дорожньої карти з питань верховенства права. Цей документ з питань верховенства права – стратегічний документ. Він базується на чотирьох основних тематичних блоках або ж розділах. Нагадаю, для тих, хто, можливо, не знає чи вперше чує, про що саме йдеться? Розділ перший – правосуддя, реформа судової системи, незалежність суддів. Розділ другий – боротьба з корупцією, інституційні зміни, антикорупційні заходи. Наступний момент – третій – основоположні права, захист прав людини, рівність перед законом. І фінальний четвертий розділ – юстиція, свобода та безпека, ефективність органів правопорядку. І, власне, на заході була моя шановна колега, журналіст Українського радіо Ірина Жданова, яка зараз поруч зі мною в студії. Ірина, вітаю тебе.
6: Вітаю.
5: І хотілося б запитати, якої ти думки, власне, про цей документ? Дорожня карта з питань верховенства права – це дуже комплексний документ. Згідно з документом, Україна повинна досягнути 124 стратегічних результатів, а для цього виконати аж 530 заходів, більше півтисячі. Як учасники заходу оцінювали наш поступ у виконанні цих завдань?
6: Моя думка, звісно, як журналіста, що це дуже складний документ, і самі цифри говорять самі за себе, 124 результати, 530 заходів, як це оцінювати, як взагалі зрозуміти, що ми маємо зробити, і оцінити, що зробили. Якщо посилатися на інформацію, яку я почула від посадовців, то тимчасово виконувачка обов'язків міністра юстиції України Людмила Сугак сказала вже наприкінці, коли було таке завершальне її слово після заходу, наприкінці заходу, що Україна за рік виконала 77 із 530 заходів. 77 з цієї дорожньої карти з верховенства права. Ну і що ми будемо продовжувати їх виконувати. Багато говорили про так званий план качки-коз. Чому? Певно, тому що там навіть якось і легше обговорювати і оцінювати, бо там 10 критичних кроків визначені не 530 заходів, а вже воно згруповано в 10 критичних кроків у сфері антикорупції і правосуддя. І я нагадаю, що це за план Качки-Коз, це документ, який узгодили в грудні, 11 грудня 25-го року, коли було засідання Ради ЄС у Львові. І чому його так називають? Це така неформальна, можна сказати, назва від прізвища нашого віце-прем'єра Тараса Качки та єврокомісарки Марти Кост. Тому і кажуть план Качки-Коз. І тоді чому виникла необхідність от такого додаткового документу? Бо ми пам'ятаємо, що того літа 25-го року були у ті всі події навколо НАБУ, і САП, і протести, і також була така напевна зовнішньополітична ситуація з позицією Угорщини пов'язана. І загалом, от, щоб показати і нашу готовність виконувати реформи і впроваджувати їх, і щоб, можливо, і легше навіть контролювати було, що ми робимо, а що ні, було створено цей документ, і там 10 конкретних пунктів, що ми маємо зробити. І я вже казала, що багато хто з учасників цих дискусій, вони якраз говорили навіть не про ті заходи більш детальні, широкі, які передбачені в дорожній карті з питань верховенства права, а саме про виконання цих 10 критичних кроків в плану Качки-Коз. І про це говорила і сама Людмила Сугак, і я її після панельної дискусії запитала, чому саме на цьому акцентує вона увагу.
7: Вони відповідають повністю дорожній карті, а вони відповідають нашим вимогам в рамках Enlargement Report, але вони більш, скажімо так, стандартизовані і зібрані в більш короткому документі, тобто це 10 пріоритетних пунктів.
6: А якщо вже з них вибирати найбільш пріоритетні, на чим ми, можливо, зараз уже працюємо, близькі до якогось результату?
7: В рамках 10 пунктів качка КОС у нас немає якихось окремих пріоритетів, тому що там великі комплексні питання, це, знову ж таки, внесення змін до кримінально-процесуального законодавства, це оцінка і асесмент процедур призначення працівників прокуратури на посади, і ми працюємо над цим питанням з проектом «Право Джастіс». Це і питання судової експертизи, тому ми не рухаємося окремо по кожному цьому пункту, ми рухаємося спільно в рамках качка КОС 10 пунктів.
6: А от на початку квітня такого широкого розголосу набула інформація, що лише на 9-10% виконаний цей план з грудня, коли він був оприлюднений. Чи це відповідає дійсності от на вашу
7: сіну? Власне кажучи, я не знаю, хто давав цих 10% і хто їх рахував, тому що стан виконання цього документу оцінює Європейська комісія. І, власне кажучи, ми не отримували від них такого відсотку.
6: А від них щось вже отримували, чи ще рано рахувати, що ми зробили, що ні?
7: На осінь буде підготовлено черговий звіт по виконанню дорожньої карти. Тому ми очікуємо десь в кінці літа, по-перше, тіньовий звіт, потім наш звіт про виконання дорожньої карти, і тільки десь ранньою осінню ми очікуємо отримати позицію Європейської комісії.
6: І які пункти, на вашу думку, або напрямки найскладніші, що нам потрібно зробити, щоб просунутися?
7: Ви знаєте, я би тут і називала сфери якісь більш прості, більш складні, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про блок юстиція, свобода і безпека, він дуже великий, дуже масштабний, але в нас там є чіткий перелік актів Європейського Союзу, які нам треба імплементувати. Якщо ми говоримо про ті ж напрямки, як судочинство, антикорупція чи права людини, в рамках Європейського Союзу немає жорстких АКІ по цих питаннях. Тому ми орієнтуємося на великий пул рекомендацій, рішень Венеційської комісії, Європейського суду з прав людини. І це викликає певні свої виклики інші. Тому я не розділяю ці питання на більш прості, більш легкі, тому що кожен із них має свої складнощі в рамках їх реалізації. Найбільший наш виклик – це рухатися синхронно по всіх напрямках.
5: Це була Людмила Сугак, тимчасово виконуюча обов'язки міністра юстиції України. Нагадаю, ви слухаєте Українське радіо. В студії працюють Віталій Довгий, Ірина Жданова. Ми обговорюємо, аналізуємо події, яка відбулася в Києві. Захід високого рівня, дорожня карта з питань верховенства права рік після ухвалення. Ірина, дуже важливе питання. На початку квітня коаліція аж з 8 аналітичних центрів і громадських організацій презентували результати першого моніторингу. Його назва членство ЧЕК, який аналізує виконання Україною цього плану качки КОС. Чи був на заході хтось з представників цієї коаліції?
6: От якраз щодо цього моніторингу я й ставила запитання пані Людмилі Сугак про те, що от не було такого розголосу цей моніторинг, його результат, що лише на 9 зі 100 балів оцінили поступ у нашому виконанні цих 10 пунктів. Це справді була експертна коаліція з 8 організацій, і вони так оцінювали цей наш поступ, що вони на кожен пункт давали певну визначену кількість балів. Не однакову, а різну. Зокрема, от був пункт щодо того, що ми маємо зробити реформу кримінального кодексу, загалом про кримінальну юстицію там йшлося. І цьому пункту дали найбільш вагому кількість балів – 20. Тобто, якщо ми зробимо цю реформу, це б ці люди, які робили моніторинг, оцінили б на 20-ку. І ставили в результаті на 2 з 20 балів. Тобто, лише я зауважу, що це 3 місяці, так, минуло, відколи було оприлюднено цей план качки КОС, грудень, і у квітні оприлюднили цей моніторинг. Потім, наприклад, вони оцінювали, що зроблено для того, щоб були створені незалежні судові експертизи для НАБУ. Тут теж оцінка невелика, півбали з 10. І, до речі, на заході був сам директор НАБУ Семен Кровонос, і коли був його виступ, то він також говорив, що їм дуже потрібні оці незалежні експертизи, створення власного експертного центру при НАБУ, щоб детективи не залежали від державних установ, і тому також вони цього чекають не лише в Європейський Союз від нас. А щодо вашого питання, чи був хтось з представників організації, які здійснювали цей моніторинг, так, зокрема, був виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик. І я його запитала і про цей моніторинг, і знову ж таки, чому вони зосередили увагу на оцінці саме ось цих 10 пунктів плану Качки-Кос?
8: План Качки-Кос – це 10 реформ, які Україна взяла на себе зобов'язання виконати. Його було опубліковано 10 грудня минулого року. Чому він важливий? Тому що цей план був погоджений всіма міністрами закордонних справ країн ЄС. Тобто це політично дуже важливий документ, де Україна взяла себе зобов'язання і пообіцяла фактично всім членам ЄС, що ми його будемо виконувати.
6: Він існує як складова дорожньої карти, чи це окремо?
8: Воно все одно перетинається. Це просто різні домовленості, різні інструменти. Да? Дорожня карта, вона там теж погоджена з Єврокомісією, нам розроблена, там дуже багато детальних кроків. В цьому плані Качки-Кос їх всього 10, і там говориться про глобальні речі, про реформу ДБР, наприклад, або подивитися, як можна було по-іншому вибирати генерального прокурора. Тобто про великі речі. В дорожній карті це там 500 чимось заходів, включаючи, наприклад, ви маєте такі інституції забезпечити приміщення. Ну, це різного рівня питання, просто той набагато детальніший. Це і політично дуже є важливо. Плюс це один з моментів, коли, оскільки станом на грудень не було навіть маленької ймовірності, що ми можемо почати повністю формальні перемовини з ЄС через блокування колишнього прем'єр-міністра Угорщини Урбана цього процесу, придумали отакі різні формати, де щоб ми продовжували рухатися. Хоч і зараз неофіційно опубліковані всі ці бенчмарки, які ми маємо зробити в рамках першого кластеру, ми чекаємо на відкриття повноцінних перемовин, які ймовірно може статися в червні місяці по першому кластеру, і тоді ми будемо рухатися. Але от ці всі речі все одно всі взаємопов'язані. Просто вони в різних формуваннях, в різних домовленнях, в різних документах.
6: Тобто ці 10 пунктів плану, який називають план Качки-Кос, він про фундаментальні речі, там реформи, але їх можна і перевірити, так? Чи це здійснюється, чи ні?
8: Да, абсолютно. Ну, нічого з 10 кроків не зроблено. Десь не зроблено, десь іде дискусії. По деяким питанням дійсно там де певна розробка. Але сказати, що от з 10 штук, от у нас є по кожному з них, де потрібно законопроект, ось він в Раді. Ні, знаємо тільки, що щось поки що розробляється. Так, чи дійсно розробляється, частина деяких дискусіях ми як організація також приймаємо участь, але поки що з 10 кроків, ну, у нас жодного.
6: А якщо трохи конкретизувати, от ваша організація, вона в яких саме брала дискусіях участь, можливо, якісь пропозиції конкретні, от, бо ці питання про те, що ми йдемо за планом, не йдемо, вони такі дуже абстрактні, от хочеться щось більш конкретне.
8: Ну, дивіться, все ж дуже просто насправді. Ми разом з колегами там закликаємо до реформи Державного бюро розслідувань. Чи вона у нас фактично відбувається, чи ні? Згадаємо, що то президент України навіть в січні місяці, якщо не помиляюсь, сказав, що до кінця січня має бути розроблений комплексний законопроект по реформі Державного бюро розслідувань. Відбулося? Не відбулося. Тобто тут є ідеї, яким чином це все можна робити, та їх ідеї не те, що повно, вони всі навіть формалізовані в інших законах при реформі інших інституцій. Це треба політичне рішення на це. Або, наприклад, там є пункт, в якому говориться, що треба переглянути деякі норми кримінально-процесуального кодексу. Це стосується і права Клозового, про яке я впевнений, що аудиторія добре знає. Але при цьому там ще є купа інших змін, які нам необхідні для того, щоб інші реформи, які ми раніше почали, щоб вони зараз продовжували рухатися. Наприклад, ми змінили законодавство щодо агентства з розшуку управління активами, щодо самого агентства. А те, як воно діє в певних ситуаціях, треба вносити зміни в кримінально-процесуальний кодекс. І тому готується великий законопроект, який є надія, що він зможе пройти Раду. Зможе чи не зможе, питання відкрите, тому що ми бачимо, спроможність Верховної Ради приймати рішення зараз доволі обмежена.
6: Ви належите до коаліції тих організацій, які оприлюднували оцінку, як станом на квітень, так, виконуються ці пункти. А що це організації, чому виникла ідея оприлюднити такий моніторинг, і як це взагалі робили?
8: Це відомі організації, кожен зі своєю специфікою, своєю роботою. Ми відповідали за частину питань, які стосувалися корупції. Є організації, які відповідають і за євроінтеграцію, є і ті, що відповідають за виключно за судову реформу. Ми робили схожий механізм громадського моніторингу по 7 пунктах, які були у нас преумовою отримання повноцінного статусу кандидата, і теж їх моніторили. І вирішили зараз просто повторити нашу цю практику. Це нормальна громадянська активність, коли об'єднуються організації, дають свою оцінку прогресу тому, наскільки план, який був погоджений українським урядом, виконується або ні. Наразі оцінка доволі низька, це 9 зі 100 балів, тому що там є різні пункти, мають різну вони вагу насправді. Подивимося, можливо, наступний раз, коли будемо проводити оцінку, вона буде не раз на рік відбуватися, можливо, буде вже краще. Я щиро, як громадянин цієї держави, на це сподіваюся.
6: А на вашу думку, це з об'єктивних причин ми так повільно рухаємося, чи все ж таки можна було б швидше?
8: Та завжди можна було б швидше, завжди можна бути амбітнішими, але з тим, як те, що як у нас приймаються політичні рішення останні півроку, вони більше не приймаються, ніж приймаються, дуже важко кудись рухатися, тому що ми не можемо зробити багато змін, не спираючись на той самий же парламент. Бо по деяких питаннях є вже проведені 100-500 разів купа дискусій з різними зацікавленими сторонами, але от по парламенту воно не йде і не йде. Але казати, що вони от самі винуваті, теж ні. Якщо ми візьмемо, наприклад, інший документ по Ukraine Facility план, по якому ми отримуємо фінансування, то ми там доволі часто зриваємо дедлайни по навіть розробці законопроєктів, на які на себе зобов'язання взяв уряд. Да? Тобто тут воно не так все однозначно, але запевняю слухачів, що є достатня кількість людей, намагається цю всю тему рухати активніше. Ми дуже всі стараємося, і в тому числі дуже багато хороших людей в уряді і в парламенті, але поки що наш віз там, де він є, але це не означає, що ми майже маємо полишати сили.
6: Коли в грудні була інформація і оприлюднювався цей план, нам казали якісь дедлайни, от саме щодо виконання цих пунктів плану, чи там просто от ось вам 10 пунктів, робіть, як вийде вже?
8: Ні, дедлайнів не було, але зараз, коли ми формально відкриємо перемовини відносно першого кластера, там ці пункти, вони будуть дуже схожими, просто більш детально прописані, і там будуть чіткі вже дедлайни. Єдине, що з першим кластером по перемовинам, це той кластер, який називається основоположні права, і він відкривається першим, а закривається останнім. Тобто там не просто треба буде тік не за бокс, але треба буде дотримуватися того, що ми зробимо в його рамках до самого кінця перемовин. Тобто це набагато важче, ніж воно так здається.
5: Це був Андрій Боровик, учасник коаліції. Коаліція нараховує аж 8 аналітичних центрів і громадських організацій. І, власне, ця коаліція презентувала результати першого моніторингу членства ЧЕК, який аналізує виконання Україною плану Качки-Кос. І я нагадаю, що на події була присутня моя колега, журналіст Українського радіо Ірина Жданова. Вона зараз ділиться подробицями в нашій студії. Ірина, а якісь інші точки зору, відгалуження, можливо, думки лунали від учасників?
6: Так, зараз я пропоную пройти до такої більш оптимістичної оцінки нашого поступу в утвердженні верховенства права. І, певно, найбільш оптимістичним був віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, і він взяв участь у заході. Це був формат публічного інтерв'ю. Журналістка Тетяна Даниленко ставила йому запитання зі сцени. І ось що він сказав, пояснюючи, чому він вважає, що у нас не все так погано з верховенством права.
9: Вся та допомога, яку ми отримали від Європейського Союзу і держав-членів Європейського Союзу, а це більше 200 мільярдів євро за 4 роки, це завдяки тому, що в нас є достатньо робоче верховенство права, судочинство і правоохоронні органи. Якби цього не було, не було б довіри ніякої до України і не було б цієї допомоги. Те, що ця допомога сталася, це і політична солідарність в протистоянні з ворогом, але це також довіра до України і тих інструментів, які працюють. І чим більше цієї допомоги стає, а її стає більше, ми зараз говоримо про 90 мільярдів допомоги, тим більше стає і вимог, та, щоб ми бачили, куди ці кошти витрачаються, як, яка є довіра, контроль і так далі. І всередині цього всього це взаємодія з українським бізнесом, це страхування воєнних ризиків, інвестиції в Україну за підтримки Європейського Союзу. Цього всього не було би, якби не було тут принаймні того рівня захисту верховенства права, утвердження верховенства права, яке ми зараз маємо. Тому це те, що стає зрозумілим, коли ти бачиш обсяг тої допомоги, обсяг взаємодії, обсяг інвестицій, які є, без утвердження верховенства права не буде довіри. І головне, тут теж треба зрозуміти, довіри не до держави України, а довіри до найменшого приватного підприємця, найбільшої корпорації, якщо немає, власне, якщо бізнес не працює в юрисдикції, де немає поваги до верховенства права, до такого бізнесу інвестиції не дійдуть. Тому і той факт, що навіть в умовах війни вони доходять, це означає, що ми вже досить добре просунулись в тому, щоб це верховенство права було видимим для наших партнерів.
5: Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції. Ірина, чи були на заході міжнародні партнери України, про що вони говорили?
6: Так, це, зокрема, була цікава досить панель, яка стосувалася економіки. І говорили там про те, називалася вона «Верховенство права як умова для інвестицій та відновлення». І серед учасників була бізнес-омбудсмен Анка Фельдгузен, яка була тривалий час з 19-го до 23-го року надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Україні. І зараз вона оцінює, спілкується з бізнесом і передає урядовцям проблеми цього бізнесу. І ось на що вона звернула увагу.
10: Бізнес у нас дуже часто скаржиться на непередбачуваність правил і непрогнозованість. Ці правила дуже швидко змінюються, і вони не можуть робити плани. Це одна частина того, що дійсно бізнес заважає і в нові інвестиції, і інше – це ми говоримо про дорожню карту, про судову систему. В принципі, бізнес майже завжди врешті-решт отримує позитивне рішення суду. Ну, іноді довго, але для них позитивне. Потім просто імплементування цих судових рішень – там теж ще є проблема. Я вчора говорила з німецькою компанією великою. Вони вже мають два рішення Верховного суду на її користь. І Державна податкова служба знову починається перевірку на тих же самих підставах. І це дійсно заважає бізнесу зараз в Україні.
5: Анка Фельгузен, бізнес-омбудсмен України, перед цим надзвичайний повноважний посол Німеччини в Україні 2019-2023 років. Ми говорили про захід високого рівня, дорожня карта з питань верховенства права рік після ухвалення. Ірина Жданова, Віталій Науменко.
0: На часі. На українському радіо.
1: Слухайте на українському радіо.
11: Що відбувається на вітчизняному ринку нерухомості? Які тенденції та фактори задають тренди при оренді або купівлі житла? Наскільки пожвавився ринок перед новим сезоном? Та як змінилися ціни на квадратні метри у столиці та у регіонах? Олена Зелінченко та Роман Коляда обговорять ситуацію з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою у вівторок, 19 травня о 9:15.
12: 90-ті. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на українському радіо.
13: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
14: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Будемо говорити про те, як сталінський Радянський Союз та путінська Росія тероризують українців, у тому числі часто руками самих українців на службі імперії. І говорити про це будемо з кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрієм Рукасом. Він в нашій студії. Пане Андрію, вітаю вас. Символом масових розстрілів в Україні є Биківнянський ліс на Київщині. Найбільше в Україні місце поховання жертв політичних репресій, де спочивають тіла десятків тисяч розстріляних громадян. Скажіть, коли ми говоримо про політичні репресії Радянського Союзу, чи можемо ми сказати, що сучасна Росія фактично відтворює ті самі механізми терору, які використовував і сталінський Радянський Союз?
15: З того, що нам відомо про ситуацію на окупованих територіях, великою мірою так.
14: А про що саме йдеться?
15: Ну, власне кажучи, про створення ситуації, в якій люди не можуть себе вільно почувати, не можуть вільно розмовляти, вільно висловлювати свої погляди. І активна діяльність репресивно-каральних органів, які за найменшу провину або навіть за підозру, не те, що прихильності до України, а підозру за прихильність до якихось навіть національних мотивів, може таку людину покарати за надуманими злочинами, які насправді ця людина ніколи не здійснювала і навіть не мала такого наміру.
14: Останні роки свідчать про те, що, ну, я не знаю, чи правильно називати політичними репресіями такі дії російських силовиків, але ж вже під тиск, ну і очевидно, репресії потрапляють навіть ті люди, які підтримали окупацію.
15: Ну, потрапляють люди, які підтримали окупацію, але якщо вони висловлюють якісь незадоволення...
14: Тепер вже висловлюють,
15: ну, бо війна триває, вона за три дні не завершилася, і ця війна так чи інакше рано чи пізно добирається до тих людей, які її підтримували. От, згадайте ці кадри, як то все... В 22-му році вітав СВО.
14: Так, порівняння.
15: Так, от це порівняння. Тобто вони виникають якісь питання. Ці питання вони можуть десь необережно поставити, не знаю, своєму сусідові, сусідці, якомусь знайомому, або мало знайомій людині десь в черзі. А потім це буде відомо каральним органам, там ФСБ чи МВС. Я просто не сильно можу сказати, хто буде розслідувати цю справу, і людина буде покарана, і, скоріше за все, ну, а тим більше ми знаємо, що в них є оці кримінальні статті за дискредитацію армії, тобто людина спокійно може потрапити під дію абсолютно мотивованої такої політично заангажованої статті, як дискредитація армії, і отримати абсолютно реальний термін. Це все робиться для залякування, для того, щоб інші бачили на прикладі цієї людини, яка необережно сказала якесь слово, необережно висловила свій сумнів, інші 100 людей 100 разів подумають перед тим, як щось комусь говорити, і навіть подумають перед тим, як щось подумати.
14: Чому політичні репресії стали одним із ключових інструментів радянської влади в Україні, і чому саме українці були однією з головних мішеней?
15: Ну, я б не сказав, що українці були однією з головних мішеней. Там все радянське суспільство було однією великою мішенью, і страждали і українці, і білоруси, і ті ж самі росіяни, і населення інших національних союзних республік. Якраз головна мета була створити атмосферу терору, атмосферу залякування, зробити населення абсолютно прихильним, дисциплінованим, покірним, здатним на виконання тих задач, які ставило радянське партійне керівництво. Бо давайте пригадаємо, це кінець 20-х, початок 30-х років, від, умовно назвемо, старого царського режиму минуло не так багато часу, трошки більше 10 років, і люди, які були там при царському режимі 30, їм стало там 40-45 років. Тобто вони не те, що добре пам'ятали, вони прекрасно це пам'ятали, жили і могли це все діло порівнювати. Провести колективізацію на селі, не здійснивши штучного голодомору, було неможливо, наприклад, на території України чи в інших регіонах. Провести форсовану індустріалізацію і наростити оці мілітарні м'язи було неможливо без створення величезної армії абсолютно безкоштовної робочої сили з тих в'язнів, які гнали на будівництво або гнали там далекі віддалені райони Радянського Союзу. Тобто для реалізації цих грандіозних, але разом з тим і жахливо грандіозних цих задумів, інших методів у радянського керівництва просто не було, інших методів вони не знали. Ще на початку революції, так званої жовтневої соціалістичної, було гасло «Заженемо всіх залізною рукою в щасливе майбутнє». От заганяли залізною рукою в так зване щасливе майбутнє, як це уявляла партійна верхівка.
16: До речі, коли ви сказали, що люди, які жили з Радянського Союзу, пам'ятають це, я згадала свою бабулю. От від мами я такого не чула, а бабуля розуміла, що відбувається. Оці натяки, як всі мовчали, як уникали якихось тем для розмови публічної. Це залишилося навіть, коли я була дитиною.
15: Ну, в мене так само. Моя бабуля почала так більш-менш розказувати незадовго до своєї смерті. Це було кінець 90-х, початок 2000-х років. Тобто цей ген страху, він дуже сильно був занесений, заселений, вкорінений в декілька поколінь людей, які жили в Радянському Союзі спочатку. Ті старші просто не наражали своє молодше покоління, а молодше покоління виростало вже в зовсім іншій атмосфері, коли вони майже не знали тої правди, яку пережили їхні батьки і дідусі. І тому цей ген страху дуже-дуже сильно вкорінений. Я навіть свою маму пригадую, яка постійно боялася, що щось може статися, боялася якихось репресій з боку влади, покарання за якесь необережне сказане десь публічне слово.
16: Але ж ти ніколи не знаєш, яке це слово буде необережне, яке це слово не те, наскільки я розумію. Ніколи не вгадаєш.
15: Ну, по-перше, ніколи не вгадаєш, а по-друге, краще, взагалі, краще в радянській системі краще мовчати. Краще мовчати, уникати якихось публічного висловлення своєї думки, зрозуміло. Ну, в 30-ті роки там була одна ситуація, а в 70-ті, 80-ті роки була зовсім інша ситуація. Тобто в 30-ті роки справді можна було через свою необережність, необачність, або навіть якесь своє минуле зазнати дуже серйозних репресій. В 70-ті, 80-ті роки, ну, режим був вже не такий суворий, там за анекдоти вже, наприклад, ніхто особливо нікого не карав. Хіба з якоїсь людини треба було зробити показову жертву, зробити це, а повідбувало, це все показати в засобах масової інформації, таким чином, якби, як пересторогу іншим, щоб вони, скажімо так, зважали на свої дії, вчинки і слова.
16: До речі, ну будемо говорити засоби масової інформації, мабуть, в Радянському Союзі правильніше говорити засоби масової пропаганди. Як цей інструмент використовувався?
15: Ну, власне кажучи, для донесення певної інформації пропагандистського характеру.
16: А саме для тиску, для от такого публічного осуду?
15: Ну, по-перше, вони створювали атмосферу. Атмосферу оцього терору, атмосферу залякування, коли з всіх газетних шпальт, з усіх там радіоприймачів лунали одні й ті ж самі гасла, одні й ті ж самі слова, одні й ті ж самі, я не знаю, заклики, а потім ще й телебачення до цього долучилося. І спочатку, до речі, цьому якось вірили, але в подальшому, там, після воєнні часи, особливо 70-ті, 80-ті, особливо віри люди до цього всього не мали, але якоїсь внутрішньої сміливості виступати проти системи переважна більшість людей теж не мала, жили в таких от в умовах удаваної лояльності, і лише справді одиниці, десятки сміливців, ну, можливо, сотні сміливців, дисидентів, як ми їх сьогодні називаємо, вони наважувалися виступати відкрито проти системи.
16: Наскільки тема політичних репресій досліджена, давайте говорити про Радянський Союз, про і про теперішню Росію? Наскільки ми можемо от те, що зараз відбувається, досліджувати?
15: Ну, якщо ми будемо говорити про Україну, то, слава Богу, у нас архіви відкриті. У нас архіви відкриті, немає великої проблеми дізнатися про долю своїх предків. Що з ними сталося? Є певні проблеми, пов'язані не з відкритістю, ну, а так, скажімо, певною технічною незабезпеченістю можливості потрапити до певних архівів. Ну, наприклад, архіви Міністерства внутрішніх справ. Там вони просто технічно не готові приймати велику масу відвідувачів і опрацьовувати велику масу запитів. Ну, тому що далеко не всі люди, які, наприклад, були покарані радянською системою, вони формально йшли за так званими політичними статтями. Там могло абсолютно бути інша ситуація, коли дію перекваліфіковували під кримінальну статтю, і, відповідно, це вже була юрисдикція іншого відомства. Але в будь-якому випадку, напевно, мільйони справ, вони доступні, багато що оцифровано, є бази даних, де це все можна знайти, інформацію про своїх репресованих предків. Те ж саме стосується країн Балтії, але, наприклад, що стосується Росії і Білорусі, є бази даних, створені ще, скажімо так, в спокійні часи.
16: А які це спокійні часи?
15: Ну, навіть до 2014 року, принаймні, в тій же самій Росії діяло товариство «Меморіал», яке на сьогоднішній день воно закрите. Звичайно, найкращі часи – це було 90-ті роки, перша половина 90-х років, коли на хвилі якоїсь такої спонтанної демократизації, лібералізації в Росії теж були відкриті архіви, правда, потім вони дуже швидко їх закрили. Але все одно товариство «Меморіал» діяло. Вони реалізовували дуже хороші системні проєкти, пов'язані теж з поверненням імен незаконно репресованих людей. Ну, але на сьогоднішній день це все діло закрите, і отримати матеріали з російських, білоруських архівів отак от просто, це абсолютно неможливо. Ну, по-перше, у нас розірвані прямі контакти з цими країнами. Навіть якщо мати якихось своїх там родичів, знайомих в цих країнах і попросити їх піти в архів ФСБ там, чи КДБ Білорусі, люди просто цього не зроблять. Тому що вони будуть, по-перше, а, боятися, а, по-друге, б, результат на 99,9% буде негативний, їм дадуть відповідь, що, на жаль, ми вам або не дамо, або цієї справи насправді у них немає, хоча насправді ця справа у них є. Тому дослідження, проблем з дослідженням масових політичних репресій в Україні у нас давним-давно немає, ця тема відкрита, і з'являється все більше і більше досліджень, причому в різних вимірах, і персональні, про окремих людей, чи окремі групи людей, географічно-регіональному вимірі, там, репресії в певному районі, в певному регіоні, професійному плані, дослідження проти певної професійної групи, там, не знаю, лікарів, вчителів, професорів, тощо. Тобто, у нас є навіть спеціалізовані журнали наукові, які присвячені саме дослідженню репресивно-каральної системи Радянського Союзу.
16: Можете назвати?
15: Так, з архівів... З архівів ВЧК, НКВД, КДБ, ну, от, я не пам'ятаю точно цю повну назву, але з архівів і далі через дефіс іде назва, абревіатура цих радянських репресованих органів. Вони є доступні, вони є онлайн, їх можна скачати, є ці бази. Врешті-решт, до будь-якого, якщо ви знаєте, де лежить справа репресованого вашого предку, можете написати в архів обласний, вам її оцифрують за невеликі гроші, пришлють, і ви будете ознайомлювати з нею прямо вдома, не відходячи від власного комп'ютера. Тому проблем у нас, слава Богу, немає.
16: Ви знаєте, мені завжди здавалося, що я дуже мало знаю про свою родину і про своїх предків, але коли спілкуюся з друзями, я розумію, що все-таки я знаю значно більше, ніж деякі з моїх близьких друзів. Наскільки є запит в українському суспільстві, і будемо говорити у нинішнього молодого покоління, так, на те, щоб знати, що було з рідними?
15: Ну, такий запит є. Інакше, якби не було запиту, у нас би не реалізовувалися масштабні ці цифрові
16: проєкти. Наскільки він великий?
15: Ну, мені важко сказати, наскільки великий. Тут, скоріше, треба оперувати певними цифрами, цифрами комерційних запитів на оцифрування тих чи інших справ. Ну, але дивлячись, наприклад, на студентську молодь, я можу сказати, що такий запит є. Зрозуміло, діти приходять з різними науковими, пізнавальними інтересами, але завжди є група на курсі 5-7 людей, яким це цікаво.
16: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Ми говоримо із кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрієм Рукасом. Ми говоримо про політичні репресії. Чому пам'ять про політичні репресії сьогодні є не лише історичним питанням, а й питанням національної безпеки?
15: Ну, це питання національної безпеки дуже просто. Дивіться, ми мусимо розуміти, пам'ятати, навіть так, інакше, ми мусимо усвідомлювати і розуміти, що може бути, якщо. Бо Росія копіює сталінську модель. Росія дуже багато в своїй і практиці, і теорії, і навіть зовнішніх якихось ознаках бере за взірець саме сталінський Радянський Союз. І ми мусимо чітко собі усвідомлювати, що якщо, не дай Боже, Росія прийде в якусь нову чергову місцевість, і там під її владою окупаційною опиняться українські громадяни, їх очікує Очікує те, що було в 30-40-ві роки. І, власне кажучи, те, що сьогодні відбувається на окупованих територіях. Тобто це свого роду, знаєте, пересторога, такі щеплення від надмірних ілюзій, можливо, я не знаю, що, наприклад, масові репресії політичні вже неможливі в сучасному там цифровому суспільстві. Можливі ще і як. Силові структури, репресивно-каральні органи так само використовують ці всі цифрові мережі, соціальні мережі і так далі для відслідковування людей. І вони теж адаптуються до нової ситуації. Тепер не треба говорити, як слово, можна просто десь написати якісь коментарі, і за цей коментар ти будеш покараний, як в Росії. Тобто ми мусимо це знати для того, щоб не повторювати ті уроки і усвідомлювати, що нічого хорошого Росія з собою не несе насправді.
16: Пане Андрію, хочу уточнити про архіви, які є в Білорусі і в Росії. А загалом росіяни і білоруси, вони намагаються документувати? Тобто вони зберігають архіви, чи вони...
15: Зберігають.
16: Немає такого, щоб вони щось знищили?
15: Важко сказати, бо ми, знову ж таки, не знаємо, що там відбувається, а свого часу в радянських архівах відбувалося знищення документів, пов'язаних з політичними репресіями, особливо, коли ці справи виходили за межі Радянського Союзу і ставали серйозною проблемою у відносинах з іншими країнами. Наприклад, Катинська справа, розстріл польських офіцерів навесні 1940 року. Справи ці були в другій половині 50-х років за розпорядженням Хрущова знищені для того, щоб не псувати відносини з Польською Народною Республікою і на всі запити відповідати, що, в принципі, ми нічого не знаємо, у нас нічого немає.
16: Якщо говорити про територію України за часів Радянського Союзу, ми також маємо втрачені документи?
15: Так, тобто, ми теж маємо втрачені документи, тому що...
16: А ми розуміємо, що саме ми могли втратити?
15: Ми, скоріше, можемо здогадуватися. А в деяких моментах розуміємо, але в основному ми можемо здогадуватися, тому що кінець 80-х років, початок 90-х років, коли система валилася і Радянський Союз доживав останні роки свого існування, система, скажімо так, рятувала певні документи, або нищила, або вивозила в Москву. Ми не маємо там, не знаю, агентурних справ на тих людей, які співпрацювали з радянськими спецслужбами в ті ж самі 70-80-ті роки. Ми не маємо багатьох інших таких от важливих документів. Згадаємо президента Януковича. У нас немає на нього ніяких матеріалів. І, скоріше за все, принаймні так у нас говориться, що ці матеріали, якими Москва їх шантажувала, лежать десь там.
16: Тобто, можна говорити, що ці документи є, але вони можуть зберігатися в Росії.
15: Так.
16: Про українські події, так?
15: Знову ж таки, якщо це мова йде про 20-30 роки, ці документи цікаві більше історикам, дослідникам. Але, наприклад, якщо це мова йде про документи 60-х, 70-х, і особливо 80-х, початку 90-х років, то да, вони на той момент становили величезний оперативний інтерес. І їх рятували від українських націоналістів, в першу чергу.
16: Дякую за розмову. Мову, я розумію, що про це можна дуже довго говорити, про політичні репресії. Кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас був в студії Українського радіо.
0: На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На Українському радіо.
17: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій, Міжнародний день музеїв. Ми знаємо, наскільки важлива праця тих, хто працює у музеях, адже музеї – це матеріалізована пам'ять людства про все, що важливе, що ми пережили і що було до нас, а не знаючи своєї історії, дуже важко прямувати у своє майбутнє. Є музей і